demal ca Fathul Bari ndongo la ki ndongo Ibn Abbas tabi'i la bu reey mot waxne li kulli baladin ru'yatuhum rew muné ak sen gis rew muné ak sen tabaski way waxna la nak aj makka mom gisam du wer mukk sudul dafa amé ca makkatal mukarrama lolou moy ijma bi non nga ko ci fekk kon li am te am moy ne surutu qabulil amal dañ ko wara wer dañ ko wara wax ndax so woré te jamonom jotut sa koor du bax so woré itam jamonom passé sa koor du bax il faut nga déppalé ko li ru'yatihi non dal la amé ndeysan khaniqina mustañu gis wi wer wi yor yor umarul khattab wax len lu am solo su ngeen ko gisete yor yor na ngeen dog sen koor xamne demb la feñon mais su ngeen ko gise nak wetu 2h30 xam len ne wer wi ngon la wara genn bu len dog koor gisudul jant dafa so waye nak deful won sumu am li ma wax demal ci ibn rusd dang ko ci fek lolou mo waral wala nga set ci akhbaru makkata lolou mo waral ki di abdul malik ibn marwan musna taxaw arafa ñaari fan yu ma tekk te elixir la dal di def tabaskem ngir masala bo xamantene guduna demal set ko ci akhbaru makkata ah mbok yi liñ bëgg wax ak yeen rek moy xana indi waat lo xamantene ñu bari dinañ ko xam légui nak xam nañ ko ñu bari waye moy jabir ibn abdullah dafa wax yonent bi ma and ak mom mu aji makka bamu ñewé dafa nganalé ray gelém kon nak anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qadima al madina fa nahara jazuran kon bepp alaji bo xamé aji nga makka be ñew kula né nganalé bidala né ko jangal téré bu tuddu fiqul wadi ci buntu bu mujju ba ci passu 605 dang ci fekk yont bi ñeek ganalé ray gelem jox ko fuqara yak masakin yak dekkando yak ñep sante ko yalla xele yi de len wax li yalla wax xele yi de len wax di yonent bi wax so jange tere bu tuddu nahjul qayyim nahjul qawim kiko talif moy maulana alhaji mustafa gay di suñu serigne demal set passu 57 neena wal udhiyatu sunnatun tabaski sunna la ala kulli muslimin ci kep ku dib julit qadirin ku ko man ala sira qadin ku ja atyan adi attan ala siraiha ci jenduko kabiran mo xam mag la kana la nek aw wala sagiran wala ndaw la zakaran mo xam gor la aw unsa wala jigen la musafiran dafa nek kuy tukki aw muqiman wala ku dekk lolou la bind ca nahtul qaw liko waral moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni ما عمل آدمي عملا أحب إلى الله من إراقة الدم يونت بي نه دومو آدما ديفوت كي بيسو تابسكي لو گنال يالا مو تور دريت رندي تابسكي دومو آدما نك نيكو سيرين بي الحاجي مصطفى گاي واخه نون لا دانا نيك غور دانا نيك جيجين دانا نيك نداو da nek mak ku ko man

رب العالمين. يا ربي سبحانك لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. Mbok yow momu di deglu sa émission waxtanu diiné ci sa radio bu ñe radio Sénégal international mu kuy doomu Sénégal rek mo xam ci biir réew wala bitim réew mi rek sa radio la ken ëppalé wu la ci nga tanat di deglu diiné waxtanu diiné nga xamni moy defar adina di defar alakhira donc lolou fala yewu yam ak fala wursak yam fala sans yam lolou moy li nga xamni ni ku ne war na koy ñaan ndax lepp lo xamni ni nekul dine rek day nek lo xamni sun borom amu ci aajo lepp lo xamni ni nekul dine rek sunu borom da lay wax ni amuma ci aajo waaw lepp lu nekul diine yalla amu ci aajo kon ñi ngi sant ñi ngi ñaan jotaay bi ñi ngi ñaan jotaay bi mu nekk jotaay bu yalla gëreem ñu am ci ngeeremu yalla nekk jotaay bo xamne ni bu am njariñu adina la ak alakhira da yalla lu mu gëreem rek xamane loolu la njariñu adina ak alakhira ma nga ci sunu jotaay bi ñun ñii di wax ak yéen ñii di dégloog technicien yii di ko jotaleeg waa kër gii di RTS réew mii di Sénégal yépp rek yàlla nu yàlla dool jàmm waaw ba ma biñ fi mujjee ñu ngi doon waxtaanee lu amoo am solo bi ñu fi mujjee ñu ngi doon waxtaanee wàllu ñaan ñaan lañ doon waxtaanee bi ñu fi mujj tey nag danañ ci tëj buntu boobu incha allah jéem a dugg ci beneen buntu waaw incha allah que li ñu doon wax ci ñaan gi mooy ñaan moom mooy jaamu yàlla doa huwa al ibada la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam addua hol ibada ñaa waaw loolu di kon moom kon moom la yàlla yónni moom lu mu wax moom bu yow nga takk ku téere waaw ñu ne waaw léegi bu demee ci téere yàlla bi lu mu wax ci ñaan foofu yàlla kay ndigal la joxe foofu utoo nii astajib lakum waaw ñaan leen mama may alors kay ndigal ah ndigal xanaa yàlla ku mu neex nga def ko ku mu neex nga bàyyi mu ne inna alladina yastakbiruna an ibadati allahu akbar sayadxuluna nara daxirin sayadxuluna jahannama de yàlla ne ah su ngeen ma ñaanul ñaan leen ma may leen laax su ngeen ma ñaanul ma ne dama leen di yóbbu safara de ma ne maa ngi bëgg a tànk ma ne kon di yàlla moom xam naa ni moom du ma bàyyi ba nga ma si yóbbu safara dinaa ñaan ba voilà yonent bi salaa salaam ku dégg aaya boobu la tax mu ne salaa salaam dee leen ñaan yàlla ba ci xorom si ngeen def ci cin xorom dee leen ñaan yàlla ba ci sax su ngeen di dox ba ci àgg rek seen fakastalu wala seen dàll dagg wala mel na ñaan leen yàlla mel na ah waxo yooyu yàlla de lépp lañ koy ñaan quoi waaw parce que ñaan li muy tegtale mooy xam nga ku yor dara du ko ñaan loo am doo ko ñaan
ki ñaan mooy mi ngi wax yàlla ni man yoruma dara ndeysaan man munuma dara, yàlla yaa ko yor. Xam moo su ma ko yoroon duma tàllal loxo di ñaan, lu ma soxla rek damay tibb jël. Waaye boo gisee ñaan looloo tax mooy parce que ñaan dafay tegtal ngëm yàlla. Xam nga doo toog ni rek tàllal sa loxo ci asamaan si di ñaan te fa gëmoo ni ki ngay ñaan mi ngi lay dégg. Mooy kii ñaan kon gëm na yàlla, waaw benn ñaar gëm na ni yàlla moo ko yor. Parce que bu xamul ni keneen ku ko yor ku dul yàlla kon ci kooku lay dem. Waaye lu tax mu tàllal loxoom di ñaan mooy gëm na yàlla, waaw xam na ni yàlla moo ko yor. Ba noppi sukk bi mu sukk tàllal ay loxoom ndeysaan di ñaan tegtale ni ni moom yorul dara ndeysaan, yorul dara moomul dara, amul lenn luy dépendre ci moom, lépp ci coowee yàlla rek lay dem. Kooku dèjà mi ngi ci jàmm yàlla goo xam ne ni saway te comme escalier yi jëm ci yàlla, escalier yi jëm ci borom bi am ñu ne ci suuf la jëm. Xam nga tey jii taaxum RTS mi bi ma fa bëggee yéeg, bi ma fa bëggee ñëw pour def émission bi dama yéeg ay escalier yéeg pour ñëw ci studio bi. Mais yàlla nag bu bëggee dem ci yàlla yow jàmm bi da ngay wàcc, waaw sooy wàcc rek yaa ngi yéeg, waaye booy yéeg yaa ngi wàcc. Boo yéegee sa bopp rek yàlla di la nërmeel. Waaye gis nga saa woo wàccee sa bopp rek yàlla yërëm la yéege la. Loolu mooy réglement bi nga xam ne nii mooy réglement yàlla. Wala gars ñu ne escalier yi jëm ci yàlla, ñu ne naam ci suuf la jëm. Moo tax yonent bi nga xam dafa dégg lool macha allah dégg di ne moom ci moom la wàcc. Nee na jaam bi fi muy gënee jegee boromam, fi jaam bi di gën a jegee boromam ne mooy bu sujjóote. Xool sujjóot rek sujjóot kenn mënut a troxlu lu paase lool. Dem na groupe sukk ci suuf ndeysaan, teg sa jëbi ci suuf, rëpp sa loxo yi sujjóot teg sa jëbi ci suuf. Xam foofu la nit moom suufee, foofu la mën a yem quoi ci suuf sa daal. Moo tax loolu kenn du ko defal nit, waaw kenn benn nit boo xam ne dafa dañ ko war a di ko sujjootal, waaw jël sa jëbi teg ci suuf, waaw ne rëpp sukk ci suuf teg sa jëbi di wax ak moom. Loolu yàlla rek lañ koy defal, yàlla rek moo ko yeeyoo. Waaw kon kii ñaan bu tegee jëm bi suuf vraiment wàcc na lu mu mën, waaw wane ne maa ngi nii ab jaam laa, maa ngi nii yoruma dara. Aussitôt xamal ni ma ngay yéeg allahu akbar, parce que day jege yàlla, yàlla da koy gaaw yërëm. Voilà parce que xam na ni moom rëyul, waaw rëyul, moom xam na ni ab jaam la, xam na ni nii buur bi muy jaamu mat na buur te doy na buur te jar naa jaamu. Waaw moo tax kaddu yu am solo mooy raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan wa bil qur'an al hakim hakaman adlan. Waaw maa ngi bég ci am buur bu mel ni yàlla, parce que ku nekkul yàlla rek yow bu ñu la wooyee buur moom da buur boo xam ne jaam la quoi, buur boo xam day nekk fii buur nekk fee jaam. Non yàlla nag moom du jaamu kenn, te ñëpp ay jaamam la. Buur baa ki wooyee boppam buur ak garmi baa yëpp ay jaamu yàlla rek, dañoo am borom quoi. Yàlla moo leen sàkk, mooy sunu borom ñu ñëpp. Ku ñu moom xam nga ni amul kenn ku moom boppam fi. Waaw yow tax yenn saa yi gars yi am na kaddu yu bari sax dañ ko war a di xoolaat, parce que yenn saa ñu ne bi Sénégal moomee boppam, bi Sénégal moomee boppam, ma ne moom boppam amul kenn ku moom boppam, ñëpp yàlla moo lay moom, kenn moomul boppam. Okay.
mané lolu bom bu lo nexe nga ni bi Sénégal nango bopam ci tubab bi hein Sénégal bi mu nango bopam ci tubab bi waye bi Sénégal momé bopam dede Sénégal ay jam rek fi nek Sénégal ci bopam alalu yalla la ñi fi yéwo yépp ay jam yalla lañ yalla mom mom ñepp mom lepp mom fepp kon mom sa bop mom benen bir jarna setat voilà kon jamu gogu de ak jamu yalla gu am solo muy ñaan gogu yenen te bi neena nak bu ngeen sujjote ba tek seen jeebi ci souf da ngeen di jégué seen borom lol lol lol lol mune amune bari len fa lu ngeen di ñaan ya wi saan gi su ban way bu sujjot way yag fa lol am fa ay 10 minutes ñaan ba way te ngay gëna jégué yalla yenen te bi do hant so la sa ñaanal ñaan ñaan ñaan tu abotay ñaan dafa am ben wétal yalla bu ci nek bo xamné bu yéme la sax parce que xam nga tay ji nit mën na jëk jëk mu am ab chemise dem ñawlu ñawlu chemise am wala mu su am ab jalabem sol ko né ki mako mom ak mel non mais nit li tax li lay won nit dara la mënul moy say waxo laaje lo xamni ni lu naturel lu naturel masalan nañ jël rek yow mom di deglu dama bëggon rek nga indil ma fi ben pep souf bo xam ya ko defar ko ben pep souf allahu akbar bo de lo ma fekke rek ya ko mom bo ne ta mu jox la sama kër jox la sama fas bi may war ak yépp sama lepp mu na la ko jox ndil ma ben pep souf andi wale le pep souf ko dafa compliqué andi ma ben xana man nga ma andil ben pep dugub bok pep dugub Allahu akbar ci yalla am nit dar wa do ma andil ben dom gerte bok wa dar ko laaj day ji bu la digone adina ngi ci bir do ko lek do laal dara wala ñu laaj le neena indi ma ben ki ndox ben goutte d'eau ben tok ndox rek la soxla nga jox defaral ma ben pep ndox ben tok ndox Allah ngay ne la yor loxay neen ni rek ñu ne la indi defaral ma ben pep ndox xamni kon nak legui nak yure yi nak kon man kanu sagam yu ndaw yi de ken munul ci naturel yi nga xamni ni yalla rek moko jago kon yure yi mom ken waxalu kon kula lajon na defal ma wer wal defal ma jant wal defal ma ay bidew wal aso kula ko lajon mom de la bëgg toroxal rek quoi wala donc kon wa legui yow kon ñun lan lañ mom di gay nan boy gane ci adina do indi dara dungu ngay def lool mokoy lool moy mandal ni yow mi yalla da lay tel won ni yow dara amu kenn ku xam da ngay bëgg juddu ndale nga ben morceau su ndaw so xaso wala nga ndale nga ben jaaro wala ben lam wala xam dara dum dara du la top boy demit kenn ku ci nek ci ñeet bus bu demit lepp lañu fut jaaro bi mu tekkon sax gaay dañ ko rocc sumi jaaro bi tekkil ayo na allahu akbar ci yalla ha wa do ko bay mu yobale jaarom bi wala montram bi dara lepp la gaay dang dung gi fi ñewon dung go ngay dem fi sax da lay sutural parce que
bu dañu wut morso bi nga xam ne nii moo gën a ñàkk valeur ci tissu mooy percale, dal koy lëmës waaw, lëmës la percale da dénk la sa borom. Donc dung la ñuy ñëwee, dung la ñuy demee rek, doo fi indi. Yàlla li mu ñuy jàngal foofu mooy yéen indiwu leen fi dara, moomu leen fi dara, lépp fi ngeen ko fekk te lépp fi ngeen koy bàyyi. Léegi ne loolu boo ko xamee moo tax yonent bi ne salaa salaam xata xorom sax xorom sax dee leen ko ñaan yàlla parce que benn pepp xorom ku la ko buggoon defar loo tey ji te demoo ca géej géej rek ñu fekk la nga toog sa kër mun la defar ma benn pepp xorom ma jox la addinaag la ci biir boo ma tuul loolaal dara. Kon nag gi ñaan a ngoog yàlla daf ñu jox occasion ñaan yoo xam ne nii ba ci ajuma ji sax ajuma ji ñu nekk ni salaa salaam mi nga xam ne di waxantu la yantixu anil hawa in huwa illa wax yun yuha di waxantu lu mu wax yàlla ko wax nee na ajuma ji ajuma chaque ajuma am na benn saa mu baarak benn waxtu bu barkeel waxtu bu barkeel boo xam ne nii loo ci ñaan yàlla may la ko atit xoolal lool yàlla moo baax mais da nga gis koo xam ne nii ajuma dana ñëw ba jàll ba dem du jéem a dàkk waxtu woo ñii ñaan mooy ci fajar gi buy xar ñii naan xaw ma lan bu jumaa ji bu imaam bi ñëwee ba toog ba ñu nodd waaw ñii ne déedéet diggante ñaa imaam bi buy xutba xam nga dana jékg-jékg mu toog toog tuuti dooru jógaat continué xutba ñu ne diggante ñaari xutba yooyu gars yi ne déedéet ñii ne diggante liqaam bi ak takbir bi am lu ne gars wax nañ ko ñii mais li ëpp ci borom xam-xam yi nag nee nañu ajuma waxtu barkeel woo nga xam lu ci naan nit ñaan mu nangu mooy ginnaaw takusaan diggante takusaan daal ak fijant bi di sowe diggante boobu fa la heure boobu nekk waaw li ëpp ci borom xam-xam yi bokk ak jumhur loolu la ñu wax. Léegi yow comme xamoo ban nga ci amoo ci yaqin dàkk ko ci yépp rek ajuma moom yooyu ñu wax yépp ak yooyu nga xam yëpp ba bu ñu ci jotee rek ñaanal ñaan boo su jotee ñaanal boo jëlee takusaan ñaanal waaw bu imaam bi xutba ba toog ñaanal bu ñu noddee ñaan moom daal dàkk ko rek dàkk boobu nga koy dàkk rek sax yàlla xool la gis nga yaa ngi koy dàkk yàlla mën na la ko wan bu baaxee la ko wala boog mu nangul la ko sax te fekk yëgoo ni sax ni voilà waaw yow xamoo ni sa ban la waaye yàlla nangul na ko ndax effort bi ngay def ndax yàlla moo ko wax ci alxuraan mu ne asubilah min cheytan rajim bismillahi rahmaan rahim wala zina jaahadu fii naa ñu ne ah mu ne la nahdiyannahum subulana yàlla nee na ñi nga xam ne nii ñooy kër-këri waaw ñooy kër-këri ñooy yëngatu pour wut ma pour wut sama ngërëm pour wut sama waaw waaw sama mbaax pour wut sama ndimbal wut sama voilà ñooñu mu ne ñii kër-këri pour diine ji taxaw waaw di def ay effort di yëg ak wàcc di dugg ak génn di wax ak jëf pour diine dem kanam pour diine àgg ci li ëpp ci doomi aadama yi ak jinne yi yàlla nee na ñii def effort yooyu ñii def kër-kër jooju ñii def joxlu boobu yàlla nee na man maa leen di wan fan la ñuy jaar ba àgg si maa leen di wan fan la ñuy jaar ba àgg si waaw ndax da kon yow ñun amuñu dara lu dul suñu kër-kër ji rek ne kër-kër rek ne song rek buy song nag yàlla ay daan waaw nañuy song rek yàlla di daan ngoog comme ñun mënuñu dara xamuñu dara yoruñu dara nañuy song rek yàlla nee na song leen may daan waaw kon nañuy song yàlla di daan voilà
bu ko defé nak say wo amé ndam rek lo am rek nga santé ko yalla yalla dal né ah mune la in shakartum mune am la zidannakum de ah yalla né na wat nani so santé wat nani dina la dolli ñaari wat la yalla bo defo lamu khasam bo la in shakartum wat nani su ngeen santé la azidannakum wat nani dina len dolli xam nga kilifa gu xam ni bour mom bu waté bu waté moy do ay tiaxan yalla yalla moy al haqq yalla moy deug yalla moy al malikul haqqul mubin al malikul haqqul mubin mom ku tudd nonu mom bu waxé waxam du de wax yalla mom lol la zina jahadu fina na nahdi annum subulana ñi def keur keur yi ah ñom lay won fu ñu jaar ba aksi ñi nga xamni ni day sante wat na ni dama len di dolli mané ah mais kon ñaan gi motax mustafa mo deg sallallahu alayhi wasallam yantu bi neena ñaan gi gëna gaaw ci yalla moy sante yalla moy alhamdullilah ngay na ko ah alhamdullilah mune ah waw yalla war na ni bo sante ma dolle comme yalla war na ko kay war na ni so sante dem war na ni nala dolle mune na mune yow koy del sante rek yalla di dolli so soxla auto ah nga ko yalla ma ngi lay sante bu baakha baakha baax alhamdullilah rabbil alamin joxon nga mi fi auto de waw yag nga ma may amone sama auto bop sax waye ma ngi yang ma don tagatal ay auto ma ci yek alhamdullilah rabbil alamin wa yalla dama bëggon nga baxé mo ab auto way ab waru way bu mucc ay yalla ne wa comme sante nga ca lama la dan auto yi ma la dan jox nga dan ca war di dem mo xam yo mom la wala yo momul comme sante nga mëna na wat na ko ba paré dama lay doli allahu akbar do xam auto bi fu mu joggé wallahi bokoy am do xam fu ko joggé parce que sante do ay tiaxan ku sante yalla doli la kon kay yow lo soxla rek sante yalla ci lam la defal ci lu ni mel wala sax ci lu mu defal jam yi sax ci lu ni mel ba nopi nak dal ko ci ñaan bu ko defé da lay doli par force ta astaghfirullah par force sax yalla mom kenn ko deflo par force waye comme wax nako mom da koy def dal donc kon ñaan so te mustafa du waxantu neena sallallahu alaihi wasallam afdalu du'a mune alhamdullilah ñaan bi gën ci ñaan yi gën ci agaw moy sante yalla kon legi yoy moy tektal yi nga xamne vraiment ra mais sante gogu nga xamne ni sax mom lañu bëgg mom lay wax ni mom ci buntu bobu lañu wara dugg tay buntu sante yalla parce que sun borom bu fekkone ni ndaysan ma ngi nan ndaysan sa bu fekkone dañ koy yeureum allahu akbar ay bi may bëgg jang ni vraiment da ngay bëgg daanu ci buntu bi yeureum yalla ko te yalla mo yalla xol na jami jalla jalalu azkamal xol na jami xol jam but ba but chat ba chat dal di neex wa khalilun min ibadi shakur allahu akbar khalil min ibadi shakur desan lolou defu de war de yalla neena limbu neew ci sama jami ñoo may sante limbu neew khalil min ibadi moy sama jami khalil min ibadi ashkur limbu neew ci sama jami ñoo manam ñoo nek ay ñoo xamni ni duñu prokh bo xamni du gërem ñamu daw gaay né prokh du gërem ñamu daw
mané Allahu akbar te yalla du waxantu al malikul haqqul mubin du waxantu limbu neew ci sama jami ñomay sa ñomay sante manam limbu neew ci sama jami ñoo yek li melen di defal ñomay delo njukkal ñomay sante ñomay gërem limbu neew wone ah kon lool lu mu tekki moy lim bi gëna bari ak saranas walakin ak saranas la yashkurun nga wax na nga fa neena li ëpp ci doomi adama yi duñu sante yalla wala li ëpp ci doomi adama yi duñu sante yalla waaw kon lim bu fekke ne lool dafa logique ndax bu fekke ne lim bu ndaw moy sante yalla kon lim bu gëna bari bi duñu sante yalla té lool bu suñu borom démé ba wax ko bu bindu ko ñu diko jang ci téré bi ba yowma xiyam lool dafa doy war quoi lay sam ak yalla fim ñu fété yépp ngelaw li mu ñu may ñu noy motax daf la téll noppal sax bo fi naré nek di lim yalla téll nañu wax ci ben ayé mu ñu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله bu fekkee da ngeen bëggoon a takk xéwal yi yàlla defal leen mu naan yàlla ne bu leen sonn du ngeen ko mën li xale yi di wax bul sonn waaw yàlla daf ñoo teel dimbale ci yërmande mu xamal ñu ne yéen da ngeen ma war a sant parce que fi ma leen féete su ngeen ko bëggoon a takk waaw su ngeen ko bëggoon a tënk du ngeen ko man da ngeen di lim fii ba déwén da ngay lim rek tër dèjà yow buñ la bëggoon a sonal léegi rek ñu laaj la ba nga juddoo ba léegi ñaata noy nga noy ci ngelaw yàlla bi ñaata met ki bu ngelaw ci ngelaw yàlla bi nga noy ku la ko laajoon rek mu sonal xam nga tey jii bu fekkoon ni weer wu dee wu nekk rek ñu indi la facture xool li nga fi xool yépp da nga koy fay indi la facture déglu li nga fi déglu yépp da nga koy fay indi la facture dox xool ñaata temps ñaata jéego nga dox allahu akbar li nga lekk ak li nga naan nag yooyu kenn waxaale wu ñu indi la facture wax li nga fi wax waaw ba nga juddoo ba léegi li nga fi wax yépp allahu akbar yooyu yépp yàlla jox la ko nga di ko kii te doo ko gis ko doo ko yëg waaw nag sax yenn saa nga gis koo xam ne ni gars yi léegi da xamoo lam ñu bari sax dañ cee xaw a làggi fi ne ni ko daje rek boo ko dee ne waaye saay sëñ bi na nga def waaye mu la waaye sant rek ah bon sant rek mu ne waaw mu ne mais gis nga bu ngeen doxee tuuti rek nga gis ne sant ga ci làmmiñ ba rek la yem ca làmmiñ wa rek la yem waaw cant ga ca làmmiñ wa rek la yem waaw ndax sant yàlla dafa war a boole wax ak jëf ginnaaw bu la ne yow sëñ bi na nga def nga ne maa ngi fi di sant yàlla est ce que léegi li ma lay bëgg a laaj nii sant yàlla la wax nga léegi sa làmmiñ yaa ngi sant yàlla ma ne d' accord jekki-jekki nga toog ah nekk ci deru benn waay xawti ah waaye yow de làmmiñ ñu ne yow de moom ni ngay sant yàlla day na waar man mi yaa ngi may wax loo rek loolu yëfi jàmbur rek maa ngi yàq yaa ngi may bocc rek def ma comme jaas yi di caw ci deru gars yi rek deru gor yi allahu akbar
Allah akbar. Kon deugete sant deug deug deug deug deug moy ce cieur yi la yalla jox da nga koy da nga len di jongoru dal ne man dal comme yalla may na ma ay beut wala may na ma ay geut amna ñu nit ñu bari yo xamni ni xamuñu adina bi ban couleur la wax ndaysan ñu fatali ko amna ben way kat bu siiw bu sil maha bu xam musta gis am jabar am ay dom yor xaliss bu du jeex mais mu ne ndaysan journaliste bi laaj ko yow lan mo la lan nga xam dal bu la ko yalla defalon tay ji di nga yegni dal yow dal yalla desselo tula dara mune bes bu sama borom ubbi won sama beut yi ma xol sama dom bu jigen bi naka la mel Allah sama dom bu jigen bi ma xol ko xam naka la mel xam ay beutam nu mel xam yaram ki yam nu mel wax ba xame ko ben yalla desela tuma dara mané oh té xol wax ji ni muy feñal rek ndëgëte ñi nga xamné ni ndaysaan yalla dafa mur seeni bëtt wa bu ñu seeni dañ xam adina bi du mel ha xam couleur yi xam nangam yi ko gën sa nga gis yu rafet way ndaysaan bu lan tissu bi rafet da yoy ñom dañ dégg rek way xamuñu ah ndaysaan ci Allahu akbar yow yalla jox la nga ay gëtt nga di ci xol liek nga di ci xol lu yalla gëreem mais non da nga ci ubi sa portable bi xol ay salté yo xamni yu doy war yu haram ay moy yalla ay bakkar rek di xol lo xamni ni vraiment beut yi day joy ba bëgg dé way xol rek yalla sa jambi yang ma ko jox yang ma xagn sa jambele yang ko xagn ay gëtt jox ko waji mo beutam yi mi ci xol du ci xol dara lo gërem xol ki lamiñ bi yang ko jox amna luuba bu wax day liar mom yang ko jox lamiñ muy talal du ci tuddu yalla du bare du ci way mom dal lu lo gëremu rek la cey wax tanki yalla tanki ne yalla way yalla yow sa jamm yu bari amuñu tank pour dox xol sa jamm bi yang ko dox tanki yi rek mais tank mi du sol dal mukk di dox lo gërem yow lo bëggul rek presque lay dox ci lay dox yalla wa ma nga ne ma ngay moy ma ngay bakkar ma ngay ay lo gëreum lo bëggul lu baaxul rek ci lool rek lay dox ay bir bané ah yalla sa jambi nga ma jox di ni may jox de waxe lim may jox dal daganu ci ko ay yu haram rek lu muy day door rek duma jox wala bok day ala yu may jox dal dara lew ci ma ngi ni ne dad waye ma fess del ak lu lewul Allahu akbar xam nga kon koku santul yalla lo bo gisee yalla ne limbu ndaw sama jami ñoo may sant lool la c'est très facile ko dajé ak mom sa la nga dem waay sant rek am ko am bula sant rek sa ma bo metul ma nga joggé ci lo xamni ni yalla gëremuko wala bok ma nga dox di jëm ci bakari na mën na jëm sax di dem boîte de nuit ba pour fecci wala dem ne di séti ab ciorom wala nangam wala dem di tuxi yamba wala di nani wala yu mel non da dajé mom na da way sant rek ay ala bo yow dal sant dal ci lamiñ bi rek la yëm yalla né nak bo bëggé gis sant cyant gi nga xamné ni ku ko def xétu tiant gi nga xamné ku ko def ma gorél sa lepp ci safara bobu dafa goko de yow lamiñ ngay sante
ya muné yalla mo wax ci alquran muné ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana allahu shakiran alima voilà tu as vu yalla néna munta nek ni na yalla bour lu munta nek muné munta nek ma di len bugal ni na ah bon ah lol neex na muné a condition in shakartum wa bu fekkene yeen ni da ngeen may sante da ngeen may geureum ci lima len di defal wa amantum nak way sante gog nga wax nak alhamdullilah bu sante yalla na and ngeum bo de sante yalla di yegg li la yalla defal bu no ci cieur yi la yalla jox yeb bala nga nek alkati diko tim diko jongoru mu ci beug dem ci lu yalla geureumul nga nako he kay way yow do gore yalla joxal joxla ay beut han beut yang ni amna ko xam amul beut nga beug xol lo xamni ni ay porno ay yu ken xam ah tank bi dem bay dem fa nga way tegg ko mbecc fo jëm mukk togal fi yow tam go gorel way tank yi ma yalla jox ni amna ñu bari yo xam musu ñoo dox ci seen tank dañuy ram rek ndaysan allahu akbar yow yalla joxe tank gi ngay bëgg ma solo dal lu jëme ci lu yalla gëreum la non non yow do gor ah nga japp ñu sa cër yépp nak ba ci pay mi sax pay mi nga ah xale bu jigen bi ki na de wala xale bu gor bi nangam nang ah té dem bay jaxaso nga ni ah may man duma gor man bané xusey amna ño xamni ni xamñu nu mel wa man yalla jox ma pay mi may may ci yek banex ma diko def fo xamni ni yalla geureum ko ah non non non lolou dal du ngor allah du ngor allahu akbar wala koku la yalla wax ni ku toll fofu xamni ce cieur yeb ce gemingi do ko ubi mukk di ci wax lo xamni nak parce que lolou do da nga nan dum wa yalla jox ma gemingi amna ño xamni ni musu ño wax son musu te genn sen hal yar mu yalla jox la ci gemi gi ngay talal rek mais do gor santo yalla même bu fekke ya nga alhamdullilah na nga alhamdullilah santo yalla parce que gemi gi yalla xoti la def ci lamine bu wax di wax ñuy xam li ngay wax amna ko xamni bam juddo bu mu genn adna musu ta wax amna ko xamni ni li nga deglu ni musique yek kreng kreng yek yo xamni amul ben jeriñ do ak jaamu yalla nga sol ko su nopi tek sa casque bi nopi day yuxu bobu way way ya ngi bëgg kañ way yo do gor de yalla jox la nopi kele musta deg ben son bu dugg ci nopam yo amul do ci deglu yalla gërem do dul ay kandang kandang ay ken xamu rek ngay deglu yo da yam ya metti wa lol nak lol nak affaire bu dawar la motax sante yalla bo gisee yalla ne duma mbugal

foowe wala di ci def lu haram am na kum ko xañ koo xam ne ni ab jaam la ko yow. Waaw, moo tax yàlla bu ne li ëpp ci jaam yi duñu sant xalil min ibadi suku, loolu dafa daw yaram sax quoi. Waaw, nag ah gars yi nga xam ne nag wax dëgg yàlla presque de néew na nga dajeeg nit ne ko na nga def te waxul la maa ngi sant yàlla, waaye cër gi yépp day wer di lu ci bare ci ñun waaw, cër yi yépp day wer di waat wax jooju ñu wax ni ñu ngi sant yàlla. Waaw, parce que boo yaa ngi sant yàlla ba noppi cër bu yàlla saxal ci yow nga dem di ko jëriñikoo jëfandikoo ci loo xam ne ni yàlla gërëm ko, loolu du ngor, loolu santoo yàlla delloo yàlla njukkal. Waaw, loolu nag yàlla yàlla àggale foofu. Foofu moom boo fa àggee jàppal ni daal yow mi goreel nga sa yaram ci safara, waaye dafa yomb trop rek naka nga def nga ni sant rek. Te fu ñu la seen rek voilà cër yi la yàlla jox nga di ko jëriñiko. Mi ngi mel ni rek tey jii ma ñëwoon ab benn ma fekk Ibrahima Fall mi nga xam ne ni waaju yiw la. Waaw, mu sol grand boubu bu rafet bu weex tal set bëj, man ma am si xew rek ñëw na ko waa Ibrahima dama bugg a ngabal ma sa grand boubu bi quoi, dama dem moom tam mu am mbaaxu jox ma grand boubu bi. Waaw, te Ibrahima du tux du naan du kii taalibe la boo xam ne ni macha allah ab jullit bu baax la bu sellal bu sant yàlla. Léegi ma jël grand boubu boobu nga xam ne nii moom du rate jàkka du rate juma buy dem jàkka lu ci bare moom lay sol, ma jël grand boubu boobu dem ca baar ba di fa naan sama sàngara ab jigéen bu dul sama soxna toog sama kaw ni. Ibrahima bu ñëwee ba xool ba gis ma ne grand boubam bi may demee jàkka ji bi may demee juma ji moom laa sol ni dem yóbbu ko ci baar ba di naan maa ngay teg maa ngay jaxasoog ay jigéen, mais boo ma sax day gedd bu ma ko delloo sax mu gedd ko. Voilà voilà waaw. Léegi si kam yow doomi aadama rek boo abalee nit sa yére mu yóbbu ko foo xam ne nii fu salte la fu baaxul la fu bon la fu ñu jëlee bàkkaar boo xam ne yow mosu xalaat dem fa rek nga mer ko ba wamatu nga bàyyi ko mbum ma. Waaw, kilifa ku tel ni yàlla jox la cërëm yii nag, jox la sa tànk yi, jox la sa bopp bi, jox la sa biir bi, jox la si nga dem di ko jëriñoo ci loo xam ne yàlla gërëm ko. Ah mais boo demee nag yàlla da lay abandonné ne kii du gor quoi. Maa ko jox tànk bu nag du ci dox lu ma neex, maa ko jox gémmiñ gi du ci wax lu ma neex, maa ko jox mbir bi du ci def lu ma neex, maa ko jox pay mi du fu mu koy def yépp bugguma ko. Ba nag boo waxee mu naan maa ngi sant yàlla alhamdulilah. Moo tax nag cant yàlla moom bu àggee ci niveau bii ma wax ni yàlla day wax ni maa yafalu llahu bi azabikum in chakartum wa amantum. Yàlla naan sama jaam bi de mucc na ci sama mbugal. Waaw, mucc na ci sama mbugal bu fekkee ni day sant yàlla ba nu ànd ak ngëm yàlla. Waaw, yaakaar naa ni mën nañoo ubbiwaale kii téléphone incha allah Ndiaye sa téléphone bi su ma juumu la 88 628 73 46 waaw, 88 628 73 46 voilà nga pour bu ku bëgg intervenir ci waxtaan wi wala nga am lu ci leerul waaw wala lu ci bëgg a yokk wala nga am ci beneen gisin wala nga bëgg a wax sa xalaat rek ci waxtaan bi buntu boobu mi ngi ubbeeku. Waaw, bismillah.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
0: يا استاذ
1: كوك دو والو والو
0: وا نونغلي عمر جاي لا كاي
1: سمني جاي
0: مالي سيار واه واي
1: تونتون جاي مانغلي سيار
0: ماي ديلو سيار وير وير
1: ما ياغي خام جام
0: ما خام جام بو واه با ما شاء الله
1: يالنا صح
0: ماغي سيار سي اوديتور بو تريس يوب
1: والله جاي جاي شكرا
0: جاري لكو سي لخو باي ابلاي بوم
1: جيف سيني ابلاي
0: ما شاء الله دي رافل لوتي وقتها امانتنا صلو لول واخ دغ يالا
1: يالنا يالا رافل لوكو
0: ما شاء الله ñun té mom sant rek mo ñu wat do mo adama sant rek ko wat
1: sant nak li du lami
0: nak sant wallahi du warul yam ci lami rek wa dafa wara and ak comportement bo xamné bu yalla suñu borom nangula
1: très bien
0: waaw
1: ma sha Allah
0: sant nak bo gisé ben ndioben taccam xarum jaamur bo xamné daf ko fasiyene won tabaski tacc xarmi ba paré yépp ko sa auto nan alhamdulillah rabbil alamin
1: bo de yow
0: na yalla lolou jaralon ko wajjo mi ngi na bopam du deug
1: wa mu ko yow gis
0: yow yalla yalla musal ci lolou jerejeuf ci la
1: ndayen bi deug na de ma sha Allah wala ndayen bi deug na wala lolou affaire bi lolou la quoi ndayen bobu deug na dars bi wala affaire bi du wax ni rek ma ngi sante yalla alhamdulillah ci lamin waye c'est ter yop di yalla denk yeb dang ci jomba def lu yalla geureumul bu ko defé né yalla dal né ah ki kat bismillah salam
2: alaykum
1: wa alaykum
2: salam
1: waaw koku
2: président ziar naal wérwé
1: mba ya ngam jam
2: amna solo amna mana
1: amna solo dé
2: amna solo dé
1: mba yow ya ngi sante yalla
2: ma ngi sante yalla
1: ci wax ji ak ci jëf ji yeb
2: wa ko di ak jëf bi yépp
1: ta kon de yalla dalay gorel ci safara ah
2: yantou na yalla de
1: alhamdoulillah
2: auditeur abou sall ciubale law
1: jenn abou jaram
2: ma lay ñaanal gudd fa nak mujj bu rafet
1: amin way
2: merci jarejeuf jarejeuf
1: amin jaram ci na abou jaram wala ngok wala ci na abou ngok sa sa neena mom gorgolu ci sante yalla wa sante yalla bi dal mom mom moy buntu bi buntu bi gëna gaaw yalla waat na ni 60 ma dolli la yalla waat na ni 60 ma dolli la ah muy ben bonopi vraiment yalla xamal nañu ne su fekke ni yaangi sante te tiant ga and ak ngeum ngeum yalla bu fekke ni yaangi sante yalla te mo and ngeum yalla neena duma la mbugal ma yaf'alullahu bi'azabikum kon bo xolé dal sante mom ku yabu goré rek ku gor gor deug moy sante waye bu nekké li olof di wax prokh prokh mom nénéne du gërëm ñamu daw wa lu né la yalla di defal jami rek mais vraiment bu démé bané lu touti ci ñom rek ño reconnaissant lu touti ci ñom rek ño goré lim bu touti ci jami ño goré lim bu touti ci jami moy yek lima koy défar lim bu touti ci sama jami mo moy sante mo moy gërem lolu dafa xawa daw yaram ndaysan té lolu nak jarna bay xel nit dal da fay goré ni nan kula abul ay geut nga xol fu ko neex yalla jox ñu ay beut war nañ gor gor di xol fu di ci xol lu neex yalla cëri ben cër bu ci nekk nga gor gor lu diko jëriño ci lo xamne ni ki la ko jox wala ki la ko denk lolu lu mu geureum la wala ci lolu lay contane lolu mom moy ngor lolu moy li nga xamne ni ku ko def ku mel nonu ko ag fofu sa yaram gorena ci safara yalla dalay geureum dalay dolli dalay may te bes bo dajé yalla contane parce que go yalla mom gor la clamal affaire mais ko goré di mom nit sax bugul nit ko goré di ah nit ki say wala yone ngoré di rek da ngay dal di génn dañ ci mom carrément dem ci mom carrément légui nak kayfa nak kilifu go yenn yalla lu ne mu defal lako mais goré wo quoi voilà pour diko délo ndukal lu dul di jël ay may yalla diko jëfëndiko ci lo xamni ni yalla mom ci bofum gëremuko lolu ma deug deug tay wax ci salamin nan alhamdullah lolu gënul baxul yalla ne suñu borom doli sutura yalla ne suñu borom doli ndimbal yalla ne yalla doli njub allahumma arinal haqq haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinaba yalla yalla ñu won deug ak lo gërem bañu xamne li nga gërem li moy deug nga may ñu wërsegu ñu top ko nga may ñu ñu xamé neen xamé lo gëremul bañu xamné li gëremoko nga may ñu wërsegu kenn duñu ci seen kenn duñ ci dégg wala mu ngok subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.

ascension, yëkëtiku sunu borom, Yezu Krist, kaw asamaan. Na jaamu Yàlla gën di wàcc ci yéen ak ci seen njaboot. Nu ngi leen di nuyu ci turu sunu borom Yezu Krist, labbe bu mag bi sell jub jàmm ak yéen. Wayu ndorte ne ca bësu yëkkatiku ga malaaka ya àdduwoon nañu apôtër ya ne leen niti Galile, lu tax ngeen jekki filee di seet kaw asamaan Yeesu mii yëkkatiku ci seen digg? Dina dellu si nile sax sax ni ngeen ko gisee mu di dem kaw asamaan. Alleluya. Nañu ñaan Yàlla mii yëkkati Yeesu ci kaw lépp defal ñu bànneexu te gërëm la. Ndege li sa yëkkatiku doom nekk dëgg sunu manooree jaloore bokk nañu cër. Ndax yow sunu boroom moom jiite nañu fa yow ca ndam nga, foofale sunu yaakaar sës di ñu dimbali ci barke Krista bi sunu boroom ak sunu Yàlla moom mi di dund te di nguuru ànd ak yow ak xel mu sell mi tey ba ca moos a moos. Amin. Sumay mbokk yi, ngëm Yàlla ñi dëglu, li jàngu bi di xewal tey ab fàtteliku la ci bés bi sunu borom Yeesu Krist musalkat bi almasi bi yéeg kaw asamaan 40 gannaaw ba mu dekkalikoo ca bàmmeel ba di wanee ni mu daanee baakaar ak déega Yeesu Iisa. Feeñu na ni buuru ndam bu jommal malaaka ya, yëkkatiku na ca kaw a kaw asamaan ci kanamu taalibeem ya, ndax àtte àdduna moom mii bokk jënn jéem ak Yàlla baay bi di dox digg Yàlla ak nit ñi. Ni mu jiitoo

dugg ca réew ma taxul mu texalikoo sunu jéemu nit, waaye may na ñu ñu mën a yaakaar ne dinañu àgg bés ba gis ko. Ñun ñii di cëru yaramam, mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu, xewtee yëkkatiku sunu borom Yeesu Christ jëm kaw asamaan dafa ubbil yoon jàngu bi. Sunu borom Yeesu Christ di ñu wax ne di ngeen doon samay taalibe, doon samay seedekat ba ca catu àdduna si. Seede lañu ni apôtër ya doktoor Luuka mu sellma moonu jottali tey ndorteelu téere xibaar ak jëfu apôtër ya. Nañu déglu ci saar benn aaya benn ba fukk ak benn ne ca sama téere bu njëkk ba yow Théophile nitali naa lépp la Yeesu defoon ak la mu jéemantale dale ko ndorte la ba bés ba moo yëkkatiku asamaan gannaaw ba mu battali. Na ko xel mu sell mi xiiree indigalam apôtër ya mu tànnoon gannaaw ba mu sonne wane wu na leen ni ku di dund, di leen ko wóoral ca i firnde yu bare, di leen feeñu joppi yoon lu mat ñeen fukki fan, te di waxtaaneek ñoom lu jëm ca réewum yàlla. Benn bés mu doon lekk ak ñoom ebal na leen ne bu ñu génn Yerusalem wandee ñu xaar fa la leen bàyyi ba digoon, mu ne leen moo di ndige mii ma leen waxoon. Ndege sang dal na jottali batise ca ndox, yenn ci xel mu sell mi ngeen di batise wu ji fileeg fan yu néew. Ñoom na daje nañu di ko laaj naan borom bi, ndax jamono jile nga war a delloo nguur gi ci loxo Israel? Mu tontu leen ne jomb na leen yéen ngeen xam jamono ak bés yu baay bi àttee ci kàttanam, wande di ngeen jot doole xel mu sell mi di wàcc si ci yéen, te di ngeen doon sumay seede ca biir Yerusalem ak réewum Yudée ak Samari mépp ba ca catu àdduna. Ba mu waxee loola door na le yëkkatiku asamaan ca seen kanam ba ab niir muur ko seeni bët, ba ñu teenee noona tag seen bët ca asamaan di ko seet. Mu di wéy jékki-jékki ñaari gaay fekk si leen sol yére yu weex àdduna leen moo waa Galilée. Lu ngeen jékki file di séntu asamaan, Yeesu moomu yéeg yëkkatiku fi yéen dem asamaan dina dellu seeti bés. Noonu ngeen ko gisee mu di yéeg asamaan. Baatu borom bi, baatu yàlla.
batu degegi kuedi degegi wedi yal sumay mbok yi ngem yal ni deglu najam wati ci yeen ak ci sen njabot lan lañu déssé def légui ba Christa amé ndam ci wetu yal lan mo ñu déssé légui ñun baptisé Henri Juliette Antoine Marie-Thérèse Francis François Bernadette Sambou Anna Garic Angèle Diouf d'Acosta Nadège Rose Marie Victor Jean-Pierre Madame Robello Mapo Gabi Mimi Daniel Vincent Pierre Léandre Germaine Waou Desna Defar Tabah Djangoubi Ware l'Évangile Lingil Yobu Sede Ti Jésus-Christ ba ci tiatu aduna si ci askan wi ñu wajal delu sem khalatal su talibe ye defone desone ci sen xol tak sen bet ci asaman nam ko beñu ragal wër aduna si taw ko ñu ñibi nonu sen kër kon lan moy xewi dara man baptisé ndax gëm na ci dé ak dé kaliku ak yégam ci kaw asaman man ndax ndamu Christ bi mu ngi ci sama biir xol betay di jeri jeri ci deeyam ak dekkaliko ndam la ak mbekte tan Yesu Christ mi joxe bakanam ngir musal aduna ci bakaram yi Yesu Isa ruyal bok jenn jemak yalla yonent du melne bile yonent musal kadbi almasibi dan seitané ak deg dore ko ciabant bañu ko wéké won dé ñu rob ko ñetti fan ci bir bamel Yesu Isa deki ci ñu deñ mu ngay dundati gëm nañu né mo ñi taxaw fayal gëné nañu ci lëndëmu dégg dugal ñu ci léru dékkaliku ga ngir dem aljana faaw ñu jaar ca dégg ngir dem aljana faaw ñu jaar ca dégg dékki bësu atté amna nañu jox sunu dund sunu borom diko surgawu sa su ne ak fu ne te di japp i yeblem te di len top ndege moy borom dund gi xewte yeketiku Yesu moy wone bi gëna mag andak yaakar gi sunu borom Yesu Christa jox nit ñi tay ñun ñoy defar tariikh bi
ndax man seede katu kristala ci kanamu samay morom ndax liggey kat yi man ne no xamé ci bir liggey kat bi ma don choono krista ngir njubay waw krista bi dafa choono ngir njubay am yesu krista kan la ci yeen tontu len naka ngeen ko gisse tontu len su ngeen de dig ñi wax ci mom ban taxaway ngeen am tontu len ganaw sen tontu ñi bok ak yesu jamono di indi laaj ne mom naam kan la ci deug mom naam kan la ci deug ñi mu bokal jamono ñoo doon laaj yesu isa doomu nit ki ki indirani nit ci aduna di laaj sagom di laaj sagom ci deug yesu christ modi sunu borom modi sunu musal kat amul kenen kunu muna musal kudul yesu christ dafa daan seitané daan deega ci dem ak sunu dek ak dekaliko musal nañu ci deega delo ñu dund ki amul musal kat almasi bu mel na mo tay di bes bu ñoo fateliku yegam ci kaw asaman ndege du nitu fi nitu kaw la lolo tax mu delu kaw asaman fa yalla bay bi ki yalla bay bi dine sama dom ki dom ji di adune sama bay ba ca kaw asaman eskay eskay nañu and deglu tuti wey

ngemiyale nyi deglu suma mbokki ngemiyale nyi deglu som ñen fuk ak jurom ben angi ci becc gu tay bi yeketiku sunu borom yesu christ jëm kaw asama yalla ngi yeketiku ci digu tagasi borom bangi yi ci riru buuf teba taccu leen xeeti yépp ak wayi balneer tagas leen yàlla moo di borom bi kii ku kawe temata jaamu moo di buur bu mag bi ci suuf si sépp yàlla nge yëkkatiku ci biir tagas yi borom baa ngee yéeg ca riiru buuf tëba tëngal leen yàlla tëngal leen ko tëngal leen sunu buur tëngal leen ko yàlla ngee yëkkatiku ci riiru tagas yi borom baa ngee yéeg ca riiru buuf tëba ndege yàlla moo di buur suuf si na seeni wëy ak seeni naw yéene ne yàlla di buuru xeet yi yéeg na ca kaw lépp yàlla ngee yëkkatiku ci biir tagas yi borom baa ngee yéeg ca riiru buuf tëba nañu sant sunu borom moo mi déggal yàlla baay bi teyem ak moom jëmm waaye déggal yàlla baay bi suufeelu ba ca bantu croix ba mu ne sama bakkan kenn du ko jël wande man maa kaa mey te meye na ko ni mu ko waxee ca bantu croix ba ñeen ñi xool ne déedéet yàlla munul bàyyi malaakaam réer waaye ki di insa yeesu nekk yonentaam munul seytaan mukk ñu di ko daaj ca bante ba waaye dafa fekk mu doon mbébétu yàlla sunu borom yeesu iisa dafa war a jaar ca bantu croix ba ndax foofu lay musale àdduna ci ibaakaaram foofu lay daan baakaar ba sunuy maam ya aadamaak awa ba ñu déggalee déggadilee sunu borom jàpp waxu seytaane si ba noonu ñu déggadil yàlla mu di baakaar bi gën a rëy ci àdduna déggadil yàlla topp seytaane noonu la ñu wàccee ci kaw suuf li ci des xam ngeen ko moo tax it nañu ñaan yàlla sunu borom mu may ñu xol bu bees xel mu ees ndax ñu mun koo jaamu ci xel ak dëgg daw baakaar jox yàlla sunu dund te ñaan am xel mu sell mi dégg ngeen ni ko yeesu waxe ku bokkul ci man oo ku yorul xel mu sell mi mënu la bokk ci man nañu ut xel mu sell mi mooy tax ñu mën a sore baakaar di baal ñenu tooñ ndax yàlla baal ñu di def lu baax ci àdduna te doon seedekatu yeesu christ ci biir àdduna si nguuram mu ngi ci sunu biir dañu war a liggéey ngir sunu ëllëg
moy fekki borom bi Yesu Kristo ci asama mune talibem ya mangi dem ci sama bay bi di sen bay ñu jaxlé lol ndege ku nekkon ak ñom and di lek di nan ak ñom ba xey bes mu tagulen ne len mangi dem ci sama bay di sen bay toma ne ko borom bi xamuñu yoon wa nak lañu mëne ag fayeen yesu ne ko xam nga yoon wi ndege ma di yoon wi ma di deug gi te ma di dund gi eskay ku top yesu do rir ku deglu batam te japp ko di nga ag fayal moy ki may dund te di may dund ndege mo man dekkali nit ca deg ku and ak mom dorus muk ku ko degal do faxstalu modi leru aduna si ne bama nekande ci aduna ma di leru aduna si jox nañu turu leer ne yene di leru aduna ñun batisey mu tek ci ne yene di xoromu aduna si xorom su safadi dañ koy sanni nit ñi di ko joggi kon na kertien dafa war sa su ne ak fu ne di saf xorom nañu ñaan yalla sunu borom mu gën ñoo doolel ci sunuy ngëm sawara sawar surgawu yàlla ak nit ñi mbokk yi ñu ànd dëglu ñaarelu njàngaat bi di bataaxel ba Paul mu sell ma apôtër bind waa Éphèse mu ne mbokk yi ne leen yàllu sunu borom Yesu Christ baay bi ci ndamam may xelum sago ndax ngeen ko xàmme te xam ko dëgg na ubbi seen xol ca leeram ndax xamloo leen yaakaar ji ooteem di meyi ndam gu jafe një ndamu ndoono gi ngeen séddoo njulit yi kàttan gu amul àpp gi mu ñu won nu ñii gëm benn kàttan bi la benn sañ-sañ benn doole gi ñu def ci Christ bi ba mu ko dekkalee ca ñu deeña te toogloo ko ca ndeejooram ca aljana jiital na ko ci kaw kàttan yépp ak mbindeef yu mu mën a doon yi mu sut ci àdduna sile ak ca laaxira jébal na ko lépp ba mu ko féeteloo ci kaw lépp te def na ko bopp jàngoom jàngu bii di yaramam jàngu bii nag ci moom le Christa bi mëtteliko Christa bi yàlla feeñal ak barke bu nekk baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu ci dëgg apôtër ba Paul jàmbaar la ci liggéeyal Yesu Christ labbe bu mag bi sell jub
musula noppé ligéyal borom bi moongi ci té moongi ci woon guddé bëcëk wasaré na l'évangile l'injil kaddu borom bi jaar ci dëkk yu bare jàngale fa yesu christ jàngal nit ña ki di yàlla dëgg ak ki mu yónni musal kat bi yesu christ sunu borom xewte ascension yëkkatiku sunu borom yesu christ isa dafa ubbil yoon jàngu bi sunu borom yesu christ ne di ngeen doon samay seede ba ci catu àdduna si lan moo ñu dese def gannaaw ba krista amee ndam ca wetu yàlla desee nañu def lépp tabax jàngu yóbbu seedes krista bi ba ca catu àdduna si ba ci sunu réew gox-goxaan yi dëkk-dëkkaan yi dañu war a xam yesu christ waajal dellu seem yëkkatiku na jëm kaw asamaan ci dëgg ñi ko seede mooy taalibe ya nañu ñaan yàlla sunu boroom mu gën ñoo may bëtu xol buñ ko mënee gisee ci baatiim sopp ko jaamu ko ci xel ak dëgg ñu ànd déglu tuuti wéy.

Yesu mi yëkkatiku jëm kaw asamaan di feeñu bi gën mag ci yaakaar gi ñu may nit ñi ci Krista bi. Tey jile nun batise ñoo ci des ngir def taarix bi ndax seedekatu Krista lañu ci digi sunuy moroom waawam déet ndax man baay ci biir baay njaboot maa ngi nekk seedekat ndax man yaay ci biir njaboot ndey gii nekk ci njaboot ndax seedekat laa waaw am déet ndax yarkat bu baax la man ndey ci biir njaboot ndax ñàkkuñu ci l'évangile kenn bokk ci ñoom doon koo dund jàngu bi yaram la te Krista di bokk di bopp bi dellu na fi wetu yàlla bopp bi dafaa xëcc ci moom yaram wi yépp. Ci téere évangile tey Yeesu mii jot màggaayam fi wetu yàlla noonu la nekkee ak ñun bés bu nekk ba àdduna di tukki. Màcc mu sell ma tey ci bés bii sell alxames ji di ñu fàttali Yeesu Iisa ci kaw suuf yëkkati koom jëm kaw asamaan fa mu bàyyee koo bindees na ne yéen initi suuf ngeen man nitu kaw laa ëskëy ëskëy. Màcc mu sell ma di ñu jottali l'évangile tey ci bëccëg bi ci téere évangile bi saar 25 aaya 51 ba 24. Ca jamono paag ja 51 dem nañu Galilée ca tund wa leen Yeesu wonoon. Gis nañ ko fa sujootu ci kanamam ñenn ca ñoom nim se nañu ndax moom laam déet. Yeesu jegeñ si na leen jox nañ ma sañ-sañ bu ne ca asamaan ak ci àdduna dem leen jéemantal xeet yi yépp di leen batise ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi di leen jéemantal ñu topp la ma leen ebal lépp. Maa ngeeg yéen ber bu set ba àdduna di tukki. Baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla. Nañu ñaan borom bi yàlla mu gën a ubbi sunu xol ci leeram ak ci baatam kàttanu Krista mii dekkaliku nekk borom dund gi borom àdduna si ci li ko baay bi jox dale ko booba mu ngee jëf ci jamono jàngu bii taalibe ya taxawu
ak ñileen utu tey doore ko ci paap bi Yeesu di leen digal ñu def xeet yépp i taalibe def góor yi ay taalibe Yeesu mooy soob ñii ci biir dundu baay bi doom ji ak xel mu sell mi borom bi tey ci sa yëkkatiku jëm kaw asamaan yaa ngi yéeg fa ngaa toll ca ndey jooru baay bi di ñu ràmm may ñu kàttan ñun ñii desa ngum ci suuf si di la jaamu ci xel ak dëgg daw baakaar sell ni baay bi selle di baale te di def lu baax ci àdduna ba bés ba ñu laa fekki ca sa réew ca aljana mayalit sunu jàngu dal may ko dund may ko teewaay ci àdduna si di def liggéeyam ànd ak xel mu sell mi di ko gunge saa su ne ak fu nekk cofeel la gi ñoo séddale yépp ndaxte yàlla moo mel ni ak njàngale ci biir mbooloo mi kàddu yàlla dafa am solo ci biir mbooloo mi ak ci àdduna si dañu war a gën sawarlu ci liggéey bi ndax baatu yàlla mën a laal nit ñi ñëpp kenn dootul wax ne man xamuma yàlla man xamuma Krista bi bésu àtte baa ngee ñëw na doon ci ñun dekkaliku bi ñoo yóbbu ca kaw asamaan ndax gis ak sunuy bët yaram baay bi ak doom ci ndeyju sell ji di ñu ràmmul saa su nekk ak fu nekk ci bés bi le doon bés bu mag bi ñoo fàtteliku yëkkatiku sunu borom Yeesu Christ nañu ñaanal sunu réew Sénégal ndax yàlla gën a wasalal jàmmam ci Sénégal aar ko ñag ko te denc ko ci jàmm mbokk yi fii lay taxaw ak yee yàlla ak ndimbalu aja ayda Diop ki amé liggéey wi yàlla na yàlla barkeel la barkeel sa njaboot barkeel sa néegu sëy ubbi bunt yu teju yépp yàlla na yàlla denc la ci jàmm aar la ci dem ak dikk ci dikk ak dem yàlla barkeelal sunu réew joomee ni moo leen doon waxtaanal yendu leen bésu yëkkatiku bii Yeesu Christ Isa dem asamaan mu doon bésu fàtteliku yendu leen ci jàmm amin sant yàlla.

صراحة الله العظيم سيرين الشيخ مبكي خليفة سيرين عبد الخال شيخ أحمد الصو تشندي الله جفالو صو فوفي تسوغان بمبلا أك سيرين مبكي باتي توبا غاندا محمد ركيغا تجالك مبكي ديني با تبالي تدي إلا شيخ رونا صو تقبلك غالو جلبي با دي مكسيكي فاتو تبهدار ala jindene ba ci goure amadou ba rak ci fatou ci bahdad bala ga saw ci bahdad ala jidemba ete pa fofé ci bahdad ale diop a khalis ci fatou ci bahdad ñom ñep ñoy yeklé fatou sen mak sen rak chaayengel ba momé nak ñu ni ala fa jé ñu wessu la fatou ci hôpital matlabul fawzeni ñu den ci kal khamis nako demb ci touba gédé bu so joom fukki atta grom ñet la mon ku ni wax assane ba polup RTS modi ki def lettre tagge bi ñukoy jale mbokk mom suñu borom bi xale ko adena firdausi serigne omar bousso khalifa serigne bakke bousso ciegede bousso serigne cheikh mom serigne mortar bousso ciegede soxna maria touba maxi ke fatou soxna wuri saw momit nek ke bahdat adjaratu awa ba momit nek ci aboubul ganna saw ci benek soxna mam fatti saw ci ndindi soxna bintaka soxna lon ci ke fatou ci bahdat Seydi Baldom Siki Fatou Bahdat Aladji Ngari Bacha Bahdat Modou Diara Saw chef de village Mbanak Cheikh Sadbou Aïcha Ba Khalifa Tordio Elage Ibrahima Ngoliba Fofé Tchiboulel Ngari ñoy yeklé Fatou Sen Max Sen Rek Chaayengel Ba momé nak alarba djé ñu wessu la Fatou ci hôpital Matlabul Fawzeni ñu den ci ko demb ci al xamé ci Touba Gédé Bousso djoum fukki atta grom ñet la mon assane ba polup rts modi ki def tagge bi bay ridial sec ci daru sec narkan fofé ci guerle saliw ndjay ci keur massaaya fan ndjay ci pekin asu fay ci jamñajo ñoy ek le fatou marem ndjay marem ndoy momé nak ñu ni fatou na ci bombay denc nañ ko ci bes ba ci daru salam ñaan gi nako tay ci aljuma ji lañ ko fassiyene mal fofé ci bombay juroom ben fukkat ak juroom ñent la amone bimay fatou serigne dam bakay di sen sikki fatou momit nek ci daru salam saliw diouf ci touba umul khura ndongo diagne goro sikki fatou ci tirey moussa diouf goro sikki fatou ci tirey tofen fay fofé ci mbedd ak bacci ngom ci mbedd modou wad ci tiabougel ak eliman diouf goro sikki fatou ci keur baba cheikh kan ci keur dam kan basirou diouf touba umul khura ñoy ek le fatou pa djibi diouf momé alors bi ñu wessu la fatou ci ñimel ñu denc ko ci besmu fatou ci daru salam bi joomi waxtu ci ngon joté ñaan gi nak alakh ba ji ñu wessu alakh ba lañ ko fassiyene defal ñaan gi alakh ba ji di ñew lañ koy defal ñaan gi fo fe ci ñimel amon na nak juroom ben fukkat ak ñett bi muy fatou cherif mohammedou lamine lay di khalifatul muslimina cherif mam libas lay mbolem jabotu ibrahima jibril chon jabotu ismaila sek jabotu mam ba marge jabotu seydina ndoy njugandoy yay fatou ndoy umi gandoy di yaski fatou isan ndoy di yaski fatou ismaila chon employé la ci rts ousseynou chon mamadou chon mbolem magne krak ni ndey fatou chon associé chon ndey hadi chon mam jaher chon monas chon mbolem rakiyek magni mam astou Tchoun di dom Siki Fatou Manyon kan goro Siki Fatou ñew yekle Fatou Saliw Tchoun momé nak ñu né Saliw Tchoun dañ ko wajal ci morgu dañ ko wajal ci morgu ba fassiyene ko denc nañ ko demb ci alxames ci bi ñu ñenti waxtu ci ngon joté yal naka mam Seydi Terou ku ni wax Ismaïl Tchoun modi ki def lettre tagge bi ñukoy jale mbokk mom sunu borom bi xaliko aljana firdausi serigne sidi mbake ak mbollem jabotu serigne abdourahman mbake ci daru mahnan serigne basirou mbay khalifa serigne martar mbay kere serigne abdou mbay kere ak mbollem jabotu serigne martar mbay kere mam gor diop rak ci fatou ndiole ñaandi dom ci fatou abdou ñaandi dom malik ñangor ci fatou malik mbay wala malik fay fofé ci touba dam diouf ci kere mbay dom ci fatou ñoy ak le fatou soxna amika diop sona amika diop ñu ne fatou nal khamess ji ñu wessu ci touba loyen ñu fassiyene ko denc na ko tay ci aljuma ji ci touba daru marnan
manam bu fukki waxto ak ben joté lañ ko fa seené denc ci Touba daru magnan ñaan gitay lañ ko yamal fofé ci Touba loyen juroom ñaar fukkat ak juroom ñent la mon Serigne Massamba Diouf ci tofi Serigne Mbaye Ndoy chef de village ci daru ndoy Baye Siki Fatou Serigne Magay Wade Mam Siki Fatou daru ndoy Serigne Ibrahima Wade Baye Siki Fatou daru ndoy Serigne Cheikh Wade Baye Siki Fatou daru ndoy Serigne Abdou Simou Tione Mam Siki Fatou daru ndoy Serigne Goro Tione momit di Mam Siki Fatou ci daru ndoy Serigne Cheikh May Wade ci jogo di Mam Siki Fatou Serigne Papa Tione Ndiaye Siki Fatou ci daru ndoy Serigne Ngaye Wade Mam Siki Fatou ci daru bey Serigne Abdoulaye Wade di Mam Siki Fatou ci daru Ndiaye Modou Fatou Tione Serigne Massamba Tione ñu gën ko xam ci Ngaydo Tione Baye Siki Fatou ci Medina Ndiol Serigne Ousseynou Mbaye ci momit nek ci Mbaye Diallo Baye Siki Fatou Serigne Abdou Sindoy Touba Ndindi Serigne Abdou Ami Tione di Mam Siki Fatou ci Djogo Serigne Alassane Wade Mam Siki Fatou ci Ndawen Djogo soxna Hadi Wade Mam Siki Fatou ci Daru Ndoy soxna Fati ci Dakar soxna Fatou Tione Baye Siki Fatou ci Daru Ndoy Serigne Moussa Wade Baye Siki Fatou ci Daru Ndoy ñoyek le Fatou Sen Dom Sen Seut soxna Awa Wade soxna Awa Wade nako demb ci Alxamessi le Fatou ci Daru Ndoy ñu denc kay ci bes ba ci Touba Bakia ñaanum ñetti fan yi dañ ko fa seen amal ëlëk samedi ji fofé ci Daru Ndoy ñaaf kat ak ben la mon yal nako yalla yërem li nak mi ngi jaaré ci Elage Gore Bey représentant FS fofé ci Touba Serigne Cheikh Mbake Tandian ci Djourbel Mbaye Badian fofé ci Gablol Ablaye Ba momit nek ci Mbap lol Yuga bi ci Touba Ndamatu Cheikh Mboj momit nek ci Yamal Papa Ngom ci Kopentoun Kobe B ci Thiès Lay Diop momit nek ci Mbassane Modou Dione ci Njambo ke Sa Diagne bi fofé ci Digne ñu ek le Fatou Gogi Bé ñu ni Alxames nako demb la Fatou fofé ci Mbassane ñu fassiyene ko denc tay ci Aljuma ji ci Sesen Djourbel ñaanuk ñetti fan yi nak ëlëk ci samedi ji lañ ko fassiyene mal fofé ci Mbassane juroom ñaaf kat ak juroom la mon Serigne Moustapha Wallo ci Yahway Serigne Modou Mbacké Maoul Ayat ak Ibrahima Ndour maire bu tay ba mutu fa Papa Ngom ci Dakar Sodima Sadima wala Sodima Jigan Gueye fofé ci Djourbel Sedima mais ñom Sodima lañu bind kon ñu japp rek ni Papa Ngom ci Dakar Sedima Jigan Gueye ci Djourbel Ndiaga Diouf ci Paypay Saliou Diouf ci Maplan ak Yuga Bé fofé ci Ngal Issa Ba ci Richard Toll Sal Cissé ci Dakar Pakou Lambay Mamba Lambaké ci Keur Gagni Manyanga Bé fofé ci Keur Yamal Saliou Bé ci Touba Tokor Serigne Cheikh

37 45 75. Serigne Seck moy latte fasam bu jigen bu xonk bu ngelebu wukareer neena dal amna djebu ci tank ndey jox bi neena dal aljuma ñaaf ki fan ak juroom ñaar ci wérup avril biñu wessu le reer le nak fasam bobu ci commune bu kanen jobbu arrondissement bu sagata neena dal ku ci bëgg leerlu wala nga gis fasam wowe jokol ak 78 138 33 18 wala bay jagal communication ci 77 498 69 69. Abdoulaye Khat Fall juroom ñenti at lam dom la ci Khadim Fall ak Yassine Diouf ma nga dëkk ci Thiès don jangé ci Touba Jannatu ci daaré Serigne Amdi Diop ñene nak boné gogé daarer altiné fukki fan ak ben ñene dal ñi ngi sakku ku ko gis jokol ak 77 790 64 21 wala bay jagal communication ci 77 498 69 69. Suñu représentant RTS Moussa Niane jokom di 77 631 27 07 Moussa Niane dal neena saraxu Djibi Diouf naka alar ba ji di ñew di depo ñaaf ki fan ci wéru mai lañ ko fasena mal fofé ci jimel amon na juroom ben fukkat ak ñett bi muy fatu Serigne Amdi Khalifal di Khalifa General Koulou Baye Fall ma ngi jéggalu bu wér néna dal mi ngi ñaanal Khalifa General de Mourid Serigne Moutakha Mbacké mu yagg fi lool té and ak wér néna déllu nak di gëreum ak sant mbolém ñi nga xamanteni ay mbokk lañu talibé yi xariti ak dekkundo yi ci li nga xamanteni modi ndigal li wésu ci kaw lool nak mi ngi sakku ci matñe dom yek cheikh yi ak talibé xariti ñu wajal li nga xamanteni modi dajalep xarimu ton xari tabaski neen dal mi ngi sakku ci xariti ak talibé ñu dajalé li nga xamanteni modi xari tabaski neena dal delu wat di fatali wat neen dal xari tabaski nañu fexé ba indi ci ay ratio am solo ay xari yu am yu mucc ayib yo xamanteni yu bax lay doon néna nak ben fan ci wéru tabaski bi ci kër mam cheikh ibra ci quartier jannatu mahwa bay falga néna dal mi ngi sakku ñu tew fofu ngir dajale li nga xamanteni modi xari tabaski néna nak dat bi nga xamanteni japp nañ ko ngir mëna indi xari dal ci kër khalifa général de mourid néna dañu indi benen communiqué pour yégal ke mbokku julliti di ci sakku nak ci talibé yépp ku ci ñew nak indi sab xar na nek xar mo xamanteni xar mu mucc ayb la te nek ras bu baax Serigne Dame Diop Ndoukouman moy geureum ak sante Serigne Modou Ndiaye ak wa Ndoukouman wa Touba wa Beyti Massine wa Tiwawan mbokk ye xaritie dekkale yi ci senu teway ak senu taxaway ci ñaanup Anta Diop neena dal geureum na ñep sante na ñep te bawul kenn mbokk yi xana ñu delu fatali wat len rek waxtu julli ginaaw ba juroomi waxtu di 5h toftale juroom fukki simili ak ñaar xamna julli fajar bi ak julli suba bi mom wessu na ndax fajar bi mi ngi toll won ci juroomi waxtu bam toftale ñaar fukki simili ak juroom ben julli suba bi ñi ko doon julli juroomi waxtu bam toftale ñeen fukki simili ak ben ñu xaarandi tisbar bi bu nu yalla maye bakkan ndax wax mu yek yalla la daan ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi tollu ci juroomi waxtu tembe timis daan ko julli juroom ñaari waxtu bu toftale fanweri simili ak juroom ñett geeyit mi ngi ci juroom ñetti waxtu bu toftale fanweri simili ak juroom ñett tay la aljuma nak ñaaf ki fan ak juroom ñaar ci wéru digi tabaski depok fukki fan ak juroom ci wéru mai ci atum 2026 soxna Aram Fall batay mo nekk ci walu machine bi RSI Radio Sénégal International Céline Diop Sedem Ousmane Diop ci kaddu gi soxna dama djey ginaaw ba juroomi waxtu di 5h toftale juroom fukki simili ak ñett mbokk yi dañuy déglu alquran alkarim waxu subhanahu wa ta'ala ginaaw waxtu wi wessu na te liggéey da bokk ci jaamu yalla yalla dina mako jéggal inshallah ñu dem julli ji déglu alquran delu ci wat inshallah

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي والله لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. حقا قلت وقلت وقولك الحق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله دائما أبدا، وصلى الله على محمد. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد، والذين معه في أمته أصحابه الأخيار وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيت الطاهرين ومؤاملين بسنته الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم. بوك يوم موم دي دغلو سا ايميشن وقتانو ديني تي ار اس اي راديو سنغال انترناسيونال ياغي دغلو سا راديو داخ بو ني راديو سنغال رك كوي دومي سنغال امغا تي سير والا دغلو سا راديو ياغي دغلو سا ديني فاتلنتي سي ديني dine nga xamni ni moy yewenal adina di yewenal al-akhirah ko lol du ay tiaxan ñi ngi ñaan suñu borom mu gëreem jotaay bi wa suñu borom ñu lay ñaan kep ko xamni ni yaangi deglu wala ñun ñi di wax wala technicien yi di jotali mbir mi ci xarale yi wala kër gi di RTS sax nga xamne ni ñoy kër gi tax nga mëna tok fofu ci fong limbi wala nga tok fofu ci kédugu di déglu lo xamni ñing koy waxe fi ci Dakaru lolu vraiment yalla na yalla gëreem lepp ñaan suñu borom mu gëreem lepp wa ñaan suñu borom mu fay ñepp ñaan suñu borom mu barkel ñepp barkelal ñu ñepp rek صلى الله على محمد امين الحمد لله كون يوم موم دي دغلو ني وخات لا بن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيغي جوبلو فيت بو خامني ني سيسي اك جاخاتي اك كامري ñoñ dal wax deug yalla xamna ne fet bi ñu gëna sawar moy mom quoi ndax ngañam bi ñi ngañam ci tabaski ji lolu mom ñaan dañu jël sax amna wax ju ñaan tabaski la bu fekke amna lo xam dang koy def ba nopi mu neex wala bax mu nopi nga ti jam tiyaba mom dañ koy gam lek tabaski dañ koy tekk lek tabaski na affaire bi tabaski la da ngay am ndawal ba no am yalla tabaski la de da ngay am ndawal ba nopi am yalla ma kon de tabaski mom baxna tabaski joju nak amna ni la ci dess baretul inshallah lu ëpp ci xel yi ci loolu la nekk waaw yëpp ci xel yi ci loolu la nekk am na nak jombul am na ñu ko xam nañ ko jëlé dënd wala ñu jàppé ko no xam ni moom taxawewul noonu waaw sa jàppé ko no xam ni taxawewul noonu legui li nga xamni mom lañu ñëk fatali moy bu len fatani tabaski yi ak jaamu yalla ah te ba ci ak jaamu yalla la jaamu yalla nak sunu borom lu leer la wax la yukallifullahu nafsan illa wusaha yalla neena man teguma ben bakkan lu mu atanul waaw teguma ben bakkan lu mu atanul ha mune la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghay yalla neena dine amul forcer ah dine ken du forcer nit ci dine kon yoy bu fekke ni leer na yonent bi sallallahu alayhi wasallam feddaliko leral ko xam nga ñu ne dal ah li nga xamni ni moy tabaski sunna bu ñu feddali la sunna mu akkat ndax sun mam ibrahima comme sama turondo ni nga ko xamé kéro ba nga xamé ni dem na ba nek magum jëm mag magat mok soxnam té lako yalla may dom am dom nak dafa neex ci xol yalla diko xol diko natou pour xol mba dom joju mu ko may wañu ngeumum ak tiofelam ak nangul bi mu nangul yalla voilà ba dom je gënaluko boromam xol mo tax yonenti ay natou yu doy war nañu yor xol nga dem nga am bay am deg ay téméréat yoy ni do am ben dom ñun la xey yalla na ko teureulal dom joj nga rendi ko allahu akbar subhanallah teureulal sa dom joju nga rendi ko yeah affaire bi pour nga xamni mu toll yow mom di deglu natou ko ci sa bop rek bo amone sa dom jo beug rek ñu la teul ko nga rend ko ha doy ci xande rend ko yow sa dom li nga xamni ni daf la sonal sax ci kër gi nga xamni toujours yang koy arto ak ki ak dakh ke door ak ki buñ la néwon téral ko nga rendiko sa nga am problème waxantum la nak sa dom li nga xam mom nga gëna bëgg quoi waaw dom jo bëgg lool Ibrahim ne ko né soxna si yalla jox na mu ndigal dé néna na tër sama xalé bi sunu dom ji ñu takali baat bi sax gis nga soxna su baax rek soxna yu bax amna de soxna yu nangul seen beureum keur soxna ci nako he ya ibrahim munuko he ya xaritu yalla defal li la yalla wax yow do defantu do waxantu comme yalla mo lako digal munuko ah wa man di dara la ci wax lu sante yalla munaa wa muné dom ji ah sun borom digal na mo na la rendi de dom ji ne ko ya abati def almatu mar defal li la yalla digel sa tajidu ni inshallah min sabirin dag ma fek dina ko muñ bu baakha bax comme yalla moñ ko digel te yalla moy sa xarit yalla mo la digel nga rendi ma na ma ngi ni papa sa bay defal li la yalla digel allahu akbar wa bi famille mom famille bu dewar soxna ci neena d'accord na ci dom ji ci bopam neena ko baye bu yox yox yi defal li la yalla de ibrahim tam legi xam waxam def na ndigal defena tam alquran defena waxi lu yalla bëgg moy amruhum shura bainahum waxtan na ci ak yaayu xale bi waxtan ci xale bi munu xey rek ne teural ko rek ren ne ko dekk rek mais da ci waxtan ak ñom ñom itam ñu xamni ki waxantu yalla ko ko digal ñu d'accord ci digal yalla ibrahim teural ko jël pank bi ne fatet allahu akbar hey rendi mi nga xam yàlla gaaw yàlla ne jibril gis nga paaka bi bu daggee baatu waa ji daal loolu sax munta nekk ndax yow sama kii nga de aca jibril naaw jibril naaw alayhi salaam wut xar ba ma ismaïl mu dem mu tegal ko tegal ibrahima xar mi ibrahima xool xiif xiif xiif xiif xiif bëri ni xool gis muy xar mu ne ah waa mais allahu akbar comme yàlla moom li ko ci intéressé woon mooy mu xam moom ndax doom ji xam nga nit ñu bare seen doom lu ñuy dugg rek ci safaan seen doom ñoo la ci dugal wala seen njaboot bëgg njaboot bëgg njaboot ba nga xam ne ni vraiment bare na daal lu nit di def waaw sa doom par exemple comme tabaski ji di ñëw da ngay soo xam day daa papa jëndal ma mees waaw papa jëndal ma mees dama war a mees papa jëndal ma tibu xeesal dama sama xeesal bi dama bëgg mu maase xam nga loolu li ci war a teg rek mooy wajur bi ah non non mees dafa haram doo ko def waaw te du ma ko jënd mais ñu si bare ay nit ñoo xam sax dañu xëy suba teel dem ci jàkk-jàkk yooyu yëpp man day sànn waaw duñu rate waxtu duñu kii mais doom daal bugguñu doom mer waaw seen doom moo leen di dugal ci yu bare yu yoo xam ne ni lu yàlla gërëmul voilà donc loolu tam lu jar a bàyyi xel la doom nattu la quoi waaw doom nattu la de comme ni ko yàlla waxee ci alquran waaw seen doom yeeg seen alal yeeg seen yooyu yëpp yu ma leen jox yëpp nattu la waaw bu na waxee la nablu wa nakum bi shay minel joo wal anfus wal am wa samaraat waaw daa leen nattu ci seen bopp nattu leen ci seen alal nattu leen ci seen njaboot nattu leen ci voilà fa bashiri sabirin waaye nag béggalal ñi nga xam ne nii bu nattu bi ñëwee rek a sobre ñu muñ af sobre inde satmati ula waaw bu natt bi leen tele rek nga ñu daal di muñ waxuñu nag koo xam ne day saalit de kii ay man fu ma jëm kii jooy yuuxu kii ba pare doon wax ne ah xanaa kon ñu jàpp ci yàlla rek ah déedéet waaw natt bi bu ne tele rek da nga war a après Ibrahima xool gis xar xar mu tëj ma gis ne moom xar la rey quoi reyul doom ji kon yàlla ne voilà kon yow sa yéene dëgg ma doon def sama ndigal waaw waaw yow daal tey yii moom bég naa ci yow Ibrahima man maa yónni Jibril mu rocci doom ji def teg fa xar waaw yow daal ci ñu dëggal nga bokk ci ñu dëggu nga bokk ci ñu rafetal seen diine ci nga bokk sa ngëm rafet na loola nag sunu borom natta woon Ibrahima alayhi salaam ba mu taxawee ca noona ba yàlla mujjee koo rafetal noonu léegi na xar moomu nga xam ne nii moom la sunu maam sama turandoo lewetal baat ba yonent bi saasam bi mu ñëwee sunna soosu da ko feddali da ko feddali waaw sunna suñu feddali la sunna mu àkkat kon sunna nag kenn munuta def lu ko gën parce que mooy doxalinu sallallahu alayhi wa sallam te moom la yàlla yónni kon li mu defee rek moom kenn munu def lu ko gën waaye la ma jiitaloon moom moo ca nekk mooy li sunna si di baax yépp nag li mu baree yiw yépp li mu baree tiyaaba yépp dundal sunna sallallahu alayhi wa sallam yàlla tegul benn bakkan lu mu àttanu waaw moo tax tabaski statut boobu la am waaw sunna mu akkada ñu ne waaw kan moo war a tabaski ñu ne bu ku ko jekku rek waaw ku ko jekku rek na tabas waaw ku mën a am xar rek wutal amul célibataire nga amul jigéen nga amul góor nga amul nangam ku ko mën rek defal ndax té tiyaba ja ca nek sun borom lim wax dafa leer nañ yalla ne lan yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu attaqwa minkum fi qulubikum aw kama khal sun borom neena tabaski jima len digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunnal ko feddaliko wala mo xam nga man yalla soxlawuma lumay re ndawal ndawal pour yenn deret di ngeen di tour pour man lumay doy deret doyuma deret deret man len rek mo intéressé salam alaykum moy sa xol bi nga xamni nangul na wala ay yalla bi ma len digale ne len tabaski len sa xol nanguna sa xol d'accord na sa xol beug nako bu nopi wut nga am xar lewetal bat ba te man yalla rek rek ma tax wa mu nek ak jaamu yalla ala kon bok man dal ragal yalla gi ñu nek ci sa dënn bi ba tax suma la digalé dara rek su fekké ni mën nga ko doko baña def ndax yaangi ragal sama digënté ak yow yaqku ah ala lolu lay sét motax tabaski dafa am solo amna sax dañuy wax ni xar mi ngay tabaské mom ngay war pour djegi sirat amna ñu wax lool way defena am tektal nak bu leer na ci texte bu leer waaye xar mi nga xamni ni mom ngay defar diko def na dañ ne ma nang ko yene ngir sa borom rek waaw jaamu yalla rek comme ni mu ko waxe njalbe waaw jemal fexé mu nek ak jaamu yalla gu yalla nangu buñu yalla nangulé rek yalla dafa mëna fay yalla day fay poaw xarmi fay karaw xarmi karaw nombre de karaw gi wallahi Allahu akbar fay deret di fay bouti di de nga lepp xarmi rek yalla da koy pesse tek ko ci sa balance ci sa balance def ju bax mané ah Allah non yalla dal mo bax yalla mo ñu bëgg rek li nga occasion bu mel non soko amé yalla may la ko bul ko raté yalla nak comme ni ko xébul yémul bien sûr xar mi mu bëgg ñu koy def ci mom tax mom rek mu tax wax nañu nan la wara mel bu mu rag non bu mu nek xalé bu am ay lu yes juroom ñetti at bu mu rag bu wa bu mu kitot na mat dal bu mu am ben défaut wa nam bu yamam baye tam bu mom ben défaut rek xamni mat na tabaski waaw bu bejeun ba dam su dam ci saxu kay ba waaw bu mu am leguet gom yo xamni ni ko wala yu ken xam la gem nga bu ko ken keut ci na yam nak ci ba ci ki waxtanu tanki ni waaw dal moy li nga xamni ni yoy ma la ci borom bi tek waaw bonopi nak woy fal ko lol dal na bo demé nak sax ba nga xamné ni mënu lo am xar kuy wutal xar mu jigen bu fa gëna am xar mu jigen mu né wutal bay sax bay wala ngeen ko djé jënd nak wala jënd gilem xam nga dafa am sew bu ci nek sax moy parce que la wax ni yalla beuy la ñëk andi do ra andi nak ak gelem lolou moy wani ku meunata xam nga ku meunata am bey nak problème deug la quoi motax nak ñu bi buntu nak ñu ay nit mën ko bok waaw ya wala gilem ay nit mën ko bok mu xaw wayf bu démé nak ba lolou gëna té jafé yalla né wacc na la avant nga fi kéro mané amna kenn ci sérigne ci ko xamné ni da fay faral di joxe ay xar ndaysan ben way dégg ko ñew dëkk ak dëkk ñew sérigne bi man ko dama xarum tabas amaguma xarum tabaski man ko togal mën na am dara ñew fi waji tok dama dara feñul quoi sérigne bi nak wa légui sérigne bi fi comme de dara feñ ma yow yangi joge ba dekk sangam yow amo xarata bis nga ne mo de amoko de sin bi wallahi amoko mune waw dencho dara loku mune jende mune de wallahi deureum wa te yakaro ko fenn waji ne ko señ bi way du fenn fu moko yakaro mono ko way ko waji ko jogal dem way tabaski wacc na la way jogal dem way tabaski wacc na la way jogal dem way tabaski wacc na la t'as vu gis nga koku ni mo meune jangale serigne bobu yalla yalla fay ko yalla ya mo ko c'est tellement simple boko amul yakaro ko munoko amoko yakaro ko fenn yalla neena wacc na la bëpp am leneen lo xamni ni sax dafa xawa neex xawa du xawa neex sax dafa neex mooy ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu muy tabaski dafa wut ñaari xar benn bi mu yéene ci dal ne suñu borom kii maa ngi koy defar pour jëfe sa ndigal waaw lii ñu jóge suñu maam Ibrahima maa ngi koy dundal waaw man ak sama njaboot yéene daal di defar mu indi beneen xar bi teg daal ne suñu borom xar mii nag maa ngi cay yéene képp ku nekk ci umma islam te amul xar allah yonent bi moo baax képp ku nekk ci diine l'islam te amul xar yonent nee na sama xar mi maa ngi ko ci yéene waale ma ne kon ndekete est ce que nit sax du xër ci yonent bi salaam bay ñaan sax bañ a am xar ngir xarum yonent bi yóbbaale ko sallallahu alayhi wa sallam parce que booba mumkin amul sikk sàkk ni yàlla nangul na ko waa te abi kon ndekete yoo tax yonent bi salaam mu ne ajaban li amril mumin naa mu ne inna amruhu kullahu lahu alxayr yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na man damaa jaaxle ci mbiru jullit quoi ñu ne ah waaye yaa Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam loo jaaxal mu ne mais jullit léppam yiw la mua loolu nu mën amee mu ne déglu la bànkal sa baaraam tey ji ab jullit bu amee xéewal daal di ne alhamdulilahi rabbil alamin lu ko yàlla di defal gaay daal ne ah yàlla de nee na la in chakartum la zidanakum yàlla nee na su ngeen waat waat naa ni su ngeen santee waat naa ni dinaa leen dolli ñu ne ah mu ne benn ñaareel ba mu ne yàlla waxaat na ni tëdd inna allaha maa saabirin waaw non yàlla wax na le ne la in chakartum la zidanakum su ngeen santee ma dolli leen mu ne ah mu ne waa yàlla wax na ni yàlla dafa bëgg santkat ñiy sant waaw inna allaha yuhibbu shakirin yàlla dafa bëgg koo xam ne nit dafa sant day sant yàlla waaw loolu bëgg loolu du xéewal ñu gaañ ah waaw yàlla bëgg la kay bu noppi mu dolli la saa yoo santee mu dolli la loolu kay xéewal fa la mën a yem mu ne waaw léegi ñaareel bi bankal sa baaraam mu ne naam bu fekkee ni jullit dafa am safaan dafa maanaam yàlla da koo nattu mu ñàkk nangamam wala mu nangam wala nattu yi rek ñu ngeen xam ci alalam ci famiyam ci nangam ci lum ko ci liggéeyam lu mu ko mën a nattu rek mu muñ waaw gaay ne ko waaw mu leen waa léegi yàlla lu ma wax ci muñ gaay daa ne ah wallahuma sabirin yàlla war na ni mu nga ànd ak muñkat yi Aha. Yalla wat na ni mi nga and ak muñ kat yi. Ah yalla wat na ni mi nga and ak muñ kat yi. Allahu akbar. Kon ndekete muñ. muñ mu ngop. Mu ne len wa lolou tam neexul. Salam alaykum. Yalla ne wallahu ma sabirin. Kon yalla mu nga and ak yow. Lolou ñepp di wër mu na lay kon ana julit fu muy perté ah ku gëm yalla fu muy perté mu na bo amé xewal sante yalla doliko bëlepp yalla daf koy bëgg bo amé safaan muñ yalla néna waat na ni yow la andal ah way mu gop bëm xam nga nit ab julit li gëna reuy lu mu gëna mëna perte loku mëna xagn moy bakanam. Ya te abdulit soko ne tepp teul balé fatal wala nga tior jasi mu sedd wa koku nek na shahid wa koku aljana mo koy terru wa boku ni bal tepp buy daanu aljana mo koy gol aljana mo koy gol blamu la su aljana mo koy gol li kon julit aja ban li am tuñ mom am julit amul perte leppum xewal bo amé xewal muy xewal bo amé safan muñ yalla nako yow la andal nga jël bakanam moy lu gëna reey logu mëna jël ci togn ko mu dem saf mu dem aljana direct amul lay amul layo amul tribunal waaw kon xam nga ni abdulit mom vraiment leppum xewal la kon ndekete tabaski jarul yanu ben yanu bi ba ñan ñi di ci méré sen nangam ay xarum ray mu de nga ndil be kërëng kërëm be ha ma ngi ni wutulo ma xaru taw xo jarul yoy waaw soko amu rek wacc na te bu la wacce yenent bi sa sam yo balena la donc amul perte donc amul problème amul jafé amul dara lepp xewal waaw ni boko gisé ni gisé ko ak jaamu yalla bagn ko gisé comme ay ndawal ak yoy rek ngañam ay ndawal ngam ba feur après di nan ay péri ay ken xam so gisé ni ak jaamu yalla rek vraiment day daldi woyef ba nopi day daldi neex day daldi tege ci ray bi ba nopi yalla mën nañ ci nangul yalla nañ ci yalla nangul waaw limay li ci gëna am solo dal moy li ci yalla wax waaw comme yalla neena moñu ko digal waye neena soxlawuma ndawal soxlawuma deret lima soxla moy xam ndax sa deun bi ragal yalla nga ci ndax man xar mi ngay jënd man rek dang koy def pour sama ndigal waaw pour dundal sunna waaw sunna mam ibrahima buñu fédali yonent bi fédali ko ndo nga ñew yow top ci ligne bobu waaw pour am ngeerumu yalla parce que yonent bi lum la digal rek sallallahu alaihi wasallam diine lum la digal yalla lum la digal rek sa njariñ mo ci nek nga bëgg bañ sa digënté ak sa borom yaqku parce que ndax boku mëne bañ ko def na sa digënté ak sa borom mëna yaqku nga gëna sori sa borom ak bëgg aussi sa jégé sa borom bëgg la motax nga yëg ni yalla dafa moko diglé nga diko def waaw légui lolu ragal bi ngay ragal sa digënté ak borom bi yaqku ba tax nga xol lan lu bëgg nga def ko lu mu téré nga bañ ko def lolou moy ragal yalla ji nga xamni ni mom la yalla di xol mu melni dañ wa mais ragal yalla joju ba legui lan lay jariñ julit ni day subhanallah ragal yalla moy affaire bi ragal yalla moy lepp ñu né samaratu taqwa acca kenen dem ci alcorane ñu sét ragal yalla gogou nga xamni ni mom la yalla wax ni mom lay xol ci ñun ragal yalla bobu lan lañu mëna jural ya mune wa sunu borom neena usbillahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim waman yattaqillaha wa deg lu bax rek ñu ngi ci meññentum ragal yalla meñ ragal garabu ko ragal yalla limuy jur ñena waman yattaqillaha nak ku ragal yalla ñena yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib burneena kep ku ragal yalla neena khat khat bo nek ma genel ci mané ah way lolou la ni gay di wour way khat khat bo nek yalla genel ci lo yugut lenen lolou lol wa yarzuqhu min haythu la yahtasib yalla neena dina la wërsegal fo xamni foge woko yalla nu ne lay ñëwé so ragalé yalla yalla neena dama lay wërsegal bëddi la wërsegal fo xamni ni yow musoko fokk wa nu ne lay ñëwé fu ne lay ñëwé mané ah kay kay bo gisé gay xey suba tel gi song bureau yi ñi song marché ba ñi song boutique ba ñi song nangam ñi son menuisier ba yoy yep pour wut duñu am rek la pour am wërsek yalla neena so ragale yalla dama lay wërsegal di bëddi la wërsegal fo xamni ni yeu musoko fokk bëna jafé jafé bo nek ma génné la ci ah wa li neex na xana bu yamon ci sax neex yalla neena baaguma len de mune waman yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'azzim lahu ajra allahu akbar yalla neena kep ko xam ragal nga yalla yalla neena ñaawteef bo mësa def dama koy effacer buñu dawal sa film yow ma xiyam ce film yu ñaaw yeb dama koy effacer man ah way ragal ya baax na so mas giri ak sunu amna film yo xamni ni señ bi so bu li waajo wax ha hey way yow ma xiyam dañuy dawal ñepp di xol waaw ci yepp dañuy wax tier bu nek day wax lu mu defoon waaw loxo bi ne ma jëloon nangam tànk bi ne ah maa demoon tànk pay mi sax day wax ne ah yow ko yaa ma jëfandiku woon noonu te kii du woon sa soxna bi ngay te kii du woon sa borom kër yaa nga doon jëfandikoo yaa nga ma doon jëfandikoo ci lu haram ela yaa subhanallah yow foofu nga gis kuy xuloo ak ay cëram allah man ngay weer ci waaw man kay yàlla mi nga xam ne nii mooy wax loo ku ko neex yàlla moo ñu wax loo tey ah waaji mu ne ah ha loolu lay deme mu ne lu ne de mën naa wax lu ne mën naa wax ma am jàmm waaye pay mi bu waxee rek xay xam mu ne ko ah kon xam nga li ngay def voilà moo tax affaire yàlla dafa xaw dangereux waaw affaire yàlla dafa xaw dangereux léegi nag mu ne bu fekkee ne ginnaaw gi tuub nga ragal yàlla ragal yàlla nag mooy lan mooy balaa ngay teg sa tànk fu mu doon nga xool ndax fii lu yàlla gërëm la wala gërëmu ko waaw loolu nga doo koy def ragal yàlla mooy nga ragal sa digganteeg sa borom yàqu ngay sàmm sa digganteeg sa borom ba nga xam ne nii da ngay bañ mu yàqu loolu ni nga koy sàmmee nag mooy loo yëg ni yàlla bëgg na ko nga def ci sa kéem kattan waaw loo xam ne yàlla bugg ko nga daw ba sa talon yi di dal ci sa ndong gi waaw yàlla daa ne waaw kii daal wax dëgg yàlla ragal na sama diggante ak moom yàqu voilà kon xaaral ana yu ñaaw yi mu doon def yu kafir anhu sayiatihi yàlla nee na day jël sa film yu ñaaw yëpp effacer ko ma ne ah waaye loolu de yàlla nañu ko yàlla defal waay effacer film yu ñaaw yëpp mu ne waaw ba noppi wa yu'azzim lahu ajra yàlla nee na damay yokk sa wërsëg yokk sa xéewal yokk sa teranga yokk sa garaat waaw yokk sa li ma lay fay sa salaire bi ma lay fay dama koy yokk ma ne waaw mais ragal yàlla dekk te ragal yàlla kay mooy solution bi ah ku ragal yàlla di ko bàyyi xel yàlla nee na sa ñaaw yu kafir anhu sayiati day effacer say ñaawteef yëpp kenn ko gis yow ma xiyam sa film moom waaw kenn du gis lu ñaaw lu rafet ak lay génn bu noppi day yokk sa sa alal yokk sa martaba lim la doon fay sa salaire bi mu la rafay da koy yokk ñu ne ah waragal yàlla de xanaa bu yemoon foofu rek neex ñu ne yàlla ne baawaguma leen baawaguma leen de ragal yàlla yàlla nee na waman yattaqillaha naam yajal lahu min amrihi yusra allahu akbar ma ne ah waay bii de waay waay yàlla nañu yàlla mais ragal yàlla suñ borom nee na képp ku ragal yàlla képp ku ragal yàlla mu ne naa mu ne ay mbirum dama ciy def ak jàppandi waaw dama koy jàppandalal waay waay waaye ragal yàlla baax na de waaw yàlla nee na képp ku ragal yàlla maanaam képp koo xam ne nii loo xam ne xam nga ni yàlla bëgg ko ku la ko def loo ak ku la rey mooyam lépp loo xam yàlla dafa da ko bëgg ku la ko bëgg a xañ moo ku la rey mooyam waaw ci taxaw waay waaw lu mu tere nga daw ba waaw yàlla nee na sa mbir yëpp laa yombal sa mbir yëpp laa yombal ma ne ah waay gars yi da bëgg lu yomb mais bëgg lu yomb am na fu mu baaxee de waaw ku yàlla yombal say mbir looy def rek yàlla jàppandal ko mais loolu la nit ñi di wër ndekete kon ragal yàlla voilà de li lépp ci nekk ragal yàlla mooy mbir mi ba noppi yàlla wax fene mu ne law an na ahla qura amanu wa taqaw la fa tax naa alayhim barakaati min asamaai wal ard yéen waa réew mi maanaam yéen waa dëkk bi yéen waa village bi yéen waa kër gi mu ne naam bu fekkee ne ragal yàlla dugg na ci seen xol waaw yàlla nee na damay ubbi barke damay ubbi barke yi ci asamaan ak ci suuf yëpp ñu daje ah waaye ma ne waaw léegi kay dekkate kon am réew wala ab dëkk wala ak kër bu ñu ndóolee wala ñu sonn wala ñu waaw wala mu tar wala mu métti nañ xoolaat seen bopp waaw bu ñuy ragal yàlla yàlla neen damay ubbi barke yi asamaan yéegi suuf yi waaw kon réew mu bu ndóolee wala mu ñàkk wala mu tar nañ xoolaat ne ragal yàlla moom moo fa mag ndax yàlla du waxantu waaw law an na ahla al qura amanu wa taqaw la fa tax naa alayhim barakatin min asamaai kon mbokk yi ragal yàlla daal mënoo ko def nag te xamoo ko waaw mënoo def ragal yàlla te xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama la yàlla wax yàlla nee na ki gën a ragal yàlla ci doomi aadama yi mooy ki gën a xam dara ci yàlla waaw parce que ko loo xamul mënoo ko ragal quoi léegi daan di gaay ne dafa dugg ci village ba benn liir di yoot di raam quoi wuti gaynde gi liir bi di raam wuti gaynde gi gaynde gi taxaw di ko xool rek mais yaay ja ba mu génne ni mi xool gis liir ba di raam wuti gaynde gi yaay ji dafa xëm waaw comme xëm gaynde gi na ko voilà kee moom xam waaw kee moom xam yow mii di raam wut si ma yow liir bi di raam wut si ma xamoo ma waaye kee moom xam moo tax yàlla aussi boo ci xamul dara doo ko mën a ragal waaw moo tax mu ne ñi ëpp ñi ragal yàlla di ëpp ragal yàlla ci doomi aadama yi mu ne ñooñu mooy ñi gën a xam waaw xam nag moom jàng rek waaw yàlla boo ko xamul mënu ko ragal waaw kon xam naa ni mën nañu teg foofu baaraam ñu ubbi téléphone yi incha allah bu fekkee ni am na koo xam ne ni li ñuy wax dafa desee leer ci moom wala koo xam ne am nga loo ci bëgg a yokk wala daal am nga noo gisee émission bi voilà loolu moom mën nga ca woote ci 88 628 73 46 voilà 88 628 73 46 voilà ngoog waaw kon mu ngoog ragal yàlla moy solution bi. Bismillah.
1: Assalamu alaykum.
0: Alaykum salam wa rahmatullah.
1: Yaw Taz.
0: Waaw mbokk.
1: Sila ñu lay ziar bu baax way.
0: Mbaay yaangi ci jam Serigne Ndiaye.
1: Waaw ndongal Oumar Ndiaye fi ci croisement Rosso.
0: Waaw sama Ndiaye.
1: Waay Sila.
0: Ndiaye ma ngi lay ziar.
1: Ñu ngi delo ziar bu baax di la wax Juma Mubarak.
0: Ah Juma Mubarak amin alhamdulillah.
1: Waaw diko ñaanal toute la Ouma islamique
0: ma sha Allah. Waaw Ouma bi jar na ñaanal de. Amin.
1: Wallahi ndaysan di rafetlo di waxtaan ba ma tina solo rek.
0: Waaw waaw mu ngok sant Yalla.
1: Wax deug Yalla yaa ngi waxtaane actualité.
0: Waaw waaw waaw waaw waaw.
1: Ndaysan yenente bi mo baax.
0: Allah bokoy wax sax yow mom le nga baax.
1: Kenn du mom ndaysan xolal rek.
0: Ah
1: ñaari xal yi mu rey ak benn bi li mu ci yéene ma sha Allah.
0: Waaw mu yéene benn bi ne sama Ouma fi ba yow ma xiyam ku ci amul tabaski rek yóbbaale naa la.
1: Wallahi ndey sëñ si la. Yàlla suñu borom daal ak seen naa Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ah deseelutu ñu dara de.
0: Des na ci ñun
1: de. Wax dëgg yàlla fii daal boobu ku fi sonn rek yaa sonal sa bopp.
0: Jeex na ay bagage yow dégg nga.
1: Yàlla suñu borom moo ñu noppal daal ñun.
0: Ci Allahu akbar.
1: Waaye nag ma laaj la benn laaj daal.
0: Bismillah.
1: waay ñi di yor ay soxna maanaam indi xar ñu ne xar mi pour soxna si la xar mi pour soxna see la waaw moom mën a xaram moom nu muy def.
0: waaw loolu mooy problème bi loolu moo parce que da ngay dégg naan man ñaari ñaari soxna laa am donc ñaari xar laay wut.
1: waaw
0: waaw dénk kon xar bu ñu nekk da nga koy yéene benn soxna.
1: waaw yow am na lu mu jënde xar.
0: yow ana sa soxna ana sa xar kon yow.
1: ah mbir a ngi noonu desil la.
0: te gis nga yàlla li mu wax ne inna mal amalu bi niya yàlla buy fay yéene lay fay.
1: est ce que xoolal loolu.
0: boo yéenee ne ñaari soxna la am kon ñaari xar lay wut kon sax na su nekk nga wutal xar mais yow wuta goo xar.
1: fàtte na boppam.
0: jeex
1: jërëjëf si.
0: ni nga sew sew bu baax waay jërëjëf tonton Ndiaye. voilà tonton Ndiaye loolu mu wax noonu am na solo voilà. man de ñaari soxna la am donc ñaari xar laa war a wut ma ne ah yow soxna su nekk yéene nga ko benn xar d' accord mais yow ana sa bos lu ama am solo la. yooyu yëpp rek mooy waral nit war a jàng parce que diine ji nekkul loo xam day dañuy làmbatu waaw xam nga diine ji bàyyiwu la ba ngay gàddu seetal la di dem ci wanag ne attention de du la neex ngay demee wanag de waaw booy dugg ci wanag am na tànk boo war a jiital waaw mooy tànku càmmoñ waaw waxal allahuma nuose bu min al xubse wal xabaise waaw ndax wanag boo gis dafa am ay seytaane yu góor ak yu jigéen yoo xam ñu ngi làqatu ci duus ba di xaar di xaar koo xam ne nii dafa ñëw duggee tànku ndeyjoor bu noppi waxul loolu. te xam nga nit ki bu duggee ci wanag ba njàppam toj seytaane yonent bi sal sam nee na day daw ci yaram comme ni deret di daw ci yaram waaw léegi nag boo yoree njàpp da ngay blende waaye boo duggee ci duus bi ba sa njàpp toj ba noppi waxoo luy tax seytaane yi génn daw seytaane dañ lay fowee ci biir duus moo tax gis nga bari na lu nit di daanoo ci biir duus waaw jékk-jékk dañ na dal daan waaw loolu ma ku fàttewul loolu fàttewul sax ba ci boo xëccee sa buntu ba tëj bu guddee nga xëcc sa buntu ba tëj yaag sa soxna islam day ñëw taxaw est ce que yow mën ngaa sëy mu ne naa ah léegi acca lan ngay wax balaa ngay sëy ah demal nga jàpp yor leen jàpp balaa ngeen di sëy wax leen allahuma janibna cheytan

bi setan ma radaktana comme yonenti minim lako jangale won motax dal islam dagn ko jang amul fen fum la baye dudul waxna la lo wara wax wala waxna la lo wara def ba ci dem ci jakka ji sax yeen sa nga gis ku dugg ci jakka dal len farax de dugg ak tank chamoñam ci jakk ah non non duggal tank ndejor waxal allah maftah li abwaab fad abwaab rahmatik ah boy genn mu ne ban tank nga duggé won mu ne ndejor mu ne geedel chamoñ yeen sa nga gis ku genn ci jakka genn tanku genné tank ki bi quoi tank ndejor bi ah tank ndejor bi mom boko duggé mo tank chamoy ngay genné voilà mo nga ni waxal rabbi ftah li abwaab fadlik voilà ni as'aluka min fadlik yalla ma ngi lay ñaan ci sey xewal sey ngeneel voilà bo dem jakk mu ne waxal lama jall fi lisani nuran fi qalbi nuran wa defal sama lamine bi leer defal sama dënd bi leer defal sama bët yi leer yalla samal ma sama leer mais nga am dañu xey rek acca song dugg ci jakk ji duggal chamoy gi duñ wax allahumma tar ñu dugg to donc kon islam dafa la jang jang la laaj waaw amul lambatu amul fenn fum la baye go kon bok ak jaamu yalla mom nekul lo xam dañ koy lambatu motax talabul ilmu farida sakku xam xam xam sa diine xam foy tek sa tank dafa war dafa war farata la farata moy lo xam boko deful dañ lay bindal bakkar ah voilà motax lu mu gatt gatt yow mom di deglu wutal apostas bu la jangal moy bok nga xam ni bo dajje ak yalla mo nga ne man ka dana nab nabi di jang mit ngay gis ab julit bo xam amul sax téré quoi amul téré julit bo amul téré amul téré quoi amul dara du amul kenn ko xam ni dana ñew mu sukk ci wétam nan ko yalla néna yonent amul ci programme bi lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ba dimanche amul benn bis boo xam dana sol dalam dem toog ci koko tane ci diine wala koko tane ci diine ñëw toog ci wetam di ko jàng amul yootu sax téere quoi mais quand même waa léegi nooy xamee waa boo xamul nooy jëfe te jëf islam amul lambatu lépp la régle ku rek ku fàttewul woon ak fàttewoo booy sëy fàttewul booy dugg ja fàtte du fàtte leneen waaw moo tax daal mooy fi may tëjee mooy daal fàttali daal ne yàlla bi mu ñuy wax tabaski leen nee na ndawal ga yàlla amu ci soxla yàlla lu muy doy ndawal deret de yàlla soxla yàlla nee na li ma soxla rek mooy ragal yàlla bi nekk seen xol ba tax ma digal leen dara ngeen def ko manam defe ko ni ma ko bëggee waaw loolu la yàlla di fay moo tax tabaski dafa am solo jaamu yàlla la yàlla nañ ko yàlla yombalal rek yàlla nañ ko yàlla nangul comme ak jaamu yàlla jaamu yàlla gu ñu nangu lam ca digge yëpp yàlla nañ ko màng ba nopp yàlla nañ fekk ay tabaski yu bare bare bare bare bare bare bare incha allah bu ñëw rek yàlla na dàq morom ma yàlla nañ yàlla jéggal suñuy rëcc-rëcc ñu ngi leen di ziar di leen wax bàll leen wàq bàll nañ leen yàlla nañu yàlla may jàmm defal ñu jàmm fekkee tal ak dal waaw surtout ak dal waaw subhanaka allahuma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

ñu gërëm ko bu baax moom Céline Diop moo nekk ci wàllu xarala gi Diao Fall ci kàddu gu di leen jot programme bi ñuy waat bu baax auditeurs di sargal leen jaajëfal leen ci di ñuy toppe programme yi di si ci 92.5 Radio Sénégal International. Ñu gërëm bu baax ñu doon faram fàccee xibaar yi ci Kallaamay Nasaraan Youssouf Konte la woon ngeen ci àndaloon nag ci Kallaamay Kocci Bar ma ngeen àndoon ci nag ak Ulay Kane. Ñu gërëm leen bu baax rek sargal leen jaajëfal leen léegi rek di ngeen ànd ak Imam Babacar Diop ci émission boobu nga xam ne mooy Anasiha.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مكي جديتي ينا بنو سنتي يلا سبحانه وتعالى جلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغي لين نيو في 92.5 كادو غي دي بايكو في تي دكار. بارك الله دي نيان يلا سبحانه وتعالى بجاه سيدي الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يالنا نو يالا ديفال توفيق الإلهي دي نيان تبارك الله تبسكي جي ني دكمل يالنا نيو كو فك يالنا كو يالا يومبال تي مبولم كو خامتيني فاسكي نيغا جيفي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دي نيان الوجاجة نك بيت الله الحرام يالا نلين يالا ديفال اتغو يالا نانغو نخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيوان الحج المبرور ليس له الجزاء الا الجنه اجغو يالا نانغو يونت بي عليه الصلاه والسلام نانا لن كيب موي بايم موي ديم الجنه ني نانا نجابور غيني باي غيناو يت يال نالين يالا سام يير لين وات لين با سين مبوك يوي ديم تي بارب يفاسانتي كو يوي نيوات تي جام ni ndokel nak ñi nga xamanteni ñoo bayiko ci kër gi di ETS té dem bay ci Lail Haramit tollu ci limum ñaar fukki nit ak ñett ren ñun ETS am nañu 23 pèlerin directeur général yobul len pap Ali Niang barakallahu nu ngi ñaan lolé bu déwé né yalna yok bi jahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunu agent yoy dem yalna len yalla defal hajjan mabrulan وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا عيدك سيشنال ميغا خامتيني مولين يوبيت يالنكو يالا فاي جفم بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مكي نيغي دك مال تباسكي بارك الله ملني نيو تي باري نك فين تولني دانك تي باو جاخل لنو توك تي نينكو نيت ني دي مينا دي واخي waye jaruko ci ab julit jaruko ci ko xam lan moy tabaski jaruko ci ku deggi wax yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena tabaski gi na ngeen ci def ndank ndax lan yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa xari ñu sonal ba ku nek bëgg ci tayle sa bop bëgg ci yow sa bokk ci bop ci boom yalla neena and len ci ak dal xoluma xar mu reey mi xoluma deret di bari ji xoluma yappu bari wi lima ci xol moy moment bi nga xamanteni yaangi def acte bi est ce yaangi ma yek ci biir xol walakin yanaluhu taqwa manam moment bi nga xamanteni yaangi julli ji ba ñew jël pak tek ko ci putu xar mi waxtu wo yalla neena sa xol lay xol est ce amna fa place kon kep ko xamanteni bi yaangi faskene tabaski na nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala waxna la nela xar mu reey mek deug la wa fadayna bi zifin azim isma'ila ñu ko jotey kuy mu ponkal mu reey mu joge aljanna waye nak borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ni la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha man tegu man nit luma atanul luma tek nit rek atan nako mo do tabaski nekul farata sunna mu akadala boko defé wacc na la soko deful amulo bakkar waye ñun suci ci sénégalais dañu tollu fo xamanteni bi nañu ñaan ñepp yew xar ndax ku ko yew danaka do am jam bu ñu démé nak ba xari ñu upp jamm nit ñi kon diiné gën na ci fiñ doone xari yi nga xam ñom leen wara rendi tabaski ñun ñi leen wara jënd ñun xari ñoo ñu upp jamm ndax xari ñu gi ci tranquillité waye ñun fitna
ak def lo xamanteni bi bokkut ci jaamu yalla gi mo mujjé doon fitna ci ñun digënté mbub digënté dalli goné yi digënté soxna ci lam wara sol digënté dépense bi digënté xarmi digënté nangam mo mujjé dem ba nekk ben poids bu lourd bo galu sunu lo sé yalla néw ci waki nañu bayyi xel ni ñi nga xamanteni ño tax ñu nañ tabaski ben famille bo xamanteni yalla daf leena barkel muy njabotuk yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam nekkon ci ñi yalla yonni won mu bokku ci ulul azm don ko xamanteni bi yalla da koy tuddu ci alquran miraran ay yoni yon waye di feñal tawhid tawhid gu nekkon ci sina ibrahim alayhi salatu wassalam mo da xarmi boko timé di ko rendi ñu le da nga nan bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar moy lenn nit newu ca lepp yalla la bo tu man xarmi fi ndol ni waxo bismillah nga ñew rek tek ne barki rasulullah yalla neena nanguma ter xarmi rendi barki abubakar sadiq sahabatul kiram yalla neena nanguma bismillah allahu akbar fofu yalla kessela sidina ibrahim alayhi salatu wassalam yalla diko nattu ci imanam bi xol ndax liko wër amna leneen luko gënal yalla xam nga dom mo gëna jégué nit dom mo gëna jégué nit ci lepp lu mu am ki difa gu dem ba am juroom ñeen fukki at sa soxna laq juroom ñett fukki at ngeen japp ni wésu ngeen fu ngeen ni amé goné ngeen xeysuba yalla may len goné wala ni ngeen ci ma ci duggal parenthèse di soñi jigeen ñi sey ci gëri ci amugo nu goné nenu dundé yaakar yalla waxtu ni mëna ñëw aw sénégal mo na xérisé sénégal moy kër go xamanteni bo sey jé ba bis ba délu ci dé gisunu la ngay ñamban mba ngay lek lu wex mba ñu gisini la sa gemi gi soféwul dara jotul la ñune mom xana mom commencé la joxogn stress bobu ak pression bobu rek man dama ci yërem jigenu sénégal sina ibrahima dem na ba am juroom ñeen fukki at soxna am laq juroom ñeen fukki at ak lu tek yalla door leena may ben dombu goor bu ismaïla fa nu démé ba nga xamanteni ismaïla mi ngi mag di leen dimbali yalla di nattu ibrahima di xol xol bi ndax yalla rek ca né ndax innama amwalukum wa awladukum fitna lenn ci dom yi ak lenn ci alal di fitna lay doon doomu adama ñaar la gëna bëgg moy dom ju mu jural bopam ak alal ju mu liggéeyal bopam yalla ne ñaar yoyu fitna la di natu sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam famu démé ba yaakaar dom je mu tedd ba guddi yalla won ko ne ko so dom ji bo xey suba nang ko rendi ci guddi la ko yalla won ci ay nelaw waye ñom seen nelaw bokku la ñun suñu nelaw ñom bu ni nelaw luñu gis deug la ndax ay yonenté lañu yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam xey wo dom ci and ak mom fo xamanteni mom ak dom jeek yalla rek fa nek waxu ko soxna ci limu gis waxu ko soxna ci de te soxna su bax la ko yalla dikul makka rir ma li fa am tay ba lu bax nu yobbu ko makka fami bobu la won ibrahim ak ay soxnam ak njabotam ño barkel dekk bobu ñam bi ni nek makka ay xeer la won metti won dol demone ba am problème ndox ba zamzam bi histoire gam ci lolé la bayiko du fi xaj waye pour te dire que ni manam yalla bu xasse ba barkel ben famille barkel environnement barké bobu dootu fa jogeti moy makka tay lepp lu bax ci aduna makka lañu ko yobbu té makka amuñu ay tol amuñu geet duñu bay du nap té lepp fa la baxé lu bax ri fofu lañ ko yobbu sina ibrahim alayhi salatu wassalam am ben dom bëgg ko lol soxna ci tamit am yaakar lol ci dom ji xey suba yalla won ibrahim ci ay nelaw ne ko sa dom ji dang ko wara rendi mu xey suba wo domam ismaila ne ka ya bunayya moy o mo fils lele baye bu jakalo dom ne ko sama dom mo fils wonena ni amna dogitam mu bayiko ci mom di moy jëm ji
do mo yow yaay mom ndax ci yow lu bayiko nit lu bayiko ci mom day cher ci mom inti yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ne dom ji ya bunayya munika na'am munika inni ara fil manami anni asbahuka fansur ma za tara dom munika na'am munika man day dan ma won bi ci ay nelaw munako lon won munako dan ma won ni ci nelaw yi ne na la rendi ba fa da nek fansur ma za tara dom no gise mbir mi xol bi democratie xol bi respect xol bi liberté liberté de penser fanzur ma za tara dom no gisse mbir mi waye dom ji xamna ni bayam bi du waxantou c'est très important dina sax njabot bu nu xamni da nga deggu xamni lo wax def ko dafa am fu ney tek lo len wax ñu def ko lo ñu wax ñu gëm ko waye ki difa go dem ba yak sa bop sax njabot bo lo waxate ñu ne ay waxam jëttu door say dom lolu dari aduna jaru kilifa boko nek ñep dañ la wara xam ci genn kaddu lo wax deug la loy def deug la lo deugmal deug la lolou njabot gi dañ ko wara xam ci yow bo bu ëllegé lo leen wax bo leen né blanc ñu né blanc bo leen né noir bo leen né bleu ñu né cible ismaïl nak xamona ni bayam du waxantu motax biko bayam waxé information bi lim ci tek moy ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin papa muneko na muneko information muneko jaru dadu retarder exécuter le plus rapidement possible ya abati if'al ma tu'mar papa lila yalla digal muneko na muneko def ko satajiduni insha Allah min as-sabirin waqtu bin koy def nak yegal ni muñlo nako yalla bobu ana soxna sa yegul li xew kon mbok yi kep ku juk ngi tabaski xolani ibrahima mi biko yalla di nat ci ndom domam lako jare ne ko rendil sa dom ñun xam nga yalla lu muñ wax yeleen gone ñu julli fajar lool rek muñ ñu ko réussir ba dina ko xamanteni yaangi yar xaru 600000 francs wala nga nan xaru ras xaruma tabaske ren xaruma faske ni tabaske xaruma tabaske daw fekk bobu leg leg xar yi nga xam ñom ngay tabaske sax ñoo lu ëpp responsabilité ndox ñom nanguna ndigalal yalla nga lewetal len ibrahima mi waral tabaski ak soxnam ak domam len kep moy li nga xam mom len yalla digal moy jaamu len yalla ñom ñi jaamu yalla eren di sodom mu jog di jëfé ndigal la ci xew lepp du xacc ci jotaay bi ndax li ñu cëral ci walu waxtu waye dinañ ci ñew wala tabaski waye dal xamne kulli shay'in kep kuy tabaski xamal ni ibrahima père de famille won bu yalla ne won defal li ci sa dom mu diko appliquer ñun suñu dom yi yalla limu ñëk wax moy nanu len yeenu julli fajar lolu kep nañ suñu dom yi jigen li yalla sant ñom moy nañu sol tiol gu jot gu fat gu yaatu mënu ñu ko réussir suñu dom yu goor yi nañ len yar ci diine deg deg nga gis ko xamanteni bi mom japp na ni mom dem jakka ji mom kep la war julli mom rek la war jaamu yalla mom rek la war ay domum seen yonum new ci mom dal limu sikh ak domi moy dugal na len ci école cher fexelen ba dima indil ay moyen mom lolo lijeenté mom lolo ci digalé ay dom dugal na len ci école cher l'essentiel en est que fin d'année mom kenn ko dina ma indil moyen buguma 12 buguma 11 13e 14e 15 baxna xalé boko dugulé mu jang da ngay bëgg muy am ay note bëgg muy jang di réussir waye and ak lool lepp est ce que goné gi bu jangé ba noddu est ce que dañu jog julli mëna am moyen mëna brillant mëna nek ku nangam sangam mais ibada gi jaamu yalla gi njabot gi fan nga ci tollu ak sen njabot ya ngi sonni di wuti ay yiri ya ngi sonni nan dépense ya ngi lijeenti avance ya ngi lijeenti nangam yow benn biskep la ñor moy bisu tabaski te tabaski yagul bu ñu julé fajar ba 9h ñu dem ci jakk ji julli ñaari rak ñew tok rendi xar yi fess ko mu jeex waye jaamu yalla du fi joggé mbokk yi ki nga xamanteni bi day julli ji tabaski fajaru tabaski fekk ko ci kaw lalam mu nelaw bu 8h mu dogay yow xepo ndox bu ma wax ñaari rak
sanché dem ci julli kay ba julli ba nopi ñew rendi am xaram kisbar jot mu talal takusan jot mu talal timi jot mu talal bokoy xamene dama don fess dama son koku degul tabaski koku degul tabaski ki waral tabaski yalla bim koy natou daf ko ne rendil ma sa dom ji yow njabot gu jigen gi moy ciol gi na jot na fat na yat nonu am kilifa njabot gu jigen gi moy ko ci gis mu yor ab telephone ne ko fumu ko jele sayyiduna maryama kérok bi ay lek joge aljana dug am neega dug ci neegam ba bayam ñewé lamako wax ak ay mbokam dañ ko ni ya maryama analaki hadha maryama fu jeli li yow nak ya nga wajal tabaski yor nga njabot gu jigen li ni sol lu cher la way li jenti wuloko kini andal ku doy war la way li jenti wuloko yow dal am nga tranquillité lélé mu jéki jéki yoné la dara sa portable lélé mu jéki jéki né la papa jappal ci li té doko laaj gi fan nga ko jëlé té yaangi son nga tabaski té dé djup bala nga ni nam dang fay nek ibrahima lool lako yalla santone dendil sa dom ji ñun yalla waxu ñun rendi njabot gi daf ñu né nañ leen yar ci diiné daf ñu né nañ leen yar ci diiné ay yow so dé ba sa dom bu dé muuru nga nan ko da nga ay gaf sa morom yépp ngi tassen ci wuy sen mor sa morom yep ngi nangam sa morom yep ngi nangam lele nga gis ben xale bu jigen bu yalla def leer ci xolam mu nek kërëm di jaamu yalla ay wëjurum fitnal ko ci diko saboté diko kekanto diko clash té yaay mom nga xamanteni mo koy xass ba mu diko soufel ba liko ciof yaay mi ngi wajal tabaski gi té kër gi nga xamanteni ño waral tabaski soxna su bax mo fa nekkon Sina Ibrahima soxna yu bax lako yalla tanalon ñu déggon digël def leen ñu def bayyi leen ñu bayyi tok leen ñu tok nopi leen ñu nopi yow soxna si nga xamanteni ya nga wajal tabaski nek ci digënté soblé digënté xatum boy la ka yap digënté ay nurolé digënté ay nangam sangam bala nga egg fofu fan nga tollu ci jaamu yalla gi waaw ñu awofal ñi ngi ni da ngay dégg ñu né fami falen dëkk sangam leen ñu tabaski en famille bu ndeme jigen dañuy nurolé nurolé gi baxna dé wayé bi ngeen bala ngeen nurolé est ce bi ngeen xey julli ngeen fajar bi tisbar joté est ce bay ngeen yapp yi bayyi facebook rakhas bek lakhas yi dem julli ji bi takusan joté est ce bay ngeen khalwa gi ngeen saaf ngeen dem julli ji ñi tax ñu nan tabaski muy famille bobu ñoo ñu ci jamu yalla lañu nekkon ci jamu yalla kep lañu nekkon wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ti jamu yalla ba kero ngay fatu nit nak bo fekente ne da nga bayyi farata di sonu ci sunna jar nga ñaanal kon li bu mu yobbu fi di nit ci nañu tranquille nañu dal te xamni yalla tegul ken nu munu yalla tegul ken nu munu kon encore une fois de plus nañu delu ci wat xel yi te ku tane nit nga dimbali ko te yalla tax ku tane nit da nga dimbali ko te yalla tax ñi nga xamanteni yalla defal na len tawfiq ñu mëna dimbali nit ñi nañ len dimbali jamoko yalla nak jamoko yalla subhanahu wa ta'ala imam usman ndiay ñu koy ziar bax demb ñu ngi jotante telephone manako imam fo nek ni fi nga nek sorende mune mo ma ngi ci gen shor mission lay dox manako mission lan la munema ablaye djebou seniko moma jox ay xewal ne man nako yobou ci genchor tek ko ci loxo gouverneur mu set ñi nga xam loxo jotu seni ginaaw ñu barké loko tabaski ji ha ñu ko meeng nek ci boru ndugal ko ablaye abdullahi djebou seniko non ko ñaanal yalla defal ko ak bëggam yoy yi dafa am solo ñi tane nit ñi nañu leen dimbali imam usman ndiay ma nga ci genchor ñu ko meeng nek ci luga kene ne fa fenen momu nek fi ci ndakarou nek ci entreprise bi lu ci rousé mune nako bok ak jami yalla yi bu kenen defé néne kenen defé nonu mbir mi meuna wayef waw nañu timbalenté jamono solidarité la té ñu moytu concurrence bi ci xari yalla xolul xar mu reuy yalla limu xol moy bi ngay rendi xari ban intention nga am ban intention nga am bi ngay rendi xarmi ndax jamu yalla mo la taxajuk wala poukri mo la taxajuk ndax jamu yalla mo la taxajuk
wala poukere mo la taxa djop jigen ni tamit ñu dimbali seen borom kër yi ndax nak lélé nga am soxna so xamanteni da ngay bëgg lu ko neex ba xey yow nga dugg ci lo xamanteni bi do am paix intérieure xam nga nak dugg ci lo xamanteni bi bu ëllëgé bi ci gu tabaski soxna ci wajjal ndawal ba nopi di wala ci montade nga diko lek muy saf sabu yapuy saf sabu liko waral muy dugg ci lu mënu aduna jeexugul aduna jeexugul te man waxu xam fi nga jëm moko gën yalla tegul kenn lu mënu mbokk yi may yi ngeen beuy mëna tabaski beuy mëna tabaski waye fi tolni ñun ñoo dem bu society bi jappuñu ada dugg ci jaamu yalla gi ba fi tolni ku ko yew cioli top la té pourtant mëna tabaski bokku na ci ñi mëna tabaski ci ko xar jappandiwul ci yow kuy mi tap bi xar bu jigen bi ngay wacc wacc ba ci beuy ba ci xar bu jigen sax leg leg nit am problème tabaske ko deug la alquran moko wax wa fadaina hubbi zibhna azim waye tabaski sunna mu akadala kuko meun nga def ko kuko meun wacc na la Abdullah Bakr radiyallahu

ni fu melni yeumbal nga xamanteni da ngay nek ci genn keur ñew fofu ki xar yow bo xewé sa xaru papa rek ngay japp di ray nan bi bi moy xaru pa bi yoy yefi goné la lélé nga dégg ñu nan jamono da miti waye jigéñ ñi nañu jappalé seen burum keur yi amna soxna yo xamanteni fiñ tonni manam manam bu tabaski joté lélé ñu bétek seen burum keur ay xiwol ni jaay doli ko ci wala jaay ren may barkélo xarmi jëndal nga yéné ma ci no sama ben xaritu mbacke mbacke bu dëkk daru salam seigne mamoun mbacke seigne mamoun néna imam néna mo néma sama soxna sé nek barzakh bu tabaski joté mo julé ba nopi bu ñëpp dé rend ji xar man ci bamé lay dem bamé lam lay dem diko ñaanal man lu xey mo né dafa am tabaski jo xamanté tabaski ji mujjé tabaski dama tok ba tabaski ji ñetti fan mu gën li bu bari ñew né ma seigne bi ren dama bëgg nga sama alal ji léw na ma nga jëndé ko xar tabaski néna mo dem jënd xar ñu tabaski bu nopi tabaski ba ci dopp soxna sa fatou mu ne man bu julli tabaski ba nopi ci armée lay dem yendo ko ñaanal kon jigéen ñi nañu jaayante bu ko défé la soxna sayyidina ibrahima amone barké bobu mëna wacc ci njabot gi nañu yalla défal digg ak top nañu yalla défal saadat daré ni nañu délé ci wat xel yi dal té xamni aduna yamul ci benn fan té li ma doon wax sank lu ay tane nit nak ko dimbalé té yalla tax waw lu ay tane nit nang ko dimbalé té yalla tax amna ñoo xamanteni bi nak yalla defal na leen tawfiq bu tabas gi deggmalé fiñ tolli dañi da ngay gis ñu yone ay message waye li lé nga woléen sax pour remercier leen ñu fay seen portable ñoo ñi yalla leen yi jëfël ndax ko xamanteni aussi da ngay dimbali nit ba nopi nak bëgg fu mu tollu diko waxit danaka dootu ko jar gor boko dimbali dang koy sutural yalla ñu yalla defal degg ak top yalla ñu yalla defal tawfiq ilahi dafa melni excellent fi nga xamanteni fi la war wacc sama kaddu ma ngi ñaan rew mi yalla fi yalla def jam yalla fi yalla def tawfiq ilahi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam seen job mo nekkal ci walu xarala gi ci wax kay gi seen bakum tari babakar job ci emission an nasiha 92.5 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

وهكذا مبوكي نقول عندي نيو لأن نيانا ليالا ساكو تيان نيان يالا يالا دفل توفيق دفل لنكو يالا يالا خيس بوبوم دوخ سنو ديجنتي اك سيطاني نيو نيان يالا تنباخم اك يرمان ديم مو دفل نيو جام تي ريومي دبل خولي تي لي دوخل ريومي واني واخجي jappalante sunu digënté ba ñu mën fëm mëna bayyi ab woy bu rafet pour sunu doom yi nana ñëw ëlëk té naka jëkk ñu def lu baax mba ñak ko def dañu fa xam dañu xam nan lañ fi nekké woon yalla ñu yalla defal tawfiq jafé jafé yi nga xamne mom lay réew mi di rombo yi nga xamne mom munu ko ñak duggu ca yalla ko yalla safara jafé jafé yi nga xamne nak ñom ñun ñoko créer suñu bop yalla ñu yalla dimbali ba ñu mëna del tu ginaaw tek wa ci yoon wi ndax yalla kat moñ ko wax zahara al fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yalla neena ñaawtif fishna ci kaw jiri ji ak ci geji moy ci ndox yek fuf ci lepp ñaawtif fishna fi li ko def nak bi ma kasabat ay din nas ndax li doomu adama yi def joxuko ken nak joxuko julit joxuko yefir joxuko senegalais wala nas rek la ab yakute mo mën na joge fune bu amé ko ko suxot rek mo sax té bu saxé day law xam ngeen saxayaay dafa gawa tasaro saxayaay dafa gawa tasaro buñ ci jogul rek non seulement danañu yakal lu bari waye dana tax suñu mbay ak suñu jiw dara lu ci jak ndax bala nga topoto sa mbiri jiw setlo mana jele ñax bu bon bi fi te lool rek liggéey la yalla nu yalla sam histoire day bind du fatte kuñ la jangal nak lañu bindon ci yow mba sa mam mu naqari la koku mom da ngay sanguwaat rek ci ni cel xam ni sama ma ko defoon yàlla ñu yàlla sàmm te ñun nag daañu doone ay maam daañu doone ay maam suñu wax yi ñu telli fu ne lele duñu xam sax lu tax ñu koy wax histoire dina ko bind danañ ko enregistré mu doon yeneen vaar yoo xam ni buñ ko waroon keneen daañu ko war ñun daañ ci réccu metti yàlla ñu yàlla taxaw mbokk yi am nañu tey benn aaya ci alquran udu ila sabili rabbik bil xikmati wal mawizati al xasana wa jaadilhum billati هي أحسن أمنا نتمت لنوخ سرخ جناو فاتو نتكي أمنا نكو أبتشي نتفن أمنا نكو أبتشي نتفكي فن أكينا نيونمال للموجي أتب إسلام li jaaroon na fi yaakaar naa ay yoon yàlla mu ngi wax ci alquran ci aaya bii ñu wax léegi te mu nekk ci suratu naxal udu ila rabbik ila sabili rabbik
أم نتمت ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يلا مجي وخجي نسبي فيه صلى الله عليه وسلم ديكو جوخ ندقل ديكو جوخ ندقل ندقل لولو يونس بي صلى الله عليه وسلم نكو جوخ واي كان كونيكت نون ندقل لولو دي نيو تي يو امنا يو خمني بوكو غيسي رك خمني ñepp ci bokk luñu adressé yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam te moy ndigal bu joge ci yalla ñun ñepp ño ci bokk yam ndax yalla moñu ko roylo yalla mom moñ wax ni mom moy suñu roy way te moy suñu roy way moy kon luñ ko sante sante nañu ko lu moy ci ay exception yu neew luñ ko téré téré nañu ko lu moy ay exception new inshallah taala du ñak benen yoon mu gëna leer ci bop yi yalla neena ud'u wotel yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ila sabil rabbik nga wote jeme ci sa yoonu borom bi ndax du yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla ko mom moko fo jaarlo إلى سبيل ربك وترجم فوفا وأنا نقول فيه بالحكمة نقول فيه بالحكمة حكمة موي عند شاك خلتو عند شاك لجادو بو وتر لتجمع والموعظة الحسنة أك أي كادو يرفت ay kaddu yu rafet ay waré yu jek al hasana wajadilhum billati hiya ahsan tabu demé nak ba yefya dug ci wéranté nang nga def ak ñom wéranté gogalé waye ci namu gëna rafété billati hiya ahsan إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله نخص برمكت موغن خم كو خم نكي موم واري من تجو موم دارا لو وار وار وار مؤجب بوم وهو أعلم بالمهتدين موغ خمت نيغ خمني نيو جوب لنيو نيو تكو سيون لنيو ñu laaju ñu sax so coono gu metti daanaka benn kàddu mbaa ñaar ñu daal di awyi ndax seen xel la ñuy demee ki gën a naqaree waar mooy ku tëju lépp ma tëju kooku mënoo koo jaar fenn dafa blende dafa yàgg ci ak réer ba lépp li ñuy wax ay trou buntu boko meuna jaar rek fekk na mu teju koku meuno ci mom dara li waji waxon nan ka du sangara bi mu ñew ci di faju ci mom mu ko gisé ak chronique ni mu chroniquer ci sangara daf ko dal señ bi yow dal bo man di wañi dal muy gën waye baye ko mom fimna ni def la jural ak loranga gu metti metti non tamit nit dana ci ré egg ci grir baña perte sa énergie ci mom baye ko ak yalla yalla xam nu mu def ak mom waarel ni la ko yalla santé defé ko ci ni mu la ko santé ci ñek boy warante warante rek ci ñek waye nak lele bo amé toute vision da nga gis
façon nit yo xamni mom be bo nga rax ci seeni mbir wa motax yalla ni la inna rabbaka wa alamu biman dhalla an sabili yalla xamna ni sanku ni koku mom waré bu jekk ak bu jekk di ben ci yam amul njariñ wa wa alamu bil muhtadin mo gëna xamit ni jup nga xamni ñom ma sha Allah ben kaddu rek wala ñaar ñu jëfé seen xel ñu daldi nangu li ñu waxon ahmad didat yalla ko yalla yërem xare ko aljana bu demone fi tukki ci ben dekk arab journaliste bi di ko laaj nan ko ma sha Allah yow amna nangami nit nangami jundi nit yu toop ci sa loxo yow ya len war buñu toop ahmad didal ni quoi subhanallah lolou kagn dafa nek kaddu gu mujj rek waye dafa am ñu jitu fofu dal di aménager ñoña war len bi sen xel toy man dama dik fekk ñor xom nena dafa melni rek meññant bi nga xamni saxna ci garab gi ñor yow da nga ñow rek laal mu daanu mo nek ko ji ma nga fa koko rosé ma nga fa koko don sam ba xari duñ ko lek ma nga fa ka ñak tol ba ma nga fa yow dernier moment nga ñow fekk lef li ñor xom nga laal rek mu daanu nena manit non la mel ak ñi ñuy wax ni ma tax ñu tup dafa fekk am ñu fa jaar ba defar seen mbir dama ñew rek sama dernier mot la passer rek ñu daan non la mel tamit ci bo de waré amna ci yo xamni lélé dañu am ay fa ñu jaaroon lu yagg bo len waxé ci walu wi dañu koy comparer ak liñu déggoon ci ma samba mbama demba budé lu bax la ñu dal ci sukkandiko xamni kon li kat nonu la budé tam safan ba nonu safano bu féké dañu teju complètement dañu déggoon ay kaddu mu naam mu ñagas ci ñene yeneen yi waré kat wala mu tang lol ñu dal di koy consommer ba bo waxe yow ñu fema jula wala sax ñu sagala pa parce que ya wax wala de mo naam sax la nga wax grawut waye dafa fekkon ñu deggon ko ci geneen anam mu joge ci yeneen nit ñoo ñu nak boyal len boyal bo xone wi dañu xaar rek ku wax bu ñu nit kërëp sa kaw motax yalla diñu sante ni hikma warna ci lalu ak maw'iza alhasana dan ci ñew ci kanam tuti inshallah wa in aaqabtum bu len nak waxe lu bon ba ñu def len ko fa aaqibu bi mithli ma aaqabtum bi na ngeen fayu kam talayu nañ len ko defé won waaw waaye nag wala in sabartum lahuwa xayrun lisabirin ngeen muñ ko nag tooñ googu ñu leen tooñ wala mbugal googu ñu leen def ngeen muñ ko moo gën waaw ndax yow bu dee na ngay roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi bu daan waare ñu koy saaga mbaa ñu koy wax ay jaar jaar maamam yek yu demee noonu ko ca xarab daawul tontu daawul tamit jëflanteeg ñoom ca seen anam pour leen fekk ci seen géew moom dafay def na ko yàlla sant da ko yàlla sant mooy lan wala in sabartum lahuwa xayrun lissabirin waaw gis nga fii yàlla mboolo lay waxal fii wa in aaqabtum fa aaqibu waaye bu mu dellusee fii ci wàllu muñ mu delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
wasbir na nga muñ nak yow rasulullah parce que yaay royu kay bi wa ma sabruka illa billah sa muñ nak jëf ci yalla rek moy tax mu deuguer bo de muñ ngir yalla lolou lay don muñ deug wa wa bu de muñu ñak pexé wala muñu am na lu moy sentu bu ma toje kasse man nam ñu xañ mako wala muñu na fexere ba genn ci lolu yef yi yalla du ci bok way da nga xamni yalla motax ngay jëf motax ngay muñ lolu ci mëna fekk do ko ci sentu ma sabruka illa billah bo defé lepp nak nga waré ci nu mu gëna jëkke ak ci hikma dara jagut gisoo ci benn résultat wala tahzan alayhim waaw bu la ca njàqre fekk nag waaw bu la ca njàqre fekk ndax def nga li nga man innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha yow du yaay gindi nit ñi ku dem wax nga li ngay wax ba pare moom mu tànn ci propre bakkanam la fa mu jëm ak la muy def ah bàyyi ko fi te ni cel bu ca naqarlu bu ca def dal wala taku fi dayqi mima yumkurun lañ lay tëral nag ci ay ndëgg sërëx wala ay menace wala yu ni mel loolu bu ci am lenn luy tiit mbaa luy sa xol di ñagg-ñagg ndax yàlla mi ngeek yow waaw demal rek inna allah ma alladina ittaqaw yàlla ma ngi ànd ak ña nga xam ni bàyyi nañ ko xel yàlla ma ngi ànd ak ña nga xam ni dañuy yem ci ay tereem ak di def ay ndigalam walladina hum muhsinun ak ñi nga xam ne dañuy sellal jëf ja waaw comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee woon jibril bam ko laaje lan mooy ihsaan mu ne ko an taabudallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak waaw boo amee taqwa ba pare nga def ci nag ihsaan yàlla nee na ñaar ñii ñaari catégorie yii ñaari qualité yii ku ko am maa ngi ak yow bul ragal kenn bul tiit kenn bul jàq tamit ci woote boo wootee kenn wuyu sóo la ci wala boog ñu la ciy saaga wala ñu la ciy def ay check point bon check point lañ koy wax dina tëriw fenn fi loo boo bàyyee mbir mi si yàlla rek mu régle ko moom ci anamam waaw udu ila sabili rabbik bil xikma xikma nag dañ koy jàng xikma dañ koy jàng yàlla wax na ko ci ay anam yu bari ci alquran aay yi nga xam ne yàlla wàcc na ci ci xikma di ko wax mooy lan bari na naa duñu mën a lim lépp waaye nañ xam ni moomit ab compétence la dañ ko war a jàng boo ko jàngulee mënoo ko tari ndax loolu doonul taalibeem mënoo doon sëriñam rabbana wabaath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yuallimuhum alkitaaba walxikmata wa yuzakkihim xikma mooy comme ni ko ibnu taymiya waxee ibnu alqayim kon alxikmatu ficlu ma yambagi ala alwajhi alladi yambagi fi alwaqti alladi yambagi nana xikma mooy def li war ca anam gawar ci waxtu wa war
fekke batti non lañ ko teddé li ngay def day nek lolu lañ wara def anam gang koy defé day nek nona waxtu gang koy defé aussi day nek nona ndax ñett yi bu ci bu wañu ko rek hikma bi mëna am xajam xajam lo tax gor gi nan wax joy na ñu ko tax ngay joy muy dañ ma wax te sama wax jotugut benen bi muni xawma dañ ma wax nañ ma warta waxe bi ci dess nañ ma wax bama passé jappatuma terel won mu demé waye nga xamni kon hikma moy compétence bo xamni bi da fay jangal li ngay def ba diko wax lolu moy gën budé baat bay gën lay doon boko dé waxit anam nga koy waxé ci la bokku parce que li ngay dégg lay lek sax ñaar ñu joté bañu sen dënd yi tang mu jigi kenn ki wacc ni ko wa defal li defal na mën ko waaw bama ko waxone ni duñ fi egg wala ni mu ko waxé la kon waxin wa ak densité bi de ci jouer na kenen nena al hikma mazij min al aql al sadid wal ma'rifa al nafi'a wat tajriba wa tanzil al umur manazilaha nena hikma dal moy ben mélange la ben cocktail la ci xel gu ñaw ak connaissance bu deuguer ak expérience bu am solo ak mbir moy def nga def ko nga tek ko fanko wara tek lool moy al hikma lolou nak buñu waxé ni expérience da ci jouer mo lay wone tamit amna noy mel ak foy toll ci walu at ak walu gatt tank hikma den la jafé surtout nak bu fekke jangaluñ lako comme nima ñëwé ci ay bi wa yuallimukum kitab al hikma wa motax mbir mi doyna war do war xamni wi war nañ ko chambar ci côté bu ne kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al kitab wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun lor ñun ñoko mom yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla neena mako wacce mu tag leen ci yoon wu tax ngeen laap ngeen baña nek ñu tak ñu tilim tay daf leen jangal téré bi alquran la wala amna yenen tek ñu koy firé nona ak hikma waaw daf leen fi da fay jangalé la wax waye amna fenen yuallimukum la wax daf leen jangal waaw wa yuallimuhu alkitab wal hikmata wat tawrata wal injil fanan il ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmata fanan jangal terebi ak hikma kon hikma pour baña egg ci ay yep dal luñu wara jang la te lolu boko de comparer ak sunu aday rew mom lañu wax tarbiya mom lañu wax tarbiya ha tarbiya nak ci sens bi gëna large du tek rek yar parce que yar buñ ko waxé dañu dafa melni xalé ba dañ ko wara dejj rek warta bari ciow warta jël mu momol ak li mënona yoyu ci walu jikko bi lay faral di gëna dugg waye tarbiya bi moy ki nga nekkal da ngay gis ci mom da ngay jangé ci mom nu muy jëfé ci ay jamono ak ay circonstances yo xamni nit mëna fa jëfé leneen lu woro ak lolo
masalan bu dee coow am na na muy absorbe coow bi ak na mu cay génnee ak ni muy bàyyee mbir mi mu jàll ba nga xam ne kaas du tëj. Buñ ko saagaa na muy réagiré nga gis ko, bu ñu jëlee alalam nga gis na muy mel, na muy jëfe ak yeneen ak yu ñu mel. Doomam bu defee bu jàddee yoon naka la koy corrigé, bu amee coow ak soxnaam naka la koy géré, yu bëree bëree bëri ci àdduna bi. Boo nekkee ci suufu keppaaru ku mel noona da nga jël ci moom yu bëri, da nga xam da lay jàngal xikma. Waaye du la ko jàngal ci ni tegal sa baaraam fii xi fii kaf fii maam déedéet. Ay leçon la, leçon de vie yoo xam ne yi da nga koy jëlee ci moom. Waaw, am na yu sahaaba yi meloon dañu wax ni ñoom ñëpp ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu jàngee. Ñenn ñi daal université am la ñu génnee. Moo ne yonent bi amuloon université, amuloon université, mais li ñu copier ci moom rek mooy li mu daan doxalee. Parce que dund gi yëpp ñoo bokk de, dund gi yëpp benn la. Moo xam ne koo dund Amérique wala Sénégal wala Arabie Saoudite, facette yi ne ci dund gi benn la. Ay jëflante la, mer kontaan, musiba dal la, yëpp benn la, ñoo bokk même chose. Fi ñu wuute nag mooy naka la ñu war a mën a traversé dund googule la ca nekk ci ay lu baax ak lu bon. Loolu nag nga def ca ba génn te kaas tojut dara takkul loolu mooy xikma. Waaw, mooy xikma. Bu dee ñun la par exemple dañ naan mag, waaw mag bàyyi ba jar naa bàyyi jim réew. Bu dul yàlla tamit du yàlla, waaye yàgg naag yàlla loolu la ñuy wax. Waaw, moo tax benn góor doon wax naan boo gisee mbooloo ay xale kese composé ko du jëm kanam. Waaw, seetaan ko bu yàggee tuuti rek ñu mujj fante siroo ay saag ak xulóo ak i xaste comme li xew jamono yi mar di taale. Bu dee mag yi kese lañu aussi nag bu ca yaakaar dara, ndax mag am na fu muy yem ci wàllu énergie. Waaw, bu dee xel mi mi ngi fi tamit mais am na fu muy yem ci wàllu énergie. Boo bëggee nag mbooloo buy continué te dëgër da ngay def mélange bi, mélange mag ak ay xale. Mag googu nag mooy représenté xikma. Te tellement que dafa nekk lu wér, boo gisee nit sax du génn ci keppaaru yaayam ak baayam lu mooy bu demee ba am at yi mu toll. At yooyu nag yu muy def ci keppaaru yaayam ak baayam xikma la fay jàng, lañ ko fay jàngal xikma ak yewute ak xam ràññale. Waaw, li arab yi wax naan yaarifu keefatu kalukatif, dana xam naka la ñuy lekkee ab ki tànku xar, waxin la ci arab yi. Waaw, bil xikma yàlla nee na boo dee wooteel jëme ci yoonu yàlla bii sa borom bii na nga ko defee ci xikma. Waaw, na nga ko defee ci xikma. Sinon rek mën ngaa jikki, waxuma yow sax kenn waxaalew la, mais yàlla tax ba tax ngay woo jëme ca mën nañ ko ñàkkee orma. Waaw, ndax sa façon woote bi ak sa ñàkk xam li nga war a jiital ak li nga war a mujjee. Ndax loolu tamit lu am solo la ci wàllu woote, seet li gën a yey nga de tàmbale ca nga doogo nag egg ci des. Waaw, ngi fàttaliku ab conférence islamique bu amoon ay jigéen organisé ko. Benn jànq ñëw ca ak coleen bu xaw a doy waar, ñi doon organisé bañ ko tere ko mu bañ a dugg. Waaye kanoon def conférence ba ginnaaw moom yeewu na, am na xikma, am na xereñte wala baatu xereñte, foog naa la war a tudd sax ci wolof. Ginnaaw am na ko, mu ne bàyyi nañ ko mu ñëw.
bu len ko téré bay len ko mu ñew non la dikké ak sipam tok bop bi dara newu ci waye ba conférence bi avant mu jeex tok na fa lu jagg ci la di jak roccu ku ndank genn dem kërëm simi la mu solon solat yu jek doko ñew tok lool yep ci walu hikma la ak maw'iza bi yoni bi sallallahu alayhi wasallam ñu sant ko ko yalla wax ko sino rek sax mën na jur safanu la nga bëggoon ndax li gëna bari te loolu gis nañ ko fi gis nañ ko ci politique bi gis nañ ko ci diine ji gis nañ ko ci fune amna noy waxe amna noy attaquer fa nga joge wala nga attaquer ko fa nga jëm da ngay sourlo nit ñi ci wax jojule mba jëf joju ngay def wa wutal ko wutal fa nga jëm ay non wa wutal ko ay non ka ay le yewen amul kenn ko gis tay nañ ko japp sax ci champ politique ma mo gëna yaato amul kenn koy gis ci politiciens yi tay nga gis kenn ku len di xarab mba di len wax lu ñaaw tam woor na len li xamanté wuñu amuñu benn contact musul xek ak mom len na lu baax ak lu rafet waye deg met rek deg kaddu yu bari yu jog di attaqué ci bor bobule ci le fakk mbir mi di dem wa mo xam nak ñi dañ koy faral wala ñi dañ koy contre non la amé tam fune sino lan ngay firé tuba bi nga xamni xamuñu dara ci islam ñuy jël lu doy ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam diko caricaturiser façon bo xamné bi day ñaawal jëmmam de koy takal da koy xajamal te ñom amuñ ci ben accès dara warlu ko lu moy attaque yi julit ñi di attaquer seni ñomit seni mir ci lañuy bañe yone ci sallallahu alayhi wasallam motax yalla liko wax ci alquran ni bu len di xass lañuy wote jeme ca bu ngeen ko defé dañu xass yalla te lool mom toñangela

وهكذا. بودين يونان صلى الله عليه وسلم موم موم النونا نمرافته ونجيكو وإنك لعلى خلق عظيم رؤوف رحيم الموم لي على دي سنت لي ارجعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن موم لن يوخلي كون ما سكنن كون روتنا كنن كل الموم بنيان يونس صلى الله عليه وسلم لين نكو واخ كون نيون وار نيو واخ دوبلم ولا سخ فكم ولا سخ تيميرم ني وارا مانا تك نك باغا ياق يون وي بور نيغا خامني نيو شاي جار امام مصطفى جاي نكو يالا يرم خاري كو اجنا مسنا نيتليني امنا كوكو موسى ايغي كادو xawma def ko téléphoné wala def ko ko wax face à face ko yow imam yow daal am na mbir yoo xam ni doo ci àddu doo ko wax te yooyu dafa aram dafa def nii dafa def naa nee na mu ne ko loolu le bu dee am na tamit yow de laa mosa dégg nga wax ko waaye ñeneen ñi ñoo ngi jële ak yeewute ak njàng ci li leen di wax loolu nga wax nag yow buñ ko waxee tey mën naa am ca lay yem du ñaarati te su boobaa ñay daan jëriñu ci mbir yi lu bokk rek loolu nga wax ñoom dañuy leen li xañ faf benn yoon xam ni kon mbir mi am na li ñuy wax almudara gaay gaay nañ koy xam mooy daal defar mbax yoon wi dafa sori munu xëy-xëy rek tey am résultat ci li ngay wax daar daar déedéet yow defal li nga def rek mën na am benn nit wala ñaar wala ñett wala sax kenn déggu la bu yàggee nga am constance ci li ngay wax te mu leer ci bopp nit ñi mën naa am nga am ñaar wala ñett waaw waaye dogu ci ni il faut que li ma wax mu am résultat ci saasi wala il faut que mu leer ci bopp ki ma koy waxal ci saasi loolu moom da ngay wut loo xam ne lu jafe am la waaw lu jafe am la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yowm al qiyam dina am yonent yu ñëw kii fukk ñoo ko gëm kii ñaar ñoo ko gëm kii kenn gëmu ko moo tax li gën a bëri ci muy wax dafa naan man de damay ñaan sama xeet gën a rëy ci xeet yi waaw pour lan pour ñu ko gëm gën a bëri moo lay wan ni kon am na ci yonent yoo xam yi ñoom dañuy ñëw kenn gëmu leen te pourtant def nañu seen waar ba dem seen yoon noonu tamit fii ci li ñuy wax nii ak yeneen yëpp même àdduna bi dañ koy jàngal politicien yaa ngi fii di campagne bu bëgg a dee campagne wérëb lëmm loo dégg ci bureau yi zéro bureau fii zéro bureau fii zéro bureau fii zéro am na sax ku ci ne wax waa ju reer nee na dañ koo tooñ parce que bureau am sax naa jabaram wala ay doo war ñu mën a wote foofu mais malgré tout dara sottuñ amuñu benn résultat loolu ci benn élection imaginel koo xam ne kii 10 ans mi ngi campagne te mun te fexe ba am maire bu mu décroché wala benn leneen nga xam ne kon mbir mi nekkul ci sa loxo nekkul ci sa loxo waxal rek defee ko xikma ak mawaida xasana bu fekkee am nga résultat ci saa si alhamdulilah bu fekkee amoo ko ji nga benn ji benn ji benn pepp ji nga ko mën naa am buñ ko yàggee roosé mu doon noonu mën naa am ka nga ko waxaloon mën na ko rejeté ci saa si
mais bu demee ba toog ak njëganaayam dana xam ni lii de xaw ma duñu mel waaye daal waa ji wax na dëgg waaw. Bis bu commencé posé question rek nga xam ni kon mbir mi jàll na yoon. Bu deful dara tamit xam ne yow sa jaan wàcc na ndax tamit ay liyoon yàlla wax na ko fii ci alquran wax na ko léegi wa aalamu bi man dalla an sabili am na ñoo xam ne ñii mënoo ci ñoom dara ba dara booloo jeex. Dès que nga gis leen rek wax ak ñoom benn baat wala ñaar xam ngeen dèjà ñii ay chronique lañu dañoo chronique ci li ñu nekk waaw. Ku chronique ci li mu ne moom mënoo ci moom dara waaw. Boo ko même bu doon feebar la tey nga wutal ko garab di ko jël parce que chronique na comme ni ma waxoon sànq ci waa ji ne na naan sàngara médecin bi daf ko xool xam ne kii bu bàyyee sàng rek dee bu ko bàyyee dee mun ko continuel waaye di wàññi di jël ñaari kaas wala ñetti kaas. Noonu tam la am ci nit ñi am na ci façon nit ñoo xam ne moom yàlla daal mooy gindilaate waaye da lay wóor ni kii c' est fini kii moom kabir alayhi arbaan lay waa ji wax bee boo julli ko xam ni kii pare na te loolu c' est facile à revoir waaw. Boo xoolee yenn façon nit ñi seen réaction ak seen jëfin ak seen xubur-xubur yi da lay wóor ni kii moom c' est fini moom mënoo fi wax dara ñu déggal waaw. Li gën mooy lem say bagaas salaamaaleykum nga lem say yoon wa hakada. Mawaidha alxasana mooy nga wax ji jekk wax ji rafet comme ni ko waa ji waxe woon ni na gars yi dañu wax rek boo defee nangam safara boo defee nangam safara finalement gars yi na waaye fii daal ëpp naay dem parce que waa ji dañuy dugal safara te dema ko fenn. Jàng ngeen wala boog ñu bëri ci ñun dégg nañu waa jooju rayoon téeméeri nit di dem fu mu tuubee waaw comme njëkkoon dem ba mu ko waxee def ko ne yow c' est fini yow kay gisuma la mbaaw 99 personnes nga rey leen wax jooju rek mu daal di koy téeméerale moom benn yoon toog fee nag di foqee baaraama. Waaye bu mu gisee kee xam ne kii am na xikma amuna wa xasana.

moon fan moo ci gën a gudd, ñu ni fa mu dem fa mu naroon dem moo gën a gàtt léegi, ñu ni kon nag nañ ko àtte ci ñi dem àjjana. Ci ku mus def lu baax rey téeméeri nit maara dëkkaale. Kon mbir mi daal njàng bu rëy la laaj. Te it am na ci ay qualité yoo xam ne léela yàlla moo koy may nit ki, yàlla moo koy may waaw, waaye dafa laaj njàng nag. Surtout jamono yi ñu toll dafa laaj tam formation, dafa laaj formation. Ñu duggal ñu ci ay lël sama classe gi ba ñu gën a ñor bu baax a baax a baax, ndax sinon rek daañu ko def comme na waa ji waxoon ni bu ñuy wootee jëmee ci yàlla léele dañu mel ni koo xam ne kii ab yoo dana matt mbokkam bu koorey mu jël ab peel wala marto pour rey yoo ba far tojaale ba kanu waa ji joo ba doon matt waa kada xam ne daal mbir mi laaj na daal xikma gu rëy rëy rëy bala ñu mën a sori ci mbir moomule. Yàlla nañu ko yàlla may, yàlla nañu ko yàlla defal. Loolu ñuy tuddee nag mbiri sarax moo xam ñetti fan laa wala ñeen fukki guddee ki ne ma noonu. Loolu xam naa ni détaillé ko fii moom dana des max temps bi daanaka dem na. Waaye ñu xam ne daal benn kàddu gu gàtt rek mun naam ñu tëyee ko mooy ñun dañuy dégg ñu naan nit ki jébbal nañ ko boromam, jébbal nañ ko boromam. Koo jébbal boromam nag yaakaar na amatoo ci benn accès, amatoo ci lenn looy def waaw. Fi mel ni waa ji feebar rek nga yóbbu ko hôpital, mënoo ca dara lu mooy siyaare waaw. Nit ki tamit faatu amoo ci moom lenn lu mooy ziyaare, ziyaare daal ba mel yàgg ñaanal ko, mais leneen amut, leneen amut ci waaw. Ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu njëkk édifié ni nit ki bu xasee ba faatu lépp may dog, lépp may dog. Lu mooy ñetti mbir lim na ko ba ca njëkk ne doom ju baax, te doom ju baax la wax, waxul n'importe quel doom, doom ju baax ju koy ñaanal ak xam-xam bu mu bindoon te loolu jafe na, ak loo xam ne daf ko maye woon ci yoonu yàlla sadaqa jaariya, loolu tamit jafe na. Ndax am na ñoo xam ne seen lekk doyut ba ñuy maye lekk waa di ko tabax. Waaye xanaa lu mu gàtt-gàtt ak yitte wala man-man war na mën a am doom. Léegi li ci jafe-jafe mooy baaxal ko, boo amee doom baaxal ko rek. Bu fi boo fi jógee te dañoo jàpp ni li gën a bëri doom yi mujj, doom yi ñoo mujj ci àdduna. Ndax loolu tamit lu ñu faral di gis la, mais du ab téere nag, ndax léeg-léeg doom yi njëkk a faatu waa kala. Boo ci taxawee rek incha allahu taala boo fi jógee mu lay ñaanal, ndax ku baaxul sa ñaan du nangu, ku baaxul sa ñaan du nangu. Baax nag lan mooy baax, loolu mën naa am ajjuma ji dina incha allahu taala dañ ko ci jaaraat. Sunu waxtu wi jeex na. Adja Serigne Diop moo ne woon ci technique bi, seen mbokk Serigne Fall Mokhtar moo ne woon ci kàddu gi, seen émission Al Maktaba mu jàll ci Radio Sénégal International moo leen tàggu ba beneen yoon incha allahu taala. Yàlla may ñu tëbaski jàmm ak xar yi aussi, xar yi xaw ma nag seer na am seer. Salaamaaleykum.

al des affaires maritimes anam mo am mbekté mu reuy di len wo ci bisum jigen yi yëngatu ci walu geej gi ñu toftal ci lancement wu mandarga anam bu bes bi li nak mu ngi xewé ci num hôtel dakar ex radisson al ci ne fukki fan ak juroom ñett ci wéru mai 2026 ñu ngi len fay xaar bu 9h ci suba jotté

ñu gërëm ko bu baax mom cheikh tidiane jay mo doom faram fatte xibaar ci kalamay nasaran kon ñu koy sargal bu baax rek jay jëfël ko gërëmaat auditeur yi sargalat leen ci ni ñuy topé programme yi ci 92.5 radio sénégal international ñu gërëm céline diop mo nekk ci walu xarala ji ajaawo fal ci kaddu gi di leen jotali programme bi légui rek dinañ leen tégal li nga xamne moy alcorane karim bu ñu démé ba ci kanam ba nga xamantene rek machallah ki jotna num tudde 14h jotna bo 14h joté rek inshallah rabbi 14h30 ñu daal di len nak dektal li nga xamne moy émission religieuse ngeen andi ci imam pouy ak ba oustaz tayib sosé ñom ngeen ci daal di andal kon ñu bayil nak selimu tegalel alcorane karim ñu gëreman ñep sargalal len jaajeufal len

0: لم يعلم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي نيغي ندي نيو ندي لين زيارة سي سين اتو تفسير 2.0 اك امام بيلون بيف اك استاذ محمد طيب سوسي سوخنا تيابا مو نيك سي رياليزاسيون بي فواي نيك نيغي كي نيو ديك زيار ديك واخ جمعة مبارك. سي توجور ان بليزير بانيه بو ماتالي اك خول بو سيد ناني نيوات سي اور بي نانا واخطان اك يين ليغا خامتاني موي تيري بي غانا كاوي تي كوسو مي القران الكريم اك كي نيو تيلي غورغو نيك ديبي كلك تان كامل موي استاذ تاي سوسي تفسير 2.0 mo ta sel bo xamanteni heure bi oustaz ñepp kay baye xel ñepp kay en tout cas fuglu ngir mu jorale ngir ngir message yi nga xamanteni borom subhanahu taala mi ngi tank ci alcorane parce que borom mo xon ma farana fi kitab min shay'in nous n'avons rien omis dans ce livre ñu yalla baye wuñ dara téré bi kon téré bobu nga xamanteni yalla baye wu ci dara kenn ku nekk war naka xam setantane nga diko dund ngir bo ëllëgé mu mëna sëgg ci kanam borom bi subhanahu taala ci nonu dañuy joxe kaddu gi ya oustaz tay oustaz tafadal mashkura.
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين وأكرم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أهل التقى والنقى والحلم والكرم ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. يا إمام إنجليزيار ليزيان بوكي توب تفسير بي سي بير سنغال اك ديكو توب تام سي بيتوم ريو دي نيان يالا لولي جامو سي ادنا ويب رواتنا سون ريو يا إمام دي نيان يالا تباسكي بيغا خامني موم لا نيو دگمل يالا نتي دوغو سي بسم الله الرحمن الرحيم ген سي سي الحمد لله رب العالمين تمو نيك عباده نيك جامو يالا ndax suko defé yalla mun koy nangou ndax imam lay yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yalla wax nañu liñ ci soxla yap wek xarmé lool yeb xeyna lool la mais man lim soxla mom yalla moy taqwa minkum té lool la soxla won ci wéru koor la'alakum tattaqun taqwa bobu ngay ñew rendé ko sa xarmé ya imam pour yalla valider ko kon toujours nañ di bay xel né lepp na nek ibada lo ci def bu yene wara fere rek na nek ibada na yalla dal tax ya imam bu yalla taxe dina jari dinañu jariñu waye bu ci leneen raxé nak imam yalla sétanañu ko te nak yefi yalla lañuy jamu yefi yalla la manam du kenen yalla na du lepp doon yalla imam pour yalla mun koy nangu inshallah
1: jeule jeuf oustaz tay sosé fi ci RSI fi ci RTS fu way nek ñi ngi koy nuyu diga wax awhad assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh oustaz mi ngi koy jundul imam ñi ngi deumal ben en tout cas jamm yalla bu am solo lenn ci sénégalais ñi ngi commencé dem parce que imam aduna bi ñi yéwo ya environ 2 milliards de musulmans arène mak environ 2 millions la donc presque 1% la donc 2 millions de musulmans warato fofu quelque temps lu mat 2 semaines ngir jamm yalla imam situation bobu ñi nga xamantene tamit demuñu ñom ñi ngi wajal tabaski wut ay xar engagement bu imam quel est le réflexe que le musulman normal manam julit bi jamono yi lan la war nek ku dal ku stressé wu ku fatlu yonta ibrahim comment doit être le bon musulman réflexe mu war ci période yi
2: merci boné agi boné tabaski bi sunu mam ibrahim
1: alayhi salam
2: sunnam mom lañuy ci lañuy jaar ni ci sunnam sunu mam ibrahim ndaysan ismaïl ak hajara manam usratu muslima usra muslima la famille musulmane
1: oui
2: la famille musulmane mom lay symboliser c'est
1: ça
2: ñu xol ibrahim ci sanu affaire bi boko gesto ya waro am stress ya amo problème dedet parce que le metti won ibrahim yenu nako ak ismaïl yow desso to ci dara lu moy sante yalla kessé mo li ci war parce que yow rayuñ sa dom raylo wuñ la sa dom xalé bi modey gor la yow rayuñ la raylo wuñ la sa bay bude jigen ji rayuñ sa borom koy rayuñ sa dom le metti won ibrahim yenu nako ak hajar ak ismaïl yow legu nos nga ci dessé nos tient nos nga ci dessé kon war bu ñewé waro ci am ben stress
1: okay
2: té l'islam bi la ko sant na la continuer ko dafa am lum la wax téguma len ciono ci diné ji hein yalla deful len ci dina ji men harajin ben haraj haraj haraj moy lo xamne dang koy def mulay sonnal wala nga yenoko wala après nga stress wala après nga am jafé jafé yalla mo ne tegil na la lolu
1: manam dina ji amul difficulté
2: amul difficulté so ci naray am ci ono tegil na la ko téré wol nak dagay yem mais so jemi ba sa ba fi say yem yem yem yem yem yalla mo ne taxawal li ci dess tegil na la ko kon nga baye xel ne tabaski da fay representer al usra muslima tor keru julit naka la wara mel borom keur yi ñoy taxaw taxawayu sunu mam ibrahim
1: alayhi salam
2: xale yi ñoy taxaw taxawayu ismaeil soxna yi ñoy taxaw taxawayu sunu mam hajara su ko defee loolu imam ci ngay teunk tabaski gannaaw nak loolu nga xamne da fay tombe ak julit ji nek makatal mukaram ndax ñi nek makk sax ñom it dañuy ray ye sacrifice
1: amak ni tabaski
2: je sacrifice ci façon aj bi nga aj parce que ñetti aj mo am amna ci yo xamne en même temps da ngay ray amna bo xamne nak do ray comme tamattu da ngay rendi mais ifrat qiran yoyu mom do rendi kon ki demul makka koku day tabaski mu war la borom keur gi mu war ko budé jigen ji itam war nako kep ku ko man dal war nako koku kep ku ko man war nako kiko munul nak imam koko daf koy wacc te xamne sunna mu akadala du farata mais sunnatun mu akadatun sunna bu deugar la ñu jele ko ci sunu mam ibrahim at bu jonne nak imam mo répéter defena men ñu tabaski ñu ñaan yalla mu jall rek comme yi fi jaaroon nam jalle te suko defé yalla nangul lepp imam defal ñuko ci sunu hasanat ndax nak imam lolu am lu solo
1: kon on doit pas être stressé au contraire sante yalla la
2: sante yalla la
1: mais qu'est-ce qui s'est passé en temps lan mo xew ci digënté bi manam ba tabaski est-ce que adabi dafa note dina ji nga xamanteni legui mu tabaski on parle de xar on parle de xar dafa cher on parle de yé dafa cher on parle de tailleur on parle de voyage on parle de cette njabot gi on parle de peinture kër gi on parle de changer kër gi on parle de on parle même salaire on parle somme avant tabaski donc mu impacter bax sunu société
2: amu ñun sénégal suñu dina dafa xumbu dafa xumbu trop man tabaski fekk na ma ci rew yu bari waxo mo makka mais rew yu bari tabaski fekk na ma fa mais rythme bi am senegal amul ci ben rew
1: man ni ngi yeno
2: wa ni ngi ko yeno ak rythme
1: ma disewul non
2: bo ragale daw mais yeneen rew yi dañuy ray nga yakar ni tabaski xewul kon ko ne day ray sa xar ndank dugal ci bir keur un point c'est tout ndax nak man japp na ne moy limo waxo yalla lañuy jamu yalla xumbul
1: ndeysan
2: jamu yalla xumbul lu xumb mëno ci jaamu yalla mu sel jaamu yalla pour mu sel leppay dal imam leppay dal sakina moy am leppay dal mais xumb mëno ci jaamu yalla go andek tewlu mu ta nek ñun nak suñu diene dafa xumb lol ya imam
1: nissan
2: parce que changer kër gi
1: oui
2: peinturat
1: oui
2: changer fauteuil
1: oui
2: changer frigo
1: oui
2: mu yere yi lol ken santut lo
1: nissan
2: so yeno nak ne dang soko mané def ko amul ben problème
1: man ko mo ko def
2: mais
1: boko yeno
2: mais soko yeno ne far forcement def ko bu ba yow ya faratal ci sa bop lu yalla faratal ci yow so ba nak yoro nga ci am te do ci jele ben jeri xam nga li nga xamne ñak ko koy def dula lor te def ko dula jeriñ imam lol bayiko gën
1: ko il faut très intelligent
2: oui
1: ngoro mus
2: da ngay mus li nga xamne yow yuma ñak ko koy def do ci gañu amul lor te def ko amul jeriñ mais lolu seigne bi imam dang koy tek de côté
1: mais même on parle de pression sociale dans la société bi mo ñu xoj donc fokk xar mi reuy fokk légui kan moy société bi
2: dama ci wax ak ben way manoko man lég damay man lég sama bop lay déglu dumay déglu nit ñi
1: ok
2: imam il faut ngay déglu sa bop
1: lan moy dég
2: sa bop soko deful do dundu
1: dég sa bop moy lan
2: aha déglu type sosé ci lim lay proposer mais so paré déglu sa bop bo déglu sa bop di nga dég sa bop di nga xam li nga mën di nga xam li nga wara def di nga xam fi nga wara yem c'est très important parce que yi nga wax ni yépp loolu commentaire nit ñi la yow nga ci sorale nit ñi il faut yefi deme ni il faut mu deme ne yow nit ñi ngay won wala yalla ngay won parce que imam xaru tabaski su maté un an soko xar mi maté rek man na xar ñu na la bo amé xar jëlal xar bu gor boko amul jëlal bu jigen soko amul outal bey su ngeen ko amul cotiser len nak wala gilem kon li amul danger motax man la del deglu sa bop c'est important bo deglu sa bop di nga deg sa bop te sa bop dula jey daf lay wax li nga man wax le fi nga mën a yem wax le li nga war a def
1: ndeysaan
2: wax le ne le tabaski day jàll lendemain dafa am yu la war loolu sa bopp moo la koy wax mais société bi du la ko wax société bi danaan le miraasal sa bopp lépp jamale ko ci bés bi
1: waaw mais loolu depuis quand c'est à dire
2: ah depuis quand société bi moom danaan le miraasal sa bopp yépp yemale ko ci tabaski bu tabaski passé nga toog ba jaaxle loolu islam santut la ko
1: même principe bi yaa ngi naan xar mais islam santut na maanaam un musulman normal bu amulee xar mën a jënd bay mais ñun psychologiquement jàppuñu sax maanaam rendi bay maanaam sag la comme si humiliation la
2: moo tax ma ne ñun société bi li ñuy déglu wuñ suñ bopp moom laa lay wax ni bu fekkoon diine ji rek la
1: ndeysaan
2: imam lu simple lay doon soo xoolee même booy dindi ju booy dund diine simple sunna pire dañ naan la gëmoo dara il faut nga ne ci yu xumb yi il faut mu maanaam mu jaxasu nga jaxasoo wane ni jullit la ñun imam loolu la suñu réew mi noonu la demee
1: noonu lay dem
2: or que demeewul noonu
1: loolu demee noonu
2: déedéet sunna dafa simple doo sonn doo sonnal kenn
1: macha allah
2: doo sonn doo sonnal kenn
1: doo sonn doo sonnal
2: kenn doo sonn doo sonnal kenn imam te dina ju yomb ngay am dina ju yàlla gërëm ndax yonent bi daf ni xusu min al amali ma tatiquun fa inna allaha la yamallu xata tamallu da yonent bi wax mbirum yàlla mii dina ji jël leen ci li ngeen ci man ñu ne ko lu tax mu ne yàlla du sonn di leen fay feeg sonn leen ci jëf bis boo ne li ma def sonn naa ci rek xamal ne yàlla moom itam arrêté na pay ga
1: allahu akbar
2: kon jël ci loo mën ndax maanaam jëf ji gën mooy jëf ji sax donte sax tuuti la rek mais comme que mën nga koy def chaque jour looloo gën mais di jël loo xam ne attanoo ko day tax nga yenneeku yenn bi te yàlla boo yenneekoo yenn bi yàlla dootu la fay kon boo yenu yenu loo attan
1: yenu loo attan
2: waaw moo tax man la del déglu sa bopp ba ñu déglu nit ñi yaamam
1: macha allah. C' était une introduction de Tafsir 2.0 aujourd'hui muy oustaz doon def benn muqaddima benn laytaay ci li nga xamante ma doon dëdmal muy tabaski rawatina ñi nga xamante ñu ngi dem ci béréb yu tedd ba am nañoo Ahmed Instant imam ñu ngi Màkk am na ñoom ñu ngi Médine di def ko lu siyaar n' est ce pas sénégalais aussi imam ñu ngi dem ñu ngi suivre maanaam information yi ñu ngi dem si jàmm problème amagul bu nu xam en tout cas ñu ngi sant bu baax borom santara ci ni muy demee nii àdduna bi aussi kenn ku nekk imam mi ngi jóge ci réewam di dem fi nga xamante ne mooy Màkk ñi ko mën ñi nga xamante ne aussi ñi ngi nekk ci réew yi amaguñu possibilité dem wala jot nañu dem comme ñoom Oustaz Tey Sosé ñoom amatuñu benn stress dem Màkk ñoom teege fa na leen.
2: waaw mais nag doo doyal da ngay dem bi man daal léegi umra moom imam xam naa ni umra moom.
1: waaw
2: moom dama koy sawar moom.
1: umra
2: umra moom yem na lool amul benn jafe-jafe.
1: waaw très bien. jeex na kon umra kon on parle de umra de umra jaamu yàlla bu am solo
2: la waaw bu am solo la de umra c' est important umra do amul muna amul arafat Màkk ngay dem ci kaaba gi ak madina ci jàkk yonent bi loolu mooy umra
1: mooy umra
2: tawaf daw safa ak marwa benn jour mën nga ko ci def une heure de temps mën nga umra mu jeex Màkk la yem mais nag kenn du dem Màkk te siyaare jiwo yonent bi
1: macha allah
2: boo defee boo fa jógee nga dem siyaare yonent bi siyaar ko ñaa julli ci moom ci rawdam boobu rawda sharifa
1: ndeysaan
2: borom ma bay na bayti wa min bari rawdatun min riyadil janna
1: ndeysaan
2: sama diggante kërëg sama min bar am na fa charne wa ajana
1: ndeysaan
2: nga dem foofu ci charne wa ajana bi julli fa ay rakka yaa imam
1: delsiwaat yéen di ma wax loolu
2: imam loolu wóor na waaw
1: mu ne lan
2: ma bay na bayti wa min bari
1: ndeysaan
2: rawdatun min riyadil janna te boo demee dafa jege diggante këram fi ñu la wax ne la fii moo doon kër yonente bi ak rawdam bi imam benn rek la da ngay jógee fii dem boo demee di gis musalla rasul fi xiblaam bi nekkoon fi
1: mu la
2: julle ñu ngi fa def benn bant ci musalla rasul da ngay lire
1: da ngay lire
2: musalla rasul moo doon xiblaam bi léegi nag encore su ko defee ak diggante ak këram moo ne am na fa charne la ci charne wu àjjana yi kon dem ci charne boobu imam toog fa feexlu fa ñaan fa loolu
1: am na solo
2: am na solo trop
1: moo tax imam sax ñu ne après tabaski bi ñu ngi bëgg programme bi benn umra
2: waaw nañ ko togg
1: umra spécial boo xamante ne pour loolu ci kattan borom bi
2: bu demee sax jël fa yu bari ndax ñuy gën a dimbali sunu tafsir parce que lu bari ñuy jàngat dañ koy wan gars yi ne leen fii la xewoon
1: oui
2: su ko defee loolu dina am solo
1: am solo
2: waaw
1: ma nga ok tafsir 2.0 on prépare umra 2.0 imam très bien kon ñu dugg si alxuraan mbokk yi ubbi leen seen kaamil ngeen nekk ci suratul xaj mooy 22 mooy ñaar fukki ñaar tey ñuy yéegaat ba verset 8 mooy juróom-ñett mu leen di permettre yéen naturellement ñu duggaat ci environnement coranique ak oustaz Tey Sosse imam ñu commencé wamina naasi mayu jaajëlu
2: xam nga saar bi moom yaa yohannas la tàmbalee woon
1: ndeysaan
2: ren wamina naasi de
1: Moy nit ñi quoi.
2: Nit ñi lay waxal
1: la vraie cible, le grand public.
2: C'est le nit ñi le grand public.
1: Oui, le pentimi.
2: Fi nak da fay jël nit ñi xaj leen trois parties.
1: Trois parties.
2: Parti bu nek amna no mel, amna loy woté. Ci ngay investir bo xey goudé ak bëcëk ci ngay dox.
1: Ko dafa mel dal dafa am ñetti patch.
2: Waaw, ñetti patch.
1: Ku ne am fo nek.
2: Patch bu ne ya ngi tek sa plan de communication ak sa feuille de route.
1: Ak sa stratégie.
2: Ak sa stratégie, waaw, merci.
1: Di doxal.
2: Di doxal.
1: Allahu akbar.
2: Ay bi nak dafa wajjon ci Abu Jahlin.
1: Abu Jahlin.
2: Ak Nudarum na Haris. Ñaari kangam la won yefir bañ yonenti bi lol
1: Abu Jahlin.
2: Abu Jahlin
1: moy moy dafa mel pap mom bo fini touram bi sax moy baye ko reer
2: waaw
1: al jahl
2: Abu Jahlin dafa reer
1: baye ñu reer ñi
2: waaw baye ñu reer ñi dafa sampon dënd doonon kelifa doon kangam makka yor kaddu yi yor al jeg lepp nek njit bi yonenti bi ñewé daf koy déranger mo yonenti bi daf ko opposé Nodrom na Haris momit nekon kangam nekam ponkal bi yonenti bi ñewé di woti yoro alquran mune yonenti bi daf len opposé ñomine ñu sampon dënd tek sen plan de communication tek sen stratégie tek sen feuille de route contre yonenti bi sallallahu alayhi wasallam non la démé won motax mo ngi waccion ci Abu Jahlin ak Nodrom na Haris mais ay alquran imam day nan la mo ngi wacc ci Abu Jahlin ak Nudarum na Haris sababu nusul bi lol la mais du yem ci ñom sen jëfine sen jëfine sen idéologie sen comportement kep ko ko yor ci jamono ju mën ta don ay bi yow lay waxal
1: ma sha Allah man dafa am ño xamanteni ño ko taxone jog waye bu paré fofu nak day tassul lepp
2: idéologie bi day dess
1: Allah
2: la taxone waji lam don wote ak idéologie bak méthode bak lepp koko man te jeuf ci aduna bi ay bi yow lay wax
1: dalay concerner
2: motax bo ne mufassirun yeb dañ nan la sababu nusul bi la mais al ibratu bi umum al lafs la bi khusus sabab ni ngoy jange moy umum al lafs bat bi dafa mat seuk mais tekiwul ne kam waccion rek ci mom layam
1: ok
2: kep ku jeuf ju waji jeufon ak jamono ju man ta don yow la ay yi waxal
1: dañ koy généraliser
2: dañ koy généraliser
1: c'est ça
2: legi mo ne wa minan nasi amna ci nit ñi minan nasi du ñep xolal wa minan nasi
1: une partie
2: al qur'an dafa man
1: wa mandu ndeysan
2: wa minan nasi amna ci nit ñi man yu jaidulu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir li ñu do wax ci vérité vérité de ki amul vérité al qur'an asatirul awalin manam mom dal dafa xamul li Abu Jahl li fortank fu yonenti bi taxaw warate fa jox fa tawhid ak ay affaireu tawhid ak alquran ak dekk ak yoyu so yonenti bi demé mu ñew tek fa tankam
1: top tank
2: dafa topontaku yonenti bi du yonenti bi tek mu teggiko kon bu yonenti bi waxe dem mu ñew teggi loolu lañ tuddé mu jaadala
1: kon mom dal day yaax
2: day dajji
1: waaw
2: yonenti bi la top rek di dajji
1: mo top tank
2: nak mom top tankam bi ak dajji bi tegul ko ci base tegul ko ci xam xam daf ko tek ci bañ yonenti bi rek ak bañ alquran mais amul preuve
1: manam fu yonenti sallam jaar defar mu jaar fa yaax
2: mu jaar fa jema yaax ndax yonenti bi dafa am outil yu muy defere mais mom outil yi mi yaqi amuko ndax yonenti bi outil yi mi defere yalla ko jox moy alquran ak wahyu
1: ok
2: mom amul alquran amul wahyu kadum gu ñaaw la am ak xolam bu bon
1: ndeysa
2: kon jappul fu deugal
1: akon ñi top tank yag na am xolu bon
2: wa xolu bon la di riyal mo ne wa min an-nas may yujadul fi llahi bi ghairi ilmin moy ben amul xam xam foko fek amul xam xam
1: manam ñi nga xamanteni dañuy wérante suma xam xam dafa nek
2: deret
1: bi ghairi ilmin
2: teguñ ko ci xam xam wala hudan ay wala aqlin sahihin yusilu ila al-ma'rifa amuñu xel mu sel mo xamne man nañ ci naté pour mëna yegg ci yef yi sen xel matul
1: manam bo amulé xam xam tamit mais amal xel mu ñew
2: nak mo lay dimbalé nga yegg ci maarifa
1: ok réflexe en fait
2: wa réflexe so gesso mëna xam wala kitabin munirin amuñu téré bu len di nital yoon wi muy wax yu muy alquran kon ñom dañu vite
1: kon soit nga am xam xam
2: oui
1: mu nek jumtu way bu lay jëriñ
2: oui
1: wala sa xel ñew
2: wala téré bi lay léralal
1: mais amo xam xam sa xel ñewul
2: ay
1: amo téré
2: ñetti yeb amuñ ci dar ciow lu bari rek
1: ko ñi wérante du na am base
2: dédé amuñ base duñ am base
1: Parce que c'est fait.
2: Quand vous avez dit que les gens qui ont été dans le monde, ils ont été dans le monde, ils ont été dans le monde, ils ont été
1: dans le monde.
2: Oui, c'est le top. Si vous avez dit que les gens ne sont pas top, ils sont en top. Ils ont été dans le monde. Ils ont été dans le top. Ils ont été top.
1: Oui.
2: Qui top ak
1: talib al matlou
2: talib wal matlou
1: mo do fa talib wal matlou
2: bu ñëk ba talib la yi nak mom matlou bi la wa min an nasi min jamanu jarul fi lahi bi khayri ilmin wa yattabi'u kull shaytanin maridin koku verenté bi dafa am kum ci top bi nak kagn topal bopam mom ci bopam
1: a njit la
2: njit la
1: mom amul xam xam
2: merci
1: amul xel mu ñew
2: amul xam xam
1: amul télé
2: xel mu ñewul su ko ndé ko wul ci wax yu
1: Man Bobby dal
2: Bobby
1: ki jité
2: té nak jité ay nit
1: Allah
2: fi la danger bi nek
1: man nek njit bo xamanteni yow bi ghayr ilmi
2: wala hudan wala kitabin munir ba paré yor nak ay nit di len wo imam ñi fo len jëme
1: taw minan nas yalla wax
2: waaw det li tax nak mom muy woté bi ghayr ilmi wala hudan wala kitabin qana sani ya'id fihi foko fek day re sani ya'id fihi ay lawiyen li janibihi takabburan wa inatan da fa reey reeyugo tay top yonenti bi reey saniya et fihi da fay lem kotem ak waxin la da fay lem kotem mais limbo wax moy da fa reey
1: day afficher li nga xamantene moy attitude orgueilleuse
2: merci
1: il affiche
2: da fa orgueil wala mo da fa orgueil da fa reey
1: day won ak reeyam
2: day won ak reeyam
1: ngir
2: fessel
1: subhan
2: da fay won ak reeyam lutax muy werante fu yonenti bi tek mu teggi reey lon mon le yudil an sabilillah li moy projet fu yonenti bi leral mu ñew le demal nit ñi
1: ngir sank han
2: ndax nit ñi leer ye fi leer arrange wuko
1: ndeksan
2: ye fi leer
1: oui
2: dede
1: ko amna ñu xamantene bo leen bëgg reeral
2: oui
1: duñu bëgg minuy leer
2: waaw mom manam ye fi lendem dal moko gënal xam nga buki ñi wax ne bu léré bu amé kélédé lin bu ki arrange woko lay togum yaga mu gëm ci kélédé lin bi né fi su mélo ni
1: bu lén démé ba ñang
2: bu lén démé ba ñang
1: man ma mën na jël sama
2: bop na mo lén jiti bopam merci beaucoup
1: c'est vrai
2: wa yé fi lér arrange woko ki itam yé fi lér arrange woko
1: c'est vraiment même pour dëggal nga wax mool bi nap ñu ñi nek ndar xamna ci dara bu lén démé dëgg dëgg xaji guddi gejji ci gëna mëna am jën
2: merci
1: parce que léré ni jën dañuy daw
2: voilà Merci.
1: Amna yeen jeen yo xamantene ci souf xeer ne nek na jeenu xeer
2: kon mom itam sani ya'id fihi li yudilla an sabilillah furay ngir lan reey lembagam bañ alquran japp sax ne mom warul gem yalla wala yalla waxuko ngir lan reey li taxu melne mune li yudilla an sabilillah pour mo mune reerel nit ñi ci yoonu yalla wi imagine lol parce que nit ñi tegu ci yoonu yalla arrange wuko mom nit ñi reer baña tege ci yoonu yalla loolu ko arranger motax mom ci lay dox moy feuille de routeum ci lay communiquer ci lay def lepp ci mom
1: xana motax ñen ñi bëggu ñu accès ci alcorane ñen

0: Arglaysen
1: ñu ne bimu ñëwé duggu ci l'islam dal di fébar kilimam yi dee doomam yi fébar mu am jafe-jafe imam ne na mu rocceeku ne fii baaxut dina ji dina jafe-jafe la
2: dilay daal neexul
1: neexul parce que dama dugg rek am problème am keneen koo xam ne moom dafa ñëw bu ñëwee dugg si ngarale di xool fële bu fee neexee imam mu fa bàyyi lépp ñëw fii moom daal jàppal ni ñëwut pour gëm yonent bi
2: intérêt
1: moom intérêt lay xool fu neex lay xool
2: subhanallah day seet si
1: day seet si merci beaucoup
2: bu baaxee mu toog
1: bu baaxee mu toog bu métee mu dem
2: mu disparaître
1: merci
2: ci yàlla
1: kon yàlla xam nit ñi mu ne wa min annaasi man yaabudullah ala harfin harf mooy ku taxawee ben tànk ci cet li
2: mooy booru
1: dafa booru
2: cetu
1: dafa cetu
2: cetu
1: li tax mu cetu mooy wóoluwut lam seen fa la rëccu ko te fii am na lu fi yaakaar alquran mu ne fa in asabahu xayrun itma'anna bihi déggula ko
2: maanaam
1: su fii neexee
2: oui
1: mu toog dal ni faax faaxaaral ni fii neex na
2: jël place
1: jël place parce que fii baax na waaye waaye in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi qasara dunia wal axira fi duggee am jafe-jafe imam mu wëlbatiku
2: disparaître sey
1: xoolo alquran inqalaba ala wajhihi day daw
2: day dëpp
1: day dëpp day tourné
2: maanaam nafiq moom day am lu muy seet si
1: merci dafa seet si
2: ñëw cappataanki xool
1: gëm si wut moom day seet si day xool ba xam lu mu fi am ak lu mu fi mën a am
2: ndeysaan
1: ak yàgg fi lu mu koy jëriñ ndax dina fi am bénéfice calcul boobu muy calcul imam moo tax jàppul dara moo tax yàlla ne xasira dunia fi maanaam léegi xasira dunia wal axira xool perte na ñaar yëpp
2: maanaam nafiq moom comme day ngarale moom fépp lay ñàkk
1: fépp lay ñàkk merci beaucoup day ñàkk fépp ngarale baaxul da lay xañ fépp
2: moo tax ñu naan xam ma voilà voilà je comprends
1: ngarale baaxul da ngay am foo nekk rek xaar fa yàlla lu ñëw nga xam ne yàlla la bu neexee yàlla la bu naqaree yàlla
2: lu ñu ne ñàkk féete day xañ
1: wa ñàkk voilà mais ñu islam nag da nga koy da ngay féeteeg l'islam jax tag
2: duxuloo fi sil mi
1: kamata kafata da ngay doon jullit rek doon waa kër yónnee ci bi
2: amul cetu
1: léegi bu méttee nga xam ne wala ndab lu wandakum bi chey in min al xawfi wal juui wa naqasi min al amwal wal awlaat wal anfus lu mun ci teg wa bachiri sabirin
2: kon da nga koy dékku
1: da nga koy dékku
2: maanaam ci biir maanaam yoon wi da am yu métti
1: dafa am yu métti
2: da ngay surmonté
1: da nga koy surmonté wa bashiri sabirin alladina ida asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loo am inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muhtadun loolu ngay am
2: oui bien sûr
1: loogu nag boo ko fa xaarut du la fa fekk maa ngi dañuy wax ne loo muñul xaar ko fa du la fa fekk imam
2: ku yàgg ci teen
1: baag fekk la fa
2: ok
1: na fekkee nag li tax mënta muñ dafa perte fépp mooy mënta muñ fenn da yu ma fu mu dugg daal dara du ko fekk
2: mais da ngay ñoo xamante ne même bu nekk ci embouteillage bi du nu dékku sax nekk ci benn
1: ligne non dafa am li ñu mel
2: xool ak génne benn ligne
1: voilà gis
2: toogaat benn ligne da ngay tawe sax policier bi génne la laa nga perte temps bëri
1: da ngay gis yëpp ci société bi
2: daluñu sax
1: nit ku ne ni nga mel ngay dawalee
2: aha
1: moo tax yow jëlal sa kondiru bopp
2: ndeysaan
1: nga dal bu la gaañ yóbbaale
2: am nañu imam ñoo xamante ni télé bi du leen neex ñuy def sànni loxo
1: booy njëkkalante ma frein na ndànk bàyyi la nga jàll
2: ñu demal
1: man leen ne moon jëmoo fenn sama kër laa jow rek
2: man xaaroo jiw ma
1: déedéet
2: mais loolu imam beneen auto la de
1: waaw waaw mais imam foo jëm sa kër nga jëm di
2: mais imam dañuy benn nit waam day dawla auto nga romb nga moom yaakaar ni waroo ko raw
1: nga bàyyi ko mu dem xam nga danger yi cër yi yëpp auto yëpp mooy njëkkalante auto kenn du ci njëkkalante yaru ko
2: ci yàlla
1: dawal ndànk rek coon sekk nee na daw ndànk dal ndànk yàlla na ko yàlla xari àjjana
2: ndeysaan
1: imam
2: wa min annaas
1: wa min annaas yi kon am na ci nit ñi man yaabudullaha ala harfin ñoo xam ne dañuy jàmmu yàlla ci cet li
2: waaw
1: ci cet li dañuy cete
2: marginalement dal
1: way parce que li tax muy cete mooy dafa ngarale di xool fan mu dax bu l'islam bi neexee mu ñëw bu l'islam gi amee jafe-jafe mu dellu ci kéfér ga moo tax moom du ñëw rek moom day ñëw rek taxaw di xool loolu nag kinaaya la pour wane ne nafiq moo mel noonu fa in asabahu xayrun itma'anna bihi dégg ko bu duggee ci l'islam bi jàmm ji ñëw xéwal gi ñëw xel ma dal mu ne faax
2: mu ne fii baax na
1: fii baax na waaye wa in asabathu fitnatun jafe-jafe bu fekkee am na ko inqalaba ala wajhihi day teel a wëlbatiku day teel a daw pëccët lay def ne fii li mu fi doon sati newu fi yàlla nag mu ne xasira dunia wal axira perte na ñaar ñi
2: oui
1: ndax loo xaarut perte na adduna perte na al axira
2: c' est vrai
1: du am fenn du ci am dara
2: xam nga imam xanaa moo tax islam boo xoolee julli juróom yi am na yoo xamante ni du julli manam kenn duga kenn duga manam bu fekente ne yalla mo lay tax def sila lay neex mais bu niñ de tax da ngay xawa ñak un peu de motivation
1: non do am motivation
2: fajar jog 6 heures du matin mu lendem nga wa dem jakaja xam nga bu yalla
1: yalla do nga wara tax nga ngene beurep jog
2: tata jafa junub
1: way anel madaji maqamala
2: ni volant
1: oui
2: nga psychologiquement ça fait plaisir ken yegul nga jog dem julli
1: ngene beurep fek na yalla la koy jaral xam nga moy lor rek motax man la yefi dal imam del deglu sa bop c'est important soko defé di nga jog di nga japp ci sedd bi di nga julli correct
2: ak neex te ken yegul la
1: ak neex ci fajar gi bobu bax
2: amul kuy commander
1: dedet ak neex bo neex ci fajar gi
2: ndeysan
1: bobu yalla tax na fexé nak duko def
2: deug la ndeysan
1: mok يموت جميع ذلك هو خسر الدنيا في الأخرى خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين دافكو لي موي بيرت ادونا بيرت على الآخرة
2: مانام لا بيرت ايفيدانت موي نياك غوبيرغي موي nga نياك ادونا
1: نياك ادونا
2: نياك
1: الآخرة امام يالنو تيالو موسل كي موي خسران المبين ليكو يوبيني نك موي غارالا tek fi tank
2: takhol wala khol
1: dougal fen rek
2: oui
1: mu jeex
2: ndeysan
1: yalla mo ne yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu lamay jamuté bokul ak yalla imam duko lor duko jeriñ amuluko lor amuluko jeriñ adurru wa naf'u min al-wahhabi imam laysa min al-bidani wa sudani defena lerna
2: way maylan
1: serigne touba ko wax
2: lu wax
1: loro ngeriñ ci yalla la ne ko koy wul fenen dogo fek laysa min al-bidani wa sudani nekul ci nit ñu ñol ñi nekul ci nit ñu wex ni ko koy wul ko ci yalla
2: manam yalla fi ne
1: yalla fi ne
2: manam bu mu la degge serigne touba mu ne yalla fi ne
1: koy wul loro ngeriñ ut ko ci yalla ko koy wul fenen neku fa
2: manam kenen du loré
1: dedet
2: kenen du jeriñ aussi
1: wala yalla mo ne yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu agi jamu lu bokul ak yalla lo xamne du la jeriñ du la lor dalika huwa dalalul ba'id rer deug imam moy ko nit moy nga top lo xamne xolal munut lay gañ munut lay jeriñ gañ newu ci lor newu ci nga ci ngar-ngari imam lol mom moy rer moy perte deug imam man kay damay bayyi lo xamne suma ko defé loru wala man ne ci lo xamne suma ko defé jariñu man ci lolay reso bob way top lo xamne sa lor newu ji sa jariñ newu ji te ne ko confirmer
2: kon lol intelligence
1: yad'u laman darruhu aqrab min naf'ihi la bi'sal mawla wala bi'sal ashir merci beaucoup dafa am ñaari yad'u
2: way
1: imam yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu dalika huwa dalalul ba'id yad'u encore
2: لمن دره
1: لام جي زياده لا بوكو جي
2: اوكي
1: يدعو لمن دره يانغي جامو لو خامني لورغي اقرب من نفعه مو غنا جيغي نجارين لا
2: مانام لورغي غنا فيس نجارين لي
1: مانام غانيو جي مو غنا باري لو سي جارينو باسكو امو نجارين دو سي جارينو مانام نياكا ديفغي اموت لور تي ديفغي امو نجارين اي بي لير مانام لي لاكو مانام بيتي كو موم لاكو فيرمي وات
2: يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفع
1: ايوا
2: ذلك هو الضلال البعيد
1: ايوا
2: يدعو لمن دره
1: اقرب من نفعه ميرسي بوكو لا بئس المولى ولا بئس العشير امام
2: مايلان
1: ليغا توپ غانيو تي موم لنجي غنا سنتو تي جارينو جي مي دو سي جالي نجارين غال لورو تي مو غنا جيغي جالي سي جارين لمي تيكي موي داغي غانيو واي جارين نكو فا
2: ديسان
1: yalla mo ne la bi'sal mawla koku de boku denke sey mbir aka bon wala bi'sal ashir koku de bu fekke mom nga andal ndaw andando bu bon bu ci nek amna bi'sa la bi'sa
2: aka yeso fete
1: way la bi'sal mawla wala bi'sal ashir egulok
2: manam yow sok pete ka nga fete sey mbir bon na
1: amul njariñ ka ngay andalit amul njariñ
2: parce que sa andando bi
1: amul njariñ xani ko ci andal ki nga andal baxul tiaxani ku ci mengo sey mbir ki nga denk sey mbir baxul
2: la bi'sal mawla
1: wala bi'sal ashir
2: manam serien manam fi nga nek baxul
1: fi nga japp baxul
2: quel mauvais allié
1: waaw
2: oui
1: fi nga japp baxul koku ben groupe la yaangi mom koku ben groupe la legi moni inna allah manam legi manam lolu ben groupe la legi nak moni inna allah yudkhulu allazina amanu wa amilus salihat merci beaucoup fi benen groupe la
2: Mm-hmm.
1: ñi nga xamné amanu billahi imanan sadiqan imam
2: may suñu wa koñ
1: suñu wa koñ
2: ndaysan inna allah
1: imam groupe groupe bi mo bax waxna la ñaari groupe balay werante abou jallin bi ke dafa ngaral ci diina ji bi ne troisième moy inna allah yudkhulu allazina amanu wa amilus salihat
2: ndaysan moy troisième groupe bi
1: troisième groupe bi troisième groupe bi mo ñi gam yalla imam te di gor gorlu yalla mo ne ñooñu dama leen di duggal xol inna allah yudkhilu dama leen di duggal dina duggal allazina amanu ñi gam yalla wa amilu salihati ñuy def lu bax jannatin aljana ñewna ñooñu mo imam amu fa na fu jëblo aljana
2: man ba la ngay kone dafa melni kon fi li yalla waxe kon kon yalla mo yu aljana
1: waaw
2: parce que inna allah
1: yudkhilu dedet aljana yalla fay duggal nit imam
2: manam li lay activer mot de passe bi yalla ka jox
1: parce que yalla ko mom di yalla ko defer moko mom te ken jappale wuko ci len ken amu fa sañ sañ te dina dangay di nga xol limi tije ay bi continue nga xon sañ sañu yalla kon inna allah yudkhilu allazina amanu wa amilus salihat group bango yalla lañ ci bok yalla moy duggal yi nga xamne gem nañ yalla tay def lu bax jannatin ay tol duggal len aljana no aljana mel mon tajiri min tahtiha al anhar imam ndoxuma ya xam
2: lepp ngi beldi
1: mala aynun ra'at
2: lu bak mun
1: wala uzunun sami'at
2: lu nopp degul
1: wala khatara ala balik ya imam
2: manam lu nit amul accès
1: wala khatara ala khalbi basar
2: lu nit din santirul
1: deret
2: lu nit découvrirul
1: lu nit découvrirul
2: lu nit ñamagul
1: mo nek aljana tajri min tahti al anhar mutaki inna laha yaf'alu ma yuridu merci beaucoup moy li
2: moy lan
1: man yalla may def lima neex may def lima bëgg def
2: fa'al lima yurid
1: waaw may xol ñi gëm yalla di def lu bax mo duggal len aljana sama xol ci kenn
2: ndeysan
1: xol ñi nga xamne yefeer lañ duggal len safara sama xol ci kenn dan inna allah yaf'alu ma yuridu
2: manam yefeer bo xataray
1: way xataray len yena xam parce que inna allah yaf'alu ma yuridu
2: ndeysan
1: yalla moy def liko neex
2: ko ñam bu mu dege kon nit ki su bëgge texé dem aljana il faut que mom mu nek ci amilu
1: salihat lazina wa amilu salihat jëmal bok ci groupe bi demal nga setal moy iman garay ci sabab
2: manam bi Allah dafa am ay dafa ay critère
1: waw
2: yimi dougal ni aljana
1: amalu salih gestul ba xam lim don nga ci gor gorlu ñune moy nga gor gorlu al ittihad bil furudi wa sunani farate ak sunni de ci ray sabab
2: ay yo ñoy mbiri
1: yo ñoy mbiri serigne touba bi mu koy woy ci defena khassi de duma ko fatte wul way ne sa man ko don tere ci tan yele
2: desan
1: الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتقالي بفروض وسنن
2: يقولك سكي
1: مطلب الفوزين ميرسي بوكو الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتقالي بفروض وسنن باسكو يفي فوفو لا
2: ايسان
1: موي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات امانم ليغي يالا يدخلوا الذين امنوا وعملوا الصالحات jannatin tajri min tahtiha al-anhar iman wal amal salih moy gannaaw iman ngay gor gorlu bil furudi wa sunani
2: manam faratay
1: way
2: ak sunnay
1: ak sunnay
2: ñoy yoon wi
1: ñoy yoon wi
2: ñoy connexion bi
1: ñoy tax ñom la yalla fay
2: inna allah yudkhilu
1: bo ci jappé rek yaangi ci groupe bobu ngay inna allah yudkhilu
2: allazina amanu
1: ci groupe bi yalla duggal
2: wa amilus salihat
1: merci
2: kon yalla mo wone critère yimuy bajjal
1: waaw ñetti groupe nit la
2: ken ñen trois groupe am
1: wa minan nas
2: am ñoo xamanteni ñom ay ban nañu
1: wa minan nas man ya'budu allah ala harfin
2: am ñoom dana ngarale
1: am ñu ngarale
2: am ñoo xamne yalla len taxajok
1: yurundu am ñoo xamne yalla len taxajok neex nak neexut ñom dal liñ lijeenti moy gem yalla gu mat sekk ak li bax ju ci gor gor
2: manam ñom ñu ci islam
1: ñu ci islam
2: bu yalla aram lañu aram
1: merci
2: bu dagal lañu dagal
1: merci
2: ñom yalla point
1: bu yalla santane ñu lañ ñu def ci lañ ci man ñom ci lañ yam am tawhid bokal wuñ yalla ken parce que inna lazina amanu la wax iman
2: yalla fi ne
1: imanan jasiman
2: allahu akbar ci yalla
1: ñooñu mom imam buñ ci lañ ne wa amilu salihat fuñ jëm mun jannatin tajri min tahtiha al anhar ndax nak yefi aljana lañ soxla te yalla neena la fi borom aljana nga ne ko lu xew mun inna laha yaf'alu ma yuridu
2: mais pourquoi yalla yok sidi
1: wa parce que yalla setout li neex imam mom liko neex lim bëgg def lay def yalla ken du koy poser
2: kon ken amul pouvoir fa yalla
1: yalla xolut li nga bëgg yalla mom lim beug la xol
2: mais yeen sa nga deug bendi nan la ma fa yalla damay géré
1: dedet
2: man j'ai une liste amna fa
1: wa lolu waxtan la rek xam nga waxtan waxu bu waxtan wo xumbu leg
2: leg lo nga jël
1: ah wa ba no waxtan wo xumbu leg leg
2: mu xume nu ne
1: borom day wax lu ne mais mom mi koy wax sax xamna li man ak li munut
2: kon fule lanen la
1: wa min an-nas man yujadilu fi llahi bi ghayri ilmin wala hudan wala kitabin munir koku ci gro bob lo bako
2: ah war wax da
1: sane ya'id fihi li yudilla an sabilillahi
2: ni
1: mel non ñoy wax lolu
2: xamnañ fuñu taxaw
1: mais nit ko lisit ko am iman ci yalla xam lan moy tawhid do taxaw di wax lolu mais groupe yi ñett la
2: ndeysan
1: kenn ko nak bo waxe rek feñ
2: wa feñ ak wax bok
1: legi nak gaay ne yonenti bi lim dugu du ci genn
2: verset 15 fuk ak juroom
1: xam nga mo suñ koy may jamm
2: ndeysan
1: lim dugu du ci genn ki do am dimbalul yalla
2: du ci genn
1: ki do am dimbalul yalla yalla du ko dimbalé moy calculu nafiq yi xam nga nafiq day calcul
2: wa ñom dañu météo
1: ndax dañuy météo ndax neena yonenti bi dal lima météo moy du am ndam
2: du ci genn
1: du ci genn
2: n'aura pas de réussite
1: xam nga lolu xalatu bopam
2: bien sûr
1: kenn ki mom ne du ci genn parce que yene wuko mu genn ci bu ci genn daf koy metti lol waye mu lap ci mom loluy ndam
2: moy suñu chroniqueur yi dañuy météo rek
1: voilà météo na wour parce que météo lele nga ne day taw yalla yexien sandi
2: ko yalla waf taxawé na dé
1: waye da nga nan menal mutawaqqa
2: ndessane
1: menal mutawaqqa
2: ah non ngay waxé
1: ah mun na am
2: hypothèse la
1: hypothèse la
2: ndessane
1: parce que bari na lo xalat ne du am mais mu am
2: nga calculer gis
1: un peu fait kon ne nak bëggo mu am so amé imam da ngay am problème
2: Allahu akbar
1: mom la yalla tontu fi man kana yahun an la yansurallahu fi dun an la yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah wallahi ku japp ne yalla du dimbali yonenti bi ci aduna ak al akhirah imam rayal sa bop
2: man ku yakane yonenti bi da am defet
1: waw rendil sa bop waxin la
2: Allahu akbar dewal dewal
1: dial ba wa dial merci beaucoup
2: ku ku xaar defet yonenti sallallahu
1: alayhi wasallam ku xaar defut yonenti bi
2: wa dewal
1: dial rayal sa bop xam nga alquran dinay waxe ci langage bo xamni langage society
2: waw dan waay mo vocabulaire bi
1: wa vocabulaire bi mo ñu fekk ni society bi waxe mo waxe nonu li a tontu bi non la deme
2: parce que sa gay waxe non
1: wa non li non la deme
2: am sa ñu bo yalla tawal xeer
1: bi def nan bo yalla tawal xeer
2: oui
1: merci bi itam daf ne bo fekke na dafa la metti rayal sa bop bo lay fi metti faqtaniq iqtinaq moy nga jël bo pendre sa bop yalla mo ne man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah ku japp ne yalla du dimbali yonenti bi ci aduna ak al akhirah falyamdud bi sababin ila samai thumma liqta' falyanzur hal yushibanna kayduhuma yaghiz
2: Allahu akbar ci yalla verset 15
1: wala khol fi
2: suratul hajj fuk juroom
1: lepp daf ko lebu yepp parabole
2: man kana yadhunnu
1: lepp parabole imam ay wele parabole
2: man ay junjul la
1: way ay junjul la
2: okay
1: man kana yazunu ku japp ne an lan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirah yalla du dimbali yonenti bi aduna ak al akhirah falyamdud bi sababin ila sama nga jël boom takko ci sa fi fi nu tudu
2: asman si
1: dedet diegul asman fi la
2: ci ki bi
1: sa puju neeg la
2: an ci ki bi
1: bi du asman balé
2: ce sa tek
1: ci sa tek nga koy tak takko ci sa bop bi après nga pendre sa bop bo xam
2: da ngay jël tek neeg bi
1: waaw tak ci boom
2: waaw
1: takko ci sa bat bi
2: way
1: su ko defé nga xol hal yushibanna kayduhuma yaghiz nga xol ndax li ngay fexé lolu man nay
2: xol li xew
1: wa nga xol li xew manam ndax li man nay fajj sa mer wala det
2: xam
1: imam pandre so bop dina fajj mer
2: xam imam yeen say ñun suñu langage yi da nan la ko mer towal gaz towal
1: façon yoyu
2: towal ci gaz
1: façon la ay bi parabole
2: wala matta sa bakkar
1: mom la yelu junju ne la alcorane day jël langage société vocabulaire société bi di waxe non
2: amna ko mer matta sa bakkar
1: wa arabi den da waxe
2: yalla neena fi ku yakani yont bi day échec
1: wa jëlal boom
2: nga xol
1: tak ci sa puju nek
2: oui
1: tak ko ci sa bat bi pandre sa bop xol ba xam ndax ray gi ngay ray sa bop dina tax sa mer mi fexam nit
2: ma bin nek sen lu dum deg so sama ben sama yaay je pense xam sama ki amna ko mune merom guina merom ginar saful tisigné
1: hmm
2: adeng wolof bop
1: waw
2: manam parce que nek tisigné moy cuisinier
1: manam cuisinier
2: waw ñu ne merom ginar gi lolou pette be cuisinier
1: dede du ko percevé parce que mo bu dof lo mu saf ko
2: dagay togg
1: da koy togg itop moy lolou
2: man ak gnaagi di dekone
1: waw
2: di def deflu lolou petit mon cuisine
1: waw neena moto bi xey ci kom de len ak senu mer yena xam de len ak senu mer moy ki jappone bu yonenti waru réussir ndax bu réussiré mom day am problème yalla jox yonenti bi ndam ne ko nak legui pandar sa bop ba xam ndax li lay metti na fa jom det falyamdud bi sababin ila sama ay falyamdud bi hamli bil habli
2: djel boom
1: sabab gi moy habl bi yelal boom nga takko du azaman fi ngay ci sa puju nek suma liqta
2: mu dag boom gi
1: nga tak sa bat bi nga dag falyanzur hal yushiban kayduhu ma yaghizu nga xol ndax ray gi ngay ray sa bop dina fi jele sa mer wala det imam du ko fi jele
2: manam def bi mi def am lu metti sax taxul lu metti manam lol am ben jeexital
1: dedet ci réussite bi yonent bi day dem
2: manam xarul
1: mo xam même bou dé yonent bi day jall té anañu gaay yi ko don wax yeb dé nañ
2: ibad zahabu
1: ana yonent bi kër fat kën tudutulé
2: té yonent sax chaque jour chaque heure ñi noddu
1: yonent ba ngi dundu ba légui
2: hayya ala salaam
1: dundu ci ñun ba légui lan moy dundu
2: assalamu alayka
1: dundu kay moy nga nefi
2: parce que heure bo julli assalamu alaykum
1: ñolay tudd di la taggu di julli ci yow di la ñaanal
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: merci ko le fuñ la tudde ñu julli ci yow yonentibe al hayy moy dundu
2: al hayy il est vivant parmi nous
1: sallallahu alayhi wa sallam ñiko don xey yeb anuyo
2: imam mata gay omra ji bu ndeme medene il paraît dagay sentir présence yonentibe
1: qad badu wa hadu wa fofu dagay yegg lenen gom dagay yegg
2: ko yonne du tiaxan
1: dede du tiaxan imam légi nak la taxone gaay ni yonenti bi du réussir ciowlini kour
2: diko waral
1: mom la yalla confirmer wa ka dalika anzalnahu ayatin bayyinatin holo lolo
2: ci yalla verset 16 fuko juroom ben
1: mako dembele mo réussir gaay ñoko bañ faatu nañ ma continuer de wacce ayatin bayyinatin
2: wa ka zalik
1: alquran bi wacce rek
2: manam dara xewul yalla yu ko lim beug def
1: ñako bañon faatu nañ yonenti bi réussir na la taxone ngeen di ko xex ka dalika anzalnahu ayatin bayyinatin
2: de santé niki nonu anzalna
1: mo ngi ñew rek
2: la wacce ayatin
1: anzalna ho wacce nako ayatin bayyinatin moy ay yu leer alquran
2: moy alquran
1: di continue wacce rek
2: wa anna allah
1: la yahdi man
2: wa anna allah yahdi
1: manama wa anna allah yahdi man yuridu balegi waxanako
2: deser ma lan
1: man yalla may gindi kuma neex fi mom yalla mom tay mom imam do fi tay mom yaf'alu ma yuridu yahdi man yuridu rek
2: manam moy mo fi neex
1: way te li ma neex lay def
2: mom borom bi
1: waaw
2: kon day bëgg wax ni kon doomu adam mënuñu perturber borom bi
1: dedet
2: sen ciowlek
1: lim bëgg def kenn duko perturber
2: bim nan sahar al fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydina
1: kasabat aydina
2: perturber borom
1: dedet yalla lim bëgg def lay def fala yaf'alu ma yuridu
2: way
1: fi yahdi man yuridu
2: way
1: xol lolu
2: neena inna allaha yaf'alu ma yurid fi mun wa anna allaha yahdi
1: man yuridu
2: kon mo fi ne
1: ma fi ne ci bëgg bëggam lay dox
2: subhanallah
1: doxul ci bëgg bëggu kenn ci bëggu bëggu bopam lay dox
2: mais kon yalla jarna soor ha
1: dedet imam
2: parce que yeen say nga am lo yaakar fek yalla moy géré
1: yaf'alu ma yuridu yahdi man yuridu dago alquran yaf'alu ma yuridu ci jëf yahdi man yuridu encore
2: ko imam l'objectif
1: yalla ci iradam lay dox ci masi am doxul ci suñu masi a
2: jarna soor ha
1: a jarna soor
2: man jamm ni sol lolou
1: doxout ci sunu machi a ci machi am lay dox
2: mo xana lo mota yalla su ko nexe rek muna tay biram bu day genn aduna du tagu kenn yoni malaka wi
1: xam nga bu don tagu kenn do dem
2: deug la de
1: ndax bu don tagu kenn da fay basé wu ci beug koku te beug koku moy bu imam dem
2: manam ñu ne tafsir 2.0 ñepp diga deglu yalla muna tay mom du wen ka deglu biram bu la yeketti mu dem
1: voilà
2: kenn munu ci dara bu ko décider
1: su ko décider lim bëgg amal rek moy am
2: mo motax na bu nit gaay yo kenn kalaama yalla
1: yaf'alu ma yuridu jowat lam ñu ci sante dal moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
2: manam
1: mo ci noppale
2: o ko sa de dega
1: mo ci noppale da ngay nangu
2: ah
1: parce que so bañé du tax mu déklat ko
2: ana imam xana mo ci dimension iman mo am gëm togal bu neex
1: ak na xana wala al iman bil qadr khayrihi wa sharrihi ci la bok
2: dimension yi la
1: parce que qadr mom day am yu neex ak yu naxari imam nga bolé yépp won wax bolé na luma neex yépp
2: won ah kon nafikh bi jamu ala harfin du man li
1: dédé du man li
2: du fi xaar li
1: dédé xam nga mom mo yappane ñom momo ci bir calculam la calculé ban dem na ba gis ne yonenti bi li mu dugudu ci am ndam
2: wa parce que calcul wa dom adamal
1: calcul nit la
2: parce que ko xamanteni amo arme
1: moy voilà
2: amo alal
1: merci
2: nga ñep song la
1: ak force bi ko top
2: waaw nga ne ki day am defet
1: nga ne ki day am defet lolou même day am ci aduna bo xolé iran tam mako jappalé
2: da xol
1: ben rew bu coaliser mom ci guerre gi amul
2: ndaysan
1: ñu bari day nan du dem ñeltañaw lu wax trump guerre bi 3 jours la ñu dané len
2: oui ñu wacce len
1: lañ waxon di guerre bi 3 jours la ñu dané len ben armement wala population bi révolté wu
2: wa ñu fofu gënon insiste
1: ñu renverser ngor gi mu jaxtak ñu indi doomu sha bi mu ñew gérer iran loolu seen calcul
2: su def maam popula dañ bëggoon
1: loolu seen calcul
2: oui
1: mais defe naa sotti wul di
2: oui amuñ ndam de
1: oui merci
2: da leen xeeb
1: ah
2: innal lazina
1: kon innal lazina amanu fii nag muy indi xeetu diine yu bari amna hadu amna sabiin amna nasara amna majus amna lazina ashraku xoolal façon idéologie yi
2: mam yàlla ko ëppan la
1: oui
2: yàlla mi wax ne wa ann allah yahdi man yurid
1: oui
2: pourtant yàlla ci yaatoom mi ngi leen wax yéen nit ñi pourtant am na ñii
1: waaw ay dañoo ngëm-ngëm yi dañoo bari idéologique dañoo bari
2: maanaam yàlla moo ñuy présenté
1: ngëm-ngëm
2: am na alazina haadu
1: waaw
2: am na asabin
1: am na sabin
2: am na nasara
1: am na nasara
2: am na majus
1: am na majus
2: am na alazina ashraku
1: am na alazina ashraku ñii ñëpp dañoo jàdd haadu mooy maalo yahudi ci lañ bàyyikoo
2: haadu
1: waaw mooy maalo ani diin maalo ani tawrat in harafu ani tawrat vrai tawrat dañ koo bàyyi gëmatuñ ko léegi talmut lañ gëm ci la ñuy inspiré wu seen politique bi ñu gëm tey dama lay waxal li tax foofu yàlla tuddee lu yahud wala seen a haatu dañoo jàng seen dina ji
2: kon doo jàng ñi jub
1: waaw
2: doo jàng ku dan quoi
1: déedéet
2: amulaan waaja haadu ñu jub
1: déedéet haadu dekkul ñu jub de haadu ay maalu
2: mooy waaja jàngoon rek
1: waa dafa jël baat bi rek
2: waaw ndan watara kuuka ma ne watara nga gis kuuka
1: voilà
2: xaa i man taxaw
1: dégguloo ko
2: wasaay
1: dégguloo ko wala sina haadu ñi nga xam ne maalu an dinihim jàdd nañ mbooy gi sabi in mooy ñi daan jàng mooy ñi jàmmu bidiw ak weer weeg
2: waaye les sabiens
1: les sabiens
2: waaw parce que mooy les ñi doon jaamu les étoiles
1: mooy sabiin
2: oui les sabiin ndeysaan
1: yonent bi ñaare bu gaay bu sax bu nit ñëwaan booba xamaguñu lislaam ne gis naa yonent bi dugg naa ci lislaam bi dañ naan la xat saba a oléegi ñu ne dugg ci yonent bi dañ naan la ci waa sabiin nga bokk xat saba al an
2: dana tool tur daal
1: kon tamit na sabiin maanaam li ngay jaamu jaamuwoolu dëgër benn yàgg kii jaamu weer weeg jaamu jent beeg yàgg ki gëm li yónnent bi woote yeneen
2: mooy diinam dëgërul
1: waa nasara ak nasaraan yi waa kër yónnent yàlla isa am na ci ñoo xam ne ñoom it in harafu anil injil dañ koo teg fële injil bi la muy jàngale gëmatuñ ko gis nga guerre bi am na guerre bu ñuy tudde harmajeton xama ko harmajeton
2: oui
1: dañ koy inspiré wu ne mu ngi ñëw ñu koy inspiré wu dañoo sukkandeku ci injil anglican ne guerre boobu dina ñëw même diggante guerre bi sax am nañu ci inspiré wu ne est ce que du bii
2: ok
1: comme ca côté bële am nañu yaakaar ne mahdi al muntasar moom it ci guerre bi lay génnee ay idéologique la ay xalaat la nit ñi mënoo leen di
2: xalaat loo son livre de réfléchir comme ça
1: voilà son livre ku nekk ak na ngay gisee kon wa nasara ak nasaraan yi wal majuusa ak majuus yi
2: majuus mooy ñan
1: mooy ñu daan jàmmu jent bi
2: ñu doon jàmm safara
1: safara merci
2: les mages
1: di jàmmu safara
2: oui
1: daal safaru su rëy comme iwanu kisra
2: oui taxawlulaxawat
1: avant yonent bi dugg biir bor ma faris yi perse yi kisra fa la nekkoon majuus la woon
2: les gens qui assuré le feu
1: moo dégg yonent bi ñu ne ba muy gënee àdduna safara si takk junney at ba yonent bi gënee àdduna dafa fay
2: ndeysaan
1: mooy naaru forcine
2: oui
1: kilifa yëwër
2: naaru forcine kii waaye nekk
1: naaru forcine
2: cheikh sam bagnes
1: waaw naaru forcine
2: naaru forcine
1: merci beaucoup naaru forcine woy bu neex la boy
2: waay mu tabi bi
1: su ma jege woon ñu teg ko naaru forcine loolu la bagnes di rappelé li ma lay wax nii naaru forcine
2: ndeysaan
1: ñoo ñooy ay majus walladina ashraku ak ñi nga xam ne dañoo bokkaale yàlla ñii ñëpp ay groupe lañu fi nekk looy xew yàlla moo ne inna allaha yafsilu baynahum yowm alqiyamati imam yàlla mooy patron nee na ñii ñëpp yowmal xiyaam dama leen di tas séparé leen ku ci ne ma atti la sa jëf
2: yafsilu
1: baynahum ay yaqdi baynahum yowmal xiyaamati ñëpp lay atti yowmal xiyaam
2: lu ñu teg
1: ndax yi nag inna allaha ala kulli cheyin shahid batolo joola yal na leen yàlla xare ajjana
2: amiabarke
1: yónnee tv
2: amin
1: am na ci ñoo xam ne dañ leen boole sul leen ñoom gëm yi duñ benn
2: oui ndeysaan
1: keroog bi coow li ami maa ngi rappel wu set fm bi ma yéege aay bii la jàng
2: ndeysaan
1: aay bii la jàng ne amul problème
2: xaw ay fausse commune la woon
1: oui
2: ñom ñep ñi gas ay pax
1: parce que jaxase julit ñak hado lesena hado ak sabi en ak nasara ak majos ak lesena achara ko ñep def len ci ben pax nan non imam mama jang ay bi en lesena amono xam nga alquran mo ma re detali
2: ndeysan alquran dal bayul dara
1: imam wa lesena hado wasabi en wa nasara wal majusa wa lesena achara ko inna allah yasilu baynahum yawm alqiyamah okenti
2: kon lu bameli jaxaso même bu né fausse commune
1: oui
2: manam identité
1: yi
2: passe-passe
1: ku nek sa passe-passe yalla dina la até rocc la fam lay mu yob fa la bu ken jaxlé ndax inna laha ala kulli shay'in shahid imam
2: yalla fekké
1: lepp mo témo yépp
2: imam xana kon fi le nit wara gëna dalé comme yalla mo cité
1: waaw
2: que mu né parmi les 8 milliards y a des musulmans
1: oui
2: y a des juifs y a des sabéens n'est-ce pas y a des chrétiens y a des majus y a des manam ya tout le monde parmi les 8 milliards man yalla yamal khiyam man may gérer 8 milliards rek
1: ku nek sa dossier te capable na c'est pas dossier ben dourer
2: te duma jawl dossier
1: kena yafsilu baynahum
2: la hawla wala quwwata illa billah
1: ayaqdi baynahum yawmal khiyam ndax inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mu mon ko
2: allahu akbar
1: lu nek dako fekke
2: imam dafa mel ko alcorane bu mala dege pour nga xam yalla fo nga jang
1: non monte ñaka han
2: manam yalla dal
1: su amul su fekkon lolou du am yalla du jox yonenti bi alquran jamais de la vie
2: manam téré bi nga xamé borom bi
1: wa ci téré bi nga xamé yalla lu leer la leer man nga ko ci xam man nga koy xam ci ayat kawniya bu fekke am nga xel mu leer
2: mais téré mom yon la
1: téré yu mom daruri
2: ah mo kitabul munir
1: kitabin munirin xolal nim tudé alquran kitabin munirin téré buy leral yon wi torch daf lay leralal nga gis lo gisulon
2: ndeysan ci yalla alquran
1: han kon ina lazina amono ñinga xamne dañu gëm yalla imanan jasiman imanan batan la yusrikuna bihi shay'an imam
2: ndeysan ci yalla
1: muy ben groupe walazina hadu ay walazina malu an dinihim wa yahudi wasabiin may abadatul al qabar jamu katu wer yek bidiw yi
2: de ces toiles planètes
1: wal nasara ak nasarani wal majusa ak ñi nga xamne dañuy jaamu safara ay ahlu furs naru fursin wal lazina ashraku ak ñi nga xamne ñom dañu nek fo bokale yalla samba ak demba ñoo ñepp buñu faato lu leen yalla def mo ne inna allaha yafsilu baynahum man yalla dina leen séparer atelen ñom ñepp yowmal qiyamati bu yowmal qiyam
2: Allahu akbar kon imam day mel yowmal qiyam
1: waaw
2: ben acteur principal ma fa nek
1: way
2: moy borom bi
1: malako
2: moy boss bouton yi
1: la inna allah ala kulli shay'in shahid yalla amul apprenti
2: ken dou lal
1: deret
2: amul assistant nana sa jappal fi
1: deret inna allah ala kulli shay'in shahid
2: moy géré
1: o bayi lol nak imam mu ñew ci katana mom yalla xana gana gisulen yalla ak dole alam tara anta ya sami
2: allahu akbar
1: alam ta'lam anta ya imam
2: allahu akbar
1: yow mi xana xamo xana gisone anna allah yalla
2: ndeysan ci borom bi
1: yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ard
2: ndeysan
1: patron imam lepp lu nek ci azaman ak suf mu ngi sujotal yalla sujud ayyan qadru ila mashiatihi
2: verset 18 sotul
1: hayo fi gis dal mo ngay womatu ci ndigalu yalla yow yeunga yego yalla koy diriger mo ngay womatu ca fako yalla jeme
2: alam tara
1: oui
2: anna allah yasidu lahu man fi samawati wa man fil ard
1: wa shamsu wal qamar fi idkhal limilim jant beg wer wek
2: wonu jom
1: imam wonu jomok
2: wal jibalu wa shajaru
1: washajaru
2: wad dawabu
1: wa kasirun minan nas khalafu wa kasirun minan nas
2: imam yigatul ci alam tara anna allah
1: dama dama ko deugar bop la
2: ci yalla
1: alam
2: tara anna allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi ard
1: alam tara anna allah
2: yasjudu lahu
1: man fi samawati wa man fi al ard yalla mungui womatu ayyan qadu lahu mungui womatu ci yalla
2: prosterne
1: man fi samawati ni ne ci ko asaman yeb xamna mala eke lay don mala eke yeb imam
2: wi
1: ndigal yalla ni xaar
2: allahu akbar ci yalla
1: wa man fi al ardi ang ni ci ko suf jami yalla ni ci ko suf jamu katu yalla ni ci ko suf wal shamsu ak jant bi
2: le soleil
1: wal khamru ak wer wi
2: mom xolal planète soleil lu mu toll
1: way
2: ak doom adam nu mu nekké lu négligeable
1: way
2: wal khamru xolal wer wi kéro rek wa artemis de bri dem ci wer bi
1: way way way way won nujumu
2: les étoiles
1: c'est toi wal jibalu akhiri
2: xol montagne bo timé rek clément diaro nga gis montagne yo xamanteni pour nga yek
1: dedet benen affaire la wa shajaru ak garab yi
2: l'environnement garab yi wara
1: moy waccu moscou man mos nay waccu aéroport moscou imam dekk bu nakhare waccu avion moscou
2: ndax c'est une zone accidentée
1: glace gi day waccu ci xobi garab yi garab yi dañu guddou
2: way
1: garab yi dañu guddou imam
2: allah akbar
1: da nga nan ki est ce avion bi dana waccu
2: subhanallah
1: wa shajaru wa dawabu dawab moy kulama yadibu ala al ard
2: la hawla wala
1: lepp luy dukkat dawab moy lepp luy dukkat wa min dabatin fi al ard ya la ala al
2: yusra les animaux
1: merci
2: les insectes
1: merci
2: tout ce qui def sur place
1: wa kasirun min an nas ak lu bari ci nit ñi
2: les 8 milliards de personnes
1: wa nak wa kasirun haqa alayhi al azab li gëna bari ci ñom it yalla atin ci ñom bugal
2: nit ñi
1: dañu dëgël nit nit dafa dëgël bop
2: manam en moyenne
1: way
2: bu fekk 8 milliards la yalla neena malheureusement
1: xol livam dabal fele bi mi wax affaireu jant bi def na jant bi rek
2: wa shamsu
1: bim ne wer wi la rek
2: wal khamaru
1: bi diw yi bi diw yi
2: xeyri
1: xeyr
2: wal
1: jibal
2: wa shajaru
1: dawab yi la
2: wi ñi suñu nak
1: wa dawab way nit mom xol wa kasirun min an nas wa kasirun amna ñaari kasir yu wor nit
2: ma xol wa nasu mam ñun graw na
1: ñoo passé na graw
2: mané dem ar mo nga graw sa jent be wer
1: wa kasirun min an nas wa kasirun haqa alayhi al azab khol kasir yoyu worñu
2: manam
1: mo le won ñu bari imam li yalla santane defuñu ko
2: xol lu sax kasirun min al kasirun
1: wa kasirun min an nas wa kasirun haqa alayhi al azab
2: mo lan
1: ñu bari lank nañ waye nak ñu bari yalla mo ne atena ci ñu mbugal
2: wax
1: ci lank daf leen di mbugal
2: ah c'est dommage
1: te lol ci nit ñi la ko wax waxul ko ci jent bi waxul ko ci dawa bi waxul ko ci wer wek bi di ñooñ mom yen qadun directement
2: man bu mu la déggé kon
1: waaw
2: kon doomu adamé ni ñuy bëré bëré yépp d'après le coran ñi ëpp duñ texé
1: ñi ëpp kasirun min an-nas ngay dégg rek
2: khalilan ma moy wajjal
1: ay khalilan yalla mu ne wa man yuhinni llahu fama lahu min mukrimin xam nga li xew
2: oy
1: ko yalla toroxal ken mënu lay téral da ngay continuer torox ba yalla yu midin
2: takhawlo la khaw
1: ko yalla toroxal imam ken dula teral da ngay continuer torox ba ila yomiti
2: subhanallah
1: imam me ko yalla teral ken dula toroxal da ngay continuer tedd ba ila yomiti
2: allahu akbar
1: lu leer la lay wax
2: nga lu gara imam
1: yi lolo am wa man yuhidi allah fama lahu min mukrimin
2: moy lan
1: ko yalla toroxal ken dula teral ken mo lay teral
2: manam ku ko sagan nek ci moy yalla ba torox tag yalla ñew ci yow ken mënu dara
1: ken mënu lay xétali doto tedd ba yalla yomidin mais ko yalla téral imam ken mënu lay toroxal
2: kon nit wonna baye xel ci nitu yalla
1: way
2: ku jaamu yalla
1: waaw ku baye
2: selal manam jaamu dal
1: ku yalla téral
2: ku jaamu re
1: ku yalla téral so bëgge mu toroxit imam
2: ya torox
1: yuma takal boom ci sa bat fal yaqta fal yanzur hal yushibanna kayduhu ma yaghis
2: may ay ban waxu
1: may ay ba rek
2: way xarul
1: comme na kharifatul
2: manam dafa am yalla fa way nitam
1: waaw
2: ñoñ nak kenu ñam dara
1: deret parce que inna allah yaf'alu ma yasha xolal fofu ñewatna
2: yom ay wi graw na
1: waaw
2: sar bi sa mo graw
1: waaw fi mom inna allah yaf'alu ma yasha mo ne parce que man yalla may def lima neex manam ki yalla teral yow bo soñon day torox te yalla bëgg mu tedd te yalla neena man lima bëgg lay def xoluma li nga bëgg yow mais imam da ngay am problème
2: imam ap man tax ci ay bi
1: oh
2: non tax ci ay bi parce que ñi dal hadan khasmani ikhtasamu
1: waaw fofu benen la mais heure bi dafa gaw
2: waaw gis nga de mais niñ tafsiral nak yaangi focus rek
1: oh ndaysan imam mo ma sha Allah inna allah yaf'alu ma yasha
2: imam bo xolé bala ngay un peu accélérer inna allah yaf'alu ma yasha ba xala bo xolé wa anna allah yahdi man yurid n'est-ce pas nga xamanteni chaque fois ya subhanahu ta'ala
1: inna allah yaf'alu ma yurid
2: inna allah yaf'alu ma yurid tay so ñetti ay ñetti yalla waxé ni ka man yalla may def lima neex lima am lima bëgg mo fi am man yalla may jubal ki ma neex man yalla subhanahu ta'ala aussi
1: ma def ko toroxal ken dula teral way ko ma teral ken dula toroxal lutax mun inna allah yaf'alu ma yasha bi mashi'atihi yaf'al la bi mashi'atina ci bëgg bëggam mom yalla ci lay jëfé wol ci suñu bëgg bëgg ak suñu li ñu neex ñun xolu ci lolu imam kon inna allah yaf'alu ma yasha man yalla may def liko ne imam yalla nañ bok ci ñi neex yalla way
2: amin
1: nañ bok ci ñi ko neex nañ bok ci ñi yalla def ci côté lim bëgg def ak liko neex xel ne yàlla def lool ci barke alquran.
2: Ndeysaan ndeysaan ndeysaan.
1: Lu leer laa lay wax. Xam nga nag lii encore su boobaa da ngay noppalu parce que yàlla mooy def yafalu ma yuridu yahdi man yuridu et puis inna allaha yafalu ma yasha.
2: Maam su ma la déggee. Ak di cooli bëri yëpp yàlla subhanahu wa taala moom mooy décidé.
1: mooy
2: validé kañ la nit ki di judd. yàlla mooy validé kañ la nit ki di génn àdduna. yàlla mooy validé lan mooy wërsëg doomu
1: aadama. merci ci àdduna nu muy dundee.
2: maanaam chaque dossier.
1: yàlla mooy rëdd sa dund mooy planifier sa dund moo lay jaarale ne fii ngay jaar. ku bëgg foofa ngay jaar ku bañ foofa ngay jaar.
2: imaam kenn ku nekk psychologiquement sa xel bëgg nga nekk milliardaire. mais yàlla décidé wu ñëpp nekk
1: milliardaire. waaye par na milliardaire milliard loo koy doy sax imaam. looy doy milliard gàddu ko mel ni ab dof di wër. loo koy doy.
2: di roy.
1: loo koy doy. loo koy doy. surtout milliard yoo xam ne yow daf laa dab. bu la dabee dof loola foo ko jëmee. doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg am noonu demee nga soppeeku mu soppi la ab dof dootoo considéré sa bopp nit di titre di ngand lu fii di xeeb nit ñi lu ko fi jar.
2: mais am nañu am nañu gaaw soppeeku de imaam.
1: te bala yàgg nga bàyyi ko fi.
2: imaam day ñoo xam ne da ngeen leen xamul.
1: non
2: mais ndeysaan.
1: non léegi bala yàgg nga bàyyi ko fi.
2: day yeesaay nga xool ni sa mun naa la toi je te reconnu ah quelque part.
1: oui je te reconnu
2: quelque part
1: fan laa la mos a gis. te yéen a doon fo ba ngeen juddoo ba léegi yéen a fo. mais dèjà fi mu nekk nii cataract na li ko cataractal mooy
2: milliard. alal Dia
1: alal Dia.
2: je te reconnu ah toi bi daal ba di quelque
1: chose. amul chance daf lay jay nga teg sa bopp foo tegul te yegoo fenn nekkoo fenn doo dara encore.
2: ndeysaan.
1: wala ndeysaan imaam.
2: allahu akbar. imaam tey tey li ma neex ci yi ñu jàng yëpp moom mooy.
1: waaw.
2: le fait que borom bi subhanahu wa taala.
1: oui
2: muy fàttali. c'est lui qui gère.
1: merci
2: que yàlla moom moo fi ne.
1: oui
2: j' aime bien ces versets là.
1: xam nga Sar bi waxoon naa le tawhid lay jàngale tawhid ak sañ-sañam. yi ñu jàng yëpp yàlla dafay confirmer sañ-sañam ak man-manam. lu leer la lay wax. te wan nañu encore ne yéen doomu aadama yoruma leen yéen kese dama yore shams muy sama jaam. ma yore xabar yi ay jamaadaat la. ma yore nujum. yore jibaal yore asjaar yore dawab. te ñoom ñëpp li di la ngeen bañ yéen doomu aadama yi ñu ngi ma koy defal. yéen lu tuuti ngeen ciy def parce que wa kasirun min annaas yi. maanaam léegi wa kasirun min annaas yi wa kasirun xaq alayhi al asaabu. foofu ci nit ñi la ko wax. waxul ko ci dawab yi. waxul ko ci asjaar yi waxul ko ci jibaal yi waxul ko ci ndujoom ci xabar yi ak chamt bi mais ci nit ñi la ko wax.
2: ci nit ñi la ko wax macha allah.
1: ñi lànk ci côté nit ñi lañ fete.
2: allahu akbar.
1: allahu kon kay imaam yàlla nañu yàlla jàppale.
2: macha allah.
1: ci barki yonent bi yàlla nañu yàlla boole ci wa man yuhibu man léegi wa man yukrim.
2: oui
1: imaam. maanaam fala hawaana lahu.
2: allahu akbar.
1: oui ndax inna allaha yafalu ma yasha yàlla nañ bokk ci ñi soob yàlla.
2: ndeysaan.
1: waaw ñu koy soob rek muy def rek.
2: ndeysaan ami imaam macha allah.
1: ñu koy soob muy def rek.
2: macha allah
1: ak yonent bi.
2: jërëjëf kooku moo doon oustaz tey soose fii ci tafsir 2.0 soxna Thiaba moo nekkoon ci réalisation bi ñëpp di connecté wu di déglu suñu émission tafsir 2.0 ñu nekkoon ci Saadu Amasolo muy surtout Sourtul Hadji. ñu ngi ci Bellal na Aja Maka incha allah daan ko continué tey moo nekkoon suñu troisième épisode di gërëm ñëpp imaam ñu connecté wu waa tafsir 2.0 maa ngi leen gis ñu nekk RSI ñu nekk RTS ñu connecté. tewu Saliou Saw maa ngi lay gis Djibi Kama Sar Abbas yéen ñëpp maa ngi leen gis ngeen connecté wu ci biir YouTube bi vous êtes très nombreux macha allah rabbal alamin mu nekk lu am solo rabbal alamin imaam dañuy joxe dèjà le numéro mooy 88 628 73 46 88 6 ça c'est
1: nekk allo dèjà allo salaamaaleykum
2: allo salaam
0: salaamaaleykum imaam.
1: waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: imaam Pouy.
2: waaw kooku kan la.
0: Ablaye Diop Louga.
2: sëñ Ablaye ñu ngi lay ziar di ziar waa Louga yëpp.
0: ñu ngi lay delloo ziar bu baax.
2: macha allah maa ngi la bàyyi oustaz.
1: Cheikh Abdallah ñu ngi lay dégg.
0: waam.
1: allo dafay déglu boppam Cheikh bi.
0: Assane Ndiaye allo.
2: waa da ngay wàññi rajo bi Assane ñu ngi lay déglu baax da ngay wax directement ci téléphone bi. waa day déglu boppam boo wotee rek mën nga arrêté macha allah imaam biram Kouma Ndiaye mi ngi lay ziar nee na jóge na France ñëw Dakar day dem Aji Maka. nee na nga ñaanal ko.
1: incha allah
2: biram ko yaa ñu war a ñaanal.
1: boo demee bul ñu fàtte ci ñaan yaa biram.
2: biram yàlla na yàlla aja yombal ñaan yi kii yëpp macha allah.
1: maa ngi lay ziar allo. allo.
3: waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Wa aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
3: Sase man la Serigne Mor Niang bu Mbacke Bari.
1: Na nga def Serigne bi Serigne Mor Niang ñoo ngi ziar.
3: Waaw la nuyu du nuyu Serigne bi nga dënd ak leen ñaanal jàmm rek di ñaan.
1: Amin amin amin.
3: Amin
1: amin amin amin amin Chahbi amin.
3: Tay re xam naa ne li suñu maam yi doon wax rek maanaam képp koo xam ne gor nga rek war nga dara suñu borom tabaraka wa taala njiital. Wane ne lépp ci loxoom la nekk Oustaz Taye Sow coolee fi nekk ak lekk bareeg waaye ñëpp xam ne yàlla benn buur kasa la. Kilifa yépp ci moom moom kasa la ñuy bind. Moom rek moo man lépp. Moo man lu ñëwagul moo man lu ñëw loolu teew moo man loo xam ne nii tamit baax na. Kon yàlla benn buur na boo xam ne ku ko kenn lul.
2: ndeysaan
3: nanguwoo dogalam yii. War ngaa xoolaa sa bopp.
2: dëgg la.
3: kon na nit ñu góorgóorlu te sellal te ñu wéetal suñu borom tabaraka wa taala te gëm seen gëm sa borom mi nga xam ne moo la bind.
2: ndeysaan
3: te lu mu yàgg dana la yóbbu.
2: ndeysaan
3: ku yóbbu sa nday yóbbu sa baay yóbbu sa nijaay yóbbu sa dëkkandoo yi nga nekk loolu yëpp. te
2: ndeysaan
3: te dara. ah Oustaz Taye xool leen loolu. ñu ngi leen ragal yàlla wa kullu mu loo wa aati.
2: ndeysaan
3: ah kullu mu aati kan moo def Taye.
1: wa kullu mu aati yow aati hi yow mal qiyaamati fardal.
3: yow mal qiyaamati door caa teg fardal.
1: waaw.
3: ñun ñëpp yàlla nee na dinaa wéet ak yéen kenn ku nekk ci yéen yéen si kenn ku nekk ci yéen. kan moo def. mag ñi nag ñu bari nax nañ ñu ba dem waaye ñi ci topp ñu ci bari ñun ñu suñu maas gii fi nekk nii. toppale lañ ci bëgg a nekk ak jaay lu amut loolu amul benn njëriñ. maa ngi lay gërëm baax di ñaan réew yàlla yàlla dolli jàmm ci te nit ñi wóolu yàlla. sa tey nañ nit ñi wóolu yàlla. jërëjëf.
1: jërëjëf
2: jërëjëf sama Serigne jërëjëf.
1: Serigne Modou Niang moom dégg na fi ay wax.
2: ndeysaan waaw mot na nañ nañu wóolu yàlla. n' est ce pas. 88 628 73 46 mooy bu mu jokkoo Oustaz Nikalu.
1: allo salaamaaleykum.
4: waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu.
1: bisimilah Cheikh bi.
4: ah waay ñu ngi kontaan de Oustaz Taye Sow feeg Bème Pouy.
2: jërëjëf mon frère.
4: am na moom kor ga ba léegi mënumaa dugg te yàlla dugal ma dugg.
2: ndeysaan alhamdulilah jërëjëf yàlla borom bi kontaan.
4: ah yan na yàlla dolli jàmm ak sutura ak
1: coono.
2: amiin amiin ñu bokk ñëpp.
1: amiin amiin
4: te parce que yàlla nañ ci àgg ak jàmm yàlla sottal lépp waaye.
2: ndeysaan macha allah.
4: amiin amiin di nuyu di leen siyaare bu baax rajo Mbaye leen dund di nuyu Mor Niang moom génn léegi.
2: ndeysaan jërëjëf.
4: waaw seen émission bi dafa neex trop heure bu ne dama leen di teewee waaye teewee yàlla dugal ma dugg tey.
2: ndeysaan jërëjëf macha allah.
4: waaw waaw maa leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp waaye jërëjëf Ndiop.
2: waaw ndeysaan
1: jërëjëf
2: jërëjëf imaam jërëjëf imaam Habib Thiam Hadiya. nee na salaam imaam waxal Oustaz mu def ñaan ci xar mi.
1: xar mi dina ñëw xar mi yàlla dina ko indi imaam man dafa mel ni gisaguma xar yu bëri de.
2: waaw bëreegul nag de.
1: par rapport ni yëf yi daan mel.
2: waaw xar yi bëreegul te imaam boo laal ñu la 300 400.
1: waaw parce que xaru yar yi ñoo fi nekk parce que coggal yi Mali est ce que dina ñëw Mali.
2: mais am wil gi.
1: ak situation yi allo salaamaaleykum.
2: allo.
5: aleykum asalaam wa rahmatulah.
1: oui Cheikh bi.
2: Cheikh bi.
5: Cheikh bi ñu ngi ziare de.
1: ñoo ngi delloo ziare.
2: ana waa Touba mon frère.
5: ñu ngi ñëpp di leen
2: ñaan. di ziare bu baax
1: alhamdulilah
2: bu baax macha allah.
5: alhamdulilah. kontaanaati nañu de.
2: yàlla borom bi kontaan macha allah.
5: yàlla na la yàlla fay yiw.
1: amiin amiin amiin.
5: dafa ko mboolem julli.
2: macha allah.
1: amiin amiin amiin.
5: imaam de wax nga lépp. yàlla moom. kenn la.
2: dëgg la
5: ku wéet yow dong tëdd sa néeg. illaay di nga xam ne yàlla kenn la.
2: allah akbar ci yàlla.
5: nit ñi nag dañoo neexut a waxal daal.
2: ndeysaan.
5: mais nit ñëpp bu ñu àndaloon nekk benn. xam ne wóolu yàlla. gëm ko te wóolu ko. lépp lu ñu bëgg dina jàppandi.
2: dëgg la ndeysaan.
5: mais jamono daal moo tëre di daal.
2: ndeysaan
5: dina war. waaye nag yéen bu leen tàyyi rek. leen tàyyi rek.
2: incha allah.
5: nekk leen ci rek. ku ñëw fekk leen ci ku dem na leen ci bare.
2: incha allah incha allah.
5: lii ngeen ne daal gisuma lu ko tane.
2: incha allah parce que.
5: waaw
2: jërëjëf. jërëjëf sañ si Fall kontaan nañ trop mon frère.
1: wa kasirun min annaasi.
2: ndeysaan.
1: wa kasirun haqa alayhi al azam.
2: allah akbar ci yàlla.
1: borom nit ñi wax na ko.
2: te borom bi wax loolu de.
1: waaw.
2: nee na ne lu bëri ci yéen.
1: waaw
2: mooy loolu. maanaam yàlla na lu bëri ci yéen. mooy loolu.
1: wa kasirun min annaasi. delloo ci na wa kasirun haqa asa haqa alayhi al azam.
2: maam nekk allo.
1: nañu yàlla jàppale allo salaamaaleykum.
6: aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Cheikh bi.
6: dañuy jàmm.
1: sant yàlla bu baax
2: alhamdulilah. kan la tudd mbokk rek foo ñu woowee.
6: Mohamed Fadal wote Louga.
2: Mohamed Fadal wala Louga. mais même pas ana xari yeen poli yeen yoro xari ana nu dem fofu
6: ah kari ñu ngi fi de
2: ba charul
6: eh ni compte bi sere no lay kari sere
2: ah ne ni compte bi sere xari ah compte dafa cher
1: oui fofu lañu ko
6: ay compte bi da sere de
2: te roi
6: wallahi da sere
2: ah sere de amugo ñu xar de xam nak nu mi demé non
6: ah ah
2: sere bi amugo xar de
6: wa ko ala to bur ko am tok pal to bur rek dama jox
2: tan fo mo beug na nek fo mom yene bur yi jotan ba xaro pare rek
6: ngi jam
1: jam
2: bax
6: ala may ni may saaru ta tay so
1: yere jef ya mamad fada
6: diren dige diren kontane ta sir bi amna solo
2: desan
6: ngi dikrem len di len tan diren dis bu nek suñu waat rom waat won dama len deglu de
2: desan ma sha Allah
6: wallahi wallahi yalla ni yalla defal len jam
1: yere jef
6: ngien bokk yalla na yalla defal len
1: inshallah
2: yere jef
6: barki yone nabi sallallahu alaihi wasallam
1: yere jef
6: jar ngien jef bokk len do nuy rek ba ci
1: kontan nañu bu baax
2: ni ziaré ala wal luga
6: dana la yone kar
2: wa inshallah yone ma xar rek
6: dana jaar ci bi ci ñew dakar
2: ngien dana ci kontan ma sha Allah di ziar ñep imam ak ñep ñu amugul xar imam ñi ngi ziar baye bara fall mi nga fu touba mi ngi top tafsir 2.0 ma sha Allah rabbal alamin imam ni ko nonu ñi ngi ziar sunu mama fatima ba mu nekk ties momit mi ngi top tafsir 2.0 imam nekk allo
1: allo salam allo alaykum salam
2: chorka ya hasan puy boron lewol bi hasan tay dog nga ana ataya bi ñor na lewol bi ñor na imam hasan puy
7: isaar ma lay ziar
1: mais ñu ngi delo ziar
7: chorka ya ngi don binde ko baay mais tay dama lay nit benen tay
1: han
7: man taw ya ngi binde ko baay yalla baax
1: mune ma ngi don
2: hasan mi ngi dag de liñ bi
7: kero ya ngi don binde ko baay mo yalla baax na
2: ya neen kero ya doon bind ci seyret yalla baxna
1: ah way e fatena ko
7: tay dama la indil ben
1: deglu man nafar be ba pare balé lan la
7: won bay mo yalla baxna ko yi no mo yalla ken la ko yi no
1: ah ko bahi mo yalla baxna
7: ko yi no yalla ken la
1: ko bi no xam nga imam bahi ak benno yeneen ngi lak sele yeneen ngi lak
2: wolof
1: da mo bëggon ngay ndel ba original bi
2: wa deug na de machallah
1: parce que bahi moy
2: bah wa hasan ngi deug na
1: benno moy ben la
7: wa ko hino moy yalla kenn la
1: ko hino
2: moy kenn rek
7: wa kenn rek
1: la
7: ah machallah
1: am solo
7: wa may jëfewu ala limu wax ci sootul haji mom amna solo te leer na
2: ndaysan
7: de wone ne mom li di wax rek borom subhanahu wa ta'ala muy divisé
2: ndessane
7: ah te mom borom touba wax na ko ci ni ko wax rek mat la fawzaini ah bu neena tiralib bi furudi wa sunani taqartu li annahu kad asaqani li watani bihi man wa ma'atani
2: ndessane
7: mom len ala alladhi bihi man muradihi iqada inni fil jahri wa sirri wal jahri yakunu muqtada wal ladhi hajara lil madina
2: ndaysan
7: bi am bi rabbihi fasana dina kon ñu ngi jël ci nabi sallallahu alaihi wasallam
1: ndaysan
7: ya fere wa sibu tan sa imam mu may fatali conférence bi suba oustad habib fall
2: ah suba la
7: suba la de
2: suba moy samedi de samedi
7: samedi ya oustad
2: deug la kay ba habib ñu kay ziar ba
7: wa beer ci la ñu lay xal di wax neena ñu sal dal fel mu tek tang fofu namu ñu ko lol
1: rabbana karim
7: inshallah konta imam ñu ngi am bir te ko bu baax ba
2: machallah konta non trop mon frère
7: wa mbayar ñu ngi len di ziar ciokkat
2: jerejeuf machallah
1: jerejeuf ya hasan jerejeuf
2: imam ñi ngi ziar suñu groupe warsawa promo giaber di ziar ñi mu gis buntu comme ni nga waxe raki saw tako gay ak musa top ñom ñi ak khali saw imam ñi ngi top tafsir 2.0 imam fa melni am na ko bëgg dugat solo tiaba
8: allo
2: o sale kalo
1: allo
2: wa assalamu alaykum
8: alaykum
2: salam
1: alaykum assalam
8: wa imam puy
2: wa ko kan la
8: man la bintam beng
2: amina meng oustaz mi lay deglu yay boy
8: wa tonto tay
1: aja binte ñogi ziar
8: wa ni delo ziar geñna leena degg ci koor ga
1: debbi ci koor gi waaw
8: wa fari xabar ak fani day xawa xat mo tax wa ñi ngeen ziar lu bari
2: di ziar
8: ñi jota ñi fi jota jall ñepp ñi ngeen ziar
2: bari
8: di rafetlu émission bi bu baakha baax di nuyu Babacar joxum ko tay mom xana tay da tay mom manam tay duggul
2: de okay day lijeenti xar xar lay lijeenti
8: xamna essay da nek ci xari day lijeenti xar xamnaane way ni amel fadal mom amel fadal ta amna ko di wote lu mom ño bokk région bi
2: ndaysane ma sha Allah c'est bien
8: di nuyu sama wa commune bi kel kel ge ñepp rek ak kel de gi ma def
2: ñoo contane non vraiment
8: dinuy ko ñu wax Eladji Eladji Mor fay ci Kenya
2: ak Moussa
8: Modlo Diar
2: ndaysane ma sha Allah.

mbokki ji joxante ndaje ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci benen wote ngeum ngir yalla subhanahu wa ta'ala bolé ñu ci ñi muy defal xéewal yi gëna reuy ci aduna yi ak ci al-akhir bolé ñu ci ñi muy dalal ci darus salam ñu nekkon fi ci radio sénégal international andon ak sunuy mbokk soxna adja mam abidjey mohammed sherif diop ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla doon suñu ndimbal mbokk yalna yalla doon suñu ndimbal yalna yalla doon suñu ndimbal yalla bu ñu yaqku yalla bu ñu yaqule top yalla gëna jafé ci jamono yi ñuy dund yalla nuko yalla yombal moy yalla fi gëna yomb yalla ci yalla musal defal nu mujj gu rafet laqnu fu yaq egul yirnu ci malanam sutura yalla jubal nu jubal sunu njabot ubil nu buntu mur ak wursak bokki lu nu am yalla nu am yalla lu nu ñakki yalla nu am yalla bi ja innabil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalamu alaykum wa rahmatullah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله

0: juróom benn waxtu jot na fii ci rajo Sénégal ak ci mbooleem banqaasam ñu ñëw ci xibaar yi.
1: Abdoulaye Ndiaye.
0: Francis door na projet bi ñu duppee Kajoum Capital lim si jublu rek mooy ñëpp daal di am dëkkuwaay. Projet bi nag dafa si yéene xaatim lu toll ci 20 contrat ci wàllu dëkkuwaay ci lu ñuy wax location vente ci diiru 10 ñu xayma ko ci 900 million ci suñuy koppar. Jawrin bi ñu denk wàllu urbanisme ak gox gox Atibala Moussa Fofana moom moo jiite woon cérémonie ba Ndeye Fatou Ndiaye. Dina si ñëw ay fanades ñu dugg ci nawet bi jëwriñ bi ñu denk walu ndox ak assainissement.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ñu leen di nuyu fi ci Radio Sénégal International. Fas yéene dikk ak yéen lu waral bis bi, lu waral tabaski. Bismillahi rahman rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نولين دي نيو في تي راديو سنغال كي لين دي نيو موي سين مبوكم طالبي احمد لي دي جاغلل نيو كي مينغو ماشين بي كوكو موي شيخ مختار Imam Makhtar, ñu ngi lay nuyu ndax ya mengo machine bi ligey bi jek na taruna jikko ji rafetna yalna yalla fayla imam ñu ngi fassiyene waxtane tabaski tabaski nak mom lañ nan tuy yobbu neex te dagan balane nuxnux ne war war kon lolu lañu fassiyene waxtan ak yeen waye lu waral bes bi li waral bes bi moy yalla moko wax yalla tabaarak wa ta'ala mo netti lan mo waral bis bi wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdini yonki yalla ibrahim alayhi salatu wa salam bagn koy sanne ci safara sa yalla jox ndigal ni safara na nga nek sedd budul lore ci ibrahim Ibrahima xamne ñi nak jor ñu ay andale lool motax mu ne waqala Ibrahima ne inni naka man zahibun ila rabbi dina gaday baye len rewmi sayhadini yalla dina ma ginde jox ma rew mo xamantene dama fay jaamu yalla waye yalla wetna rabbi borom bi habli may min as-salihin yo yalla may ma dom bu yiw lolou lañuy ñaan kuy ñaan dom ñaanal ku yiw waye ñaan kesse dom kesse worut bu la yalla maye dom bu yiw imam makhtar koku du tafu telephone yi du xot ki posi du agresse mbinde fi kon kuy ñaan dom real ibrahima ne rabbi habli min as-salihin alquran tek ci ne fa basharnahu bi ghulamin halimin lolu mo leral mbir mi fa basarna begal nañu hu ibrahim bi ghulamin ci xele bo xamantene halimin aji lewet la xele bu lewet mom ngay wax ne gis na ne ci samay gënt dama lay rendi mu ne def ko waxu yalla la ndigalam la dafa lewet way ñak set alquran ak ñak ko setlu dina indi ay wute te fek warul won am xam nga setal liñ wax ci ishaq wa basarnaha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub yalla tabaaraku ta'ala dafa waxat ne man de
begal na sara ta ci dom ñu tuddu ishaq dina dundu bi am dom ñu tuddé ko yaquba xam nga koku ken du ko ray ndax set be ko waral té lolu itam yalla tabarak wa taala moko délé moko diggé mayna la dom bu ñu naan ishaq dana fi nek be tawlu ko xamantene mom lañ nane yaquba lolou mo waral ñi nane khilafa ci am dedet khilaf amu ci c'est que khilaf moy ñaari wax yo xamantene ñom ño yem daraja ndax liko waral moy umar ibn abdul aziz watena ben dialogue wa ahlul kitab yi wo julit yi ñu tok ne kañ leen ñu waxtaan nak kan ci doomu ibrahima lan doon rendi ismaila la wala ishaq kenn ci ahlul kitab ne yow amirul mu'minin umar ibn abdul aziz ñepp xamne ismaila lañ doon rendi mais yahudi victoire bi nga xamantene mom la ismaïl am suñu sañon ñom buñu sañon suñu victoire lay doon suñu deret mo koy doon lolu mo waral ñu ne ishaqala way ñun ñepp xamnañu ismaïl la kon lolu matna dalil ñaaral bi tam amna ben arabiy bu ñew ci yonenti bi ne ko yabnal jabih de yabnal zabihayn yo yonenti bi sallallahu alayhi wasallam de yo yaay doomu ñaar ñiñu narona rendi kenn ki moy abdullah ak mam sallallahu alayhi wasallam di ismaila yonenti bi saxal lolu bo demone ci kaaba gi tam dang fa fek xar mañu doon joté ismaila ci kaaba ga manga fa kon lol doyna ci dalil ikhtilaf min al aqran lay doon mais yalla wax kenen wax du nek ikhtilaf yonenti wax kenen wax du nek ikhtilaf sahaba wax kudul sahaba wax du ikhtilaf mais ñaari borom xam xam yu yam daraja lolou moy al ikhtilaf min al aqran kon nganan malik neena ni safi neena ni lolou moy ikhtilaf al ikhtilaf min al aqran ni jang usul yep and ak man kon fa basarnahu bi ghulamin begal nañu ibrahima ganna ba mu ñaané dom ju yiw may nañ ko ku lewet waye bañu démé falamma balagha ba joté mahu andak mom asaya deuguer na dal man na dox ibrahima wonako ne ko ya bunaye yo sama ndom ndeysan inina kaman dal ara gisna fil manami ki nelaw ni annina kaman azbahuka dama lay rendi lolu lo ci xam wonene ndeke njitum rew njitum bereb directeur nit ki ci njabotam ñepp da nga wara diiso ak ñom nda gis nga ibrahima ngi ni di diiso ak dom ji jangal fala ma balaga ba joté ma andak mum asaya degeur ga amna fukiat ak ñet qala nena ya bunaya yo sama ndom te sagir la inina kama ibrahima ara gisna ci sama wahyu fil manami ci gënt gëntu yonent wahyu la
ni anni man azbahu kama ng lay rendi fanzur xolal ma za tara noko gisse deysan dom ju lewet ni xala mu ne ko yo sama bay defal limal niñ la digal satajiduni insha allah min as-sabirin lol la lol moy wanene ndek and ak mbolom mu wor suñu serigne alhaji mustafa gey daana wax ni yontel musa ba mu jele tukki bi ne day and ak khadir mais mom boko sété bamuy wax sabiran la wax mom dafa génné bopam ci mbolom mu jul muñ dal dañ ko mu jox né fi la yem mais boko sét lo yont yalla ismaïla néna insha allah min as-sabirin ma ngi bok ci mbolom kon mbolom moy dolé kon lolu la be taxna kon lolu moy mbir mi andal ak man ci ibnu kasir damay tenk ibnu kasir neena bi mu deme nak bañu dem muna moy fañi sanne jamraya tudinañ ko muna ndaxte fofu la ñu rendé xarma bemu terel ko be ismaïla ne ko dedet deppuma ndax botum wayjur man nañe wante domam be nga yox yoxi ci ndigalu yalla bi andak nak defenu baxut yonent bi neena bu len di defenu wa safara non lañ fay tedde non la yonent bi di wax mus moy bay mangi yore bu mu wex summi ko ne bam koy summi rek la ko yalla jotté ci wa fadaynahu bi zibhin adimin bu mu wex momu betay mo jall di sunna kudib julit suñ ko amé ñu defal la perkal waye am na ño xamantene tay ci akhbaru makkata bo deme fofu wala yu melni ki ñom dañu ne dem na be rendi mais la amone ca safara ibrahima mo amat ca pakaba xam nga safara si ibrahima duguna ci te lakku ko ndax yalla moko ne bul lak mais yalla mo wax pakay tam bul dag xis xis na be te dara dagut am nañu wax lolu be taxna kon yalla neena wa fadaynahu bi zibhin adimin jote nañu ismaïla ci xar mu reey xar momu demal and ak man ci qurtubi encore dang ko ci fek moy qabil ak habil ba nga xamantene xeccio nañu ndaw sa ndaxte qabil ci bopam mo deful yon ndax ibrahima ki di yonti yalla adama de don jël cheikh bi ci bir bi jëk bi bolé ko cheikh balé bu jigen ba folé ki biru ñaarel légui nak qabil ak habil sen cheikh habil cheikham dafa ñaaw qabil cheikham dafa rafet mu ne ko dedet kima bokal bir la seyel duma nangu sa atté yi ngay wax gis nga dengte yagna kuy deng qabil ngay jappelé
yonti yalla adama ne yalla neena na len atte kenn ku ci neena jaamu yalla kep ku safara ñew lak lamu jaamo yalla rek xamal ne koku mom mom ndawsi qabil mom baykat la won mu jël mburu lak ko tek ko fofu mbir mi lamba dara laluko me habil bamou reye gatt ba rendiko kuy ba jamoko yalla safara mo joge ci asaman ñew lak ko mune ko waxon na la ko mune ko nak duma ko nangu dama lay rey ci lako habil wax ne so talale sa loxo ngir rey ma man duma ko def té sa yow ma reyé da nga boole sa bakkar ak sama boss nga nek ci wa safara seytane ko rey ko sam kat la jox ko plan bi day ne law bu yobu tisbar joté gegeno xeer dina la jox ben xeer nga dor ko ci bop bu mu tej non la ko qabil defé fekk na ko muy nelaw du gis munul daw gegeno na ben xeer mu jox sheytane jox nako benen xeer mu dor ko ci bop mu ne ko rutux mu jeex ci la jaxle nak gaddu ko ndeysan be yalla diko xamal ne nit wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an amul kenn ku juddu fekk indi nga xam xam wallahu yalla akhrajakum mulen genne min butuni ummahatikum ci sen ruhmu yaay la ta'lamuna shay'an xamulen dara ci la yalla yoni ñaari baxañ ñuy xex be ben ma reey benen bi reey ben bi dal di waqti sul ko mune ko na roy ci la xamne ke nit ki dañ koy sul kon gis nga ndem ay kilifa ñuy deglu ñu melni ki imam ndjay lu melni imam fargab farbangom borom xam xam yoyu suñ la lajon tay amna ku yalla amna lu yalla yoni ki yalla yoni du nit du jinde du malaka kan la ngane ko ba fa ba asa ghuraban lolou baxagn la lolou gis nga ko xam xam la bo xamantene bo setul alquran do ko gis ñaaral bi tam da ngay jang ibn abbas wax ne ba ibrahima joge di dem muna setan def ko galan ne ko do ko fi rendé yalla tabarak wa taala yoni jibril ne ko nako dor jurom ñaari xeer lolou moy jamra yi bu jël ben xeer dor ko mune secc bismillah allahu akbar xeeru jamra yi day yem rek melni nenu petax dorat ko ñaar ñet ñent mu taxaw rek fess fofu del mire fofu yep ne do jaamu ji yalla mais bamu ko dore jurom ñaari xeer la dal di sey melni duggu ci souf ci setané dafa melni ndox day duggu ci souf ci non lay jomé do day nan taxaw na jëm sa kanam be mu yag rek sey duggu ci souf rek nga tit setané mo mel non yalla ci yalla musal ndeysan itam dañu nek ci daara ji seigne mansour borom daara ji rahmatullahi alayhi jamono yi ñu nekké ci daara ji di jang daana wax ne dina len laaj tay ben masala ku ko xam dina la jox ciabi auto dina la jox kër
ñu déglu mu ne mooy lutax jamono yi aadama ba léegi ñu ngi sànni jamra yi te kenn ñemewu koo toxal. Te boo ñëwee da ngay fekk ne day wàññeeku du mos a nekk montagne lu ko waral ku ko xam nga ñëw jël. Ndeysaan jamono yooyu xamuñ ci mais dama dem ba jënd téere bu tudd Sunan Daraqutni wallahi noonu la téere bi tudd. Ma di jàng ba ñëw Ibnu Abbas ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama lay laaj. Ibnu Abbas moo laaj yonent bi ne jamra yi nga xamante ne ñu ngi koy sànni di ko sànni rek at mu ne ñu sànni ko te dafay wàññeeku waaw loolu lu ko waral. Ah bu ko defee yonent bi ne ko jamra yi yàlla dafa def angaaram nekk ca aras ku sànni jamra fekk sa aj baax na rek malaaka yóbbu ko angaare ko ca aras angaar bi nekkul fii ci suuf koo gis jamraam nekk fa xamal ne ajam baaxut yàlla nanguwul jamraam. Ndeysaan loolu boo fekk na jamono yooyu ndeysaan moom dellu na ci yërmande borom bi tabaraka wa taala. Waaye masala yi Imam Makhtar dafa baax nit ki di déglu di yokku daal yu mel nii waaye nag nit ki daal buy waxtaan ak borom xam-xam danga koy jox moom li Serigne Saliou doon wax mbàkke danga koy def. Su magal ñëwee dee daan wax ne lii ma wax kenn ci ñamu yar mooma ko wax mooy Cheikh Ibrahima Diop de doon wax ne Serigne Saliou daan wax ne su magal jotatee dee leen di berndeel borom xam-xam yi te kenn mënu leen berndeel lu moon ci xam-xam. Loolu moo waral léegi ba léegi màggal bi ay masala bu ne gars yi dinañ ci dugg tem bu ne dinañ ko traité. Lii mooy li nga xamante ne mooy am. Kon xar moomu nga xamante ne wafadaynahu bi zibhin azim xar mooma nga xamante ne moom la Habil jaamoo woon yàlla yàlla lakku ko mais yàlla daf ko yóbbuwaat ca asamaan ya mu fay dund comme ni Isa ibn Maryama di dunde tey. Moom la ñu wàcceel yont yàlla Ibrahima jotoo ko ko. Ah nañ waxati nag xar soo ko mënee na rëy soo ko mënut nga def li nga man. Ñu xam ne xar moom bu dee bu jigéen bi balaa mbat il faut mu am at donte benn fan mu dugge ko ci ñaar ba mais bu dee xar bu góor yonent bi nee na juróom benn weer mat na tabaski. Ah yonent bi fan la ko wax demal ci téere bu tudd kifayatul akhyar daanaa leen wax ni kifayatul akhyar ak kifayatul raghibin bépp taalib boo bëgg ne doo gag del jàng ñaari téere yi benn bi Seydil Haji Malik moo ko taalif beneen bi Mohamed Ibnu Mohamed al Ismail moo ko taalif.